0: grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militærs centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste to måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hald, der er byråchef hos Sol og Strand på Bornholm.
2: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde. Hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Ja, og Sol og Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud for folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
3: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos Sol og Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
2: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere.

0: antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittede er tre laboratorier i DR Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
2: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
1: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
2: Der skal jo sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
3: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
1: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyet, der kan være kraftige med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: USA har i aften så i nat angrebet kommunikationssystemer, militære overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer som Storebæltsbroen være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, og den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... kommet lidt skævt ind her. Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder DR har talt med har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vatier, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bunde.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske valg, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
6: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
6: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer, og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexicansk fest i aften.
1: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
3: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde. Og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
1: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
4: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
4: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
1: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol og Strand på Bornholm.
5: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde. Hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
6: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand mener Tommy Hald over, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt og forlange endnu mere.
5: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13 til 18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, venner. Velkommen til de næste tre timer, vi har sammen her på B6. De første timer, der skal starte din dag, der forhåbentlig bliver fremragende. Jeg skal i hvert fald gøre det mit bedste for at finde den gode musik frem til dig, som du også skal hjælpe her lidt senere i programmet. Velkommen til godmorgen. Her er der først Cigarettes After Sex, du skal høre med Nothing's Gonna Hurt You, Baby.
2: Whispered

Massive Attack med den vidunderlige Hope Sandoval på vokal her på Paradise Circus. Klokken nærmer sig 20 minutter over 7. Det her er Peter Sommer og Selina Jen. Din idiot. Jeg skulle have været din idiot.

igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med

Hej på 6. Mit navn er Nicolaj Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra ingenting til noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

kajak og smykker her, hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 8. Efter en radiovis, det er jeg, der bestemmer musikken. Det er torsdag, venner. Det er afslutter donnerstak. Send mig en besked. Hvad skal vi høre? Der må ikke blive sunget på engelsk eller på dansk. Indtil 12.12 er en P6 mellemrum din besked, og den sender du altså til 12.12. Der må ikke blive sunget på engelsk eller på dansk. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Ja, det er I say.

The Smile var det her så med The Smoke. Cameron Winter, som også gør sig som frontperson i gruppen Geese, der gæster Syd for Solen Festival, har også udgivet et fremragende soloalbum. Han kører på begge karriere, begge spor, og han gør det fuldstændig forrygende. Her skal du høre ham solo med Love Takes a Mile.

Cameron Winter og Love Takes a Mile. Radioavisen er klar til om ganske få minutter, inden da Band of Horses og The Funeral. Husk, sms'en er åben, der er 12-12'eren. Hvad skal vi høre? Der må ikke blive sunget på engelsk eller på dansk. Afslutter Donnerstag efter en radioavis.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevarer, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Der vil der jo formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
2: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestort.
1: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
3: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko, for det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
5: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
1: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
6: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svagt, jævn og komme fra forskellige retninger.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: God morgen og velkommen til, hvis du lige er tændt for B6 her, hvor klokken er 10 minutter over 8. En radioavis, War on Drugs, og lige om lidt, så skal vi i gang med Afslørende Donnerstag, som altid er et ugens højdepunkt, fordi I bestemmer musikken, og der må bare ikke blive sunget på engelsk eller på dansk, og der er kommet rigtig mange gode forslag ind her til i dag, som jeg er i fuld gang med at finde frem. Derudover kigger vi selvfølgelig også på dagens musiknyheder, og så har vi også lidt nye singler til dig. Velkommen til allerførst her, det er EG, du skal høre med Big Mistake.

E.G. var det her med Big Mistake. Så skal vi til det. Det er Afslander Donnerstag her den næste halve times tid. Det er jer, der står for musikken. Der må ikke blive sunget på engelsk eller på dansk. Ellers er det helt op til jer. Ind med sms'en med de gode forslag. Og Kasper skriver sådan her. Vi skal da høre Anna Chuetiu. Og det er med nummer, der hedder 1977, som er fantastisk lækker spansk rap. Generelt synes jeg, at spansk og fransk rap er underrepræsenteret i forhold til engelsk. Og det er synd, for det er virkelig lækre sprog, som egner sig godt til rap. Giver du fuldstændig ret, Kasper? Og vi skal selvfølgelig høre det her. SMS'en er som sagt åben. Det er 12-12'eren.

Kasper, tusind tak for den. Kasper, vores morgenbeater, som havde foreslået det her spanske rapstykke, det var fuldstændig forrygende. Jeg håber også, at andre nød det. Jeg fattede ingenting, hvad der blev rappet om, men det var virkelig, virkelig fedt. Tak for det. Det bliver en god afslutning, Donnerstag. Skal vi se her. Jeg dykker ned i bunken, og Malene skriver sådan her. Godmorgen, medbeaters. Afslutning, Donnerstag kalder på Niemann med kompromis med et rigtig god torsdag for alle.

kan vi ikke høre Asger med Heim for den please, er der en af jer, der skriver, det er jer, der bestemmer. Morgenbitterne bestemmer her til afslutning og donnerstag. Der må ikke blive sunget på engelsk eller på dansk, det er den ene.

Godmorgen her fra Snekkerværkstedet på Bornholm. Bornholm Folkemøde, der er travlt på øen, kan jeg forestille mig i de her dage. Du skriver altid dejligt at starte dagen med lidt morgenbeat. Tusind tak. Flavien Bergers album Contra Tam fra 2018 er fyldt med gode sange, blandt andet. Titelnummeret er virkelig fedt. Håber, I får en dejlig dag. Friske morgenhilsener fra Rasmus. Tusind tak, Rasmus. Dejligt, at du skriver ind. Jeg håber også, at du får en rigtig, rigtig dejlig dag. Jeg vil sige, at vi er allerede, altså, der kommer til at være så mange forskellige ting. Vi fortsætter afslænder donnerstags cirka en 20 minutters tid nu. Det er jo der, hvor I hver torsdag bestemmer, hvad vi skal høre, og der må bare ikke blive sunget på engelsk eller på dansk. Så skal vi se her, Jakob skriver, kære Camilla, Jakob her, second time caller, long time listener. Hvad med noget Omar Soliman til at sparke gang i lille fredag? Og det kan du tro, vi skal, jeg har fundet det frem her, det er det nummer, der hedder Yomar.

Godmorgen, Camilla, og alle de super cool medbeaters. Solen er ved at stå op, og her hvor jeg er, og det er en fantastisk smuk morgen. Et soundtrack til en solopgang, der smager lidt af ferie, og sommer kunne være Manu Chao og Mi Gustas Do. Så tager vi en lille smagsprøve på den kommende og tiltrængte sommerferie, der nærmer sig. Ha' en fantastisk dag, og det var altså fra David, og tusind tak. Og der er en af jer, der bare skriver, kan vi høre Rosalias nummer med nummer Berghain fra Lux, men album med det nummer med Bjørk. Og det kan vi selvfølgelig.

0: fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me.
1: Rosalía Berghain var det her, og vi er nået til slutningen her af Afslaget og Donnersakker igen. I er simpelthen så vilde. Det er en kæmpe fornøjelse at finde musikken frem. Det jeg kan, og det vi prøver på den her halve time. Det hele er jo live, og det er også det, der gør det så sindssygt sjovt, hvad der tækker ind. Man ved aldrig, hvad der lander. Vi startede faktisk med noget spansk rap i dag, som var mega fedt, og nu skal vi til det franske rap. Det er Stefan, der skriver. Godmorgen, Camilla, og alle I andre friske morgenbeaters. Endelig er det Afslaget og Donnersakker, og jeg læner mig op af et tidligere bud, nemlig en fransk rapgruppe, der hedder Manau, og deres nummer La Tribu, det er Dana, som vi har fundet frem her. Det er altså Afslaget og Donnersakker, du lytter til her.

Godmorgen, Camilla. Torsdag efterhånden blev min yndlingsdag. Wow, nogle fede sange, der har været i dag. Jeg er fuldstændig enig, Alma. Det kan du takke din kære medmorgenbeater for. Og du skriver så, at jeg vil gerne foreslå Duelle af Kalahar og Claudia Rodriguez, som altid gør mig i fantastisk humør og passer godt til den lille solstråle, vi har i dag. Og jeg vil gerne dedikere den til min far, som har en fødselsdag i går. Stort tillykke, han har fødselsdag samme dag som mig. God dag, 10. juni. Han fantastisk torsdag. Alma, i lige måde, han en rigtig dejlig dag. Og til alle jer, der har budt ind her, der har været mange i dag til Afsland og Donner sagt tusind tak, og vi gør det hele igen i næste uge. Det her er det morgenbeater på P6. Om ikke så længe får du en radioavis, og så er vi tilbage igen med meget mere musik, og ikke mindst lidt kig på dagens musiknyheder.

Det var Barbro, du hørte her med Rewind. Der er en af der skriver sådan her, totalt fed musikmorgen med jer, dejlig med skud solskin og global awareness på bilturen fra Helsingør mod Valby på arbejde. Kram til alle morgenbeaters, og kram til dig for at skrive ind, det har virkelig, virkelig været fedt. Og så er der kommet et genialt forslag her, jeg elsker det, når I morgenbeater ligesom deler musik med hinanden. Det er Snorre fra Frederiksberg, som skriver sådan her, godmorgen Camilla. Som fast daglig lytter kan man komme til at føle, man kender mange af de andre faste lyttere, som ofte byder ind. Case in point, Sara Maj, som jeg hørte i går, skal giftes i weekend. Skal vi ikke samle sammen til en bryllupsplayliste fra alle os til hende? Jeg kan selv starte med en sang fra vores egen bryllupsplayliste, som i øvrigt passer ind i dagens tema. Jonathan Johansson med Aldrig Ensom. Jeg synes, det er den smukkeste idé, og det synes jeg, vi skal gøre, når du samler ind til playlisten, og i morgen så laver vi det som tema. Vi skal have bryllupsfestliste. Det gør vi i morgen fredag, altså dagen før Sara Maj skal giftes. Det er en mega god idé. Inden radioavisen her, Jonathan Johansson.

0: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
1: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting. Og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel. Men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
0: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen. Og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
1: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
0: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu, så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
2: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentligt mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
0: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
2: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
0: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
0: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
0: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
4: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
0: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer og regnbyer, og måske også et tordenskrald eller to på værmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
5: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 10 minutter over 9. Den er torsdag den 11. juni. Dejlig morgen indtil videre her på B6 sammen med jer, kære morgenbiler. Det bliver det fortsat. Velkommen til den sidste time af programmet her i dag. Det er School of X. Du skal høre med Slow My Heart Down.

Kings of Convenience var det her, I'd Rather Dance With You. Den amerikanske rockmusiker Jack White, som spillede på Northside Festival i weekenden, har annonceret albumet Frozen Charlotte, og det udsender han her i den 10. juli. Der kommer et nyt album fra Jack White her, som altså kommer den 10. juli, som vi glæder os utrolig meget til. Jeg ved, der var flere, der skrev ind omkring Jack White på Northside Festival. Det har været en fuldstændig forrygende oplevelse, også til jer, der oplevede Jack White i Malmø dagen efter. Lad os høre Jack White her. Det er godt, du skal høre her, The Broken Ribs.

Depeche Mode og Personal Jesus var det her, hvor klokken er 24 minutter over 9. Her på fredag, altså i morgen, der afslutter vi jo vores kæmpe top 100 event her på DR. Og det gør vi med en gigafest, som du altså er inviteret med til. Det kommer til at foregå herude på plænen foran DR's koncerthus mellem klokken 14 og klokken 18. Du vil altså ikke gå glip af det her. Hvis du har mulighed for det, så skal du komme ud til det her Giga Live Radio Event, hvor at vi selvfølgelig afslører de sidste 20 numre på top 100-listen, så kommer der altså de vildeste gæsteoptrædende også, blandt andet fra Lis Sørensen og Steffen Brandt og mange, mange andre. Det er gratis, der er åben for alle. Du skal bare komme ud altså på plænen foran DR's koncerthus. Og det er fra klokken 14 til klokken 18 i morgen. Her skal du høre et nummer, der har fundet pladsen på som nummer 56 over de 100 bedste sange på top 100-listen. Det er Kashmir med Rocket Brothers.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Bonnivers for Emma fik du her, hvor klokken er 9:45. Jungle er ude med en ny single, som er lige så dejlig som den forrige. Emma er sommer og sol. Det her er det nummer, der hedder The Wave.

Florence and the Machine. Tusind tak for i dag. Morgenbeatet er ved at være slut, men Michael Simpson er klar med formiddagen, så glæder dig til det efter en radioavis. Forrygende torsdag. Tusind tak for alle jeres geniale bud. Det har været en kæmpe fornøjelse.

0: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
1: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
1: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre, men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
0: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der er vært sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den forløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR-sportens kommentator Henrik Lenniger.
2: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
0: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
3: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
0: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måttet aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byger, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
1: God formiddag. Det er den 11. juni. Det er det for første og sidste gang nogensinde, i hvert fald, når vi taler 2026. Så lad os da få det bedste ud af det. Jeg har en skøn pusplader, som du gerne har lyst til at bide dig selv i underlæben til. Og nede i den, der ligger der noget tekstung, den evige grønne og P6-basker og alt det, som vi plejer at høre på de her formiddage her. Og det er jo dagen, inden at det store slag skal sås, hvor der, sådan, at der er en stor sammensætning her på DR, hvor vi skal afsløre, hvem der har fået flest stemmer i den her udkåring, som du, kære lytter, har lavet sammen med os her på DR, hvor vi kårer den bedste sang, der er skrevet på dansk jord. Senere i dag, der hører vi fra 40 til 20, og i morgen fra 20 til 1. Så ved vi det. Du har lyttet til Minds of 99, og lige nu, så skal vi høre noget ganske andet, vil jeg sige. Og hvis det er sådan, at du ikke er fan i forvejen, så bliver du det i hvert fald nok, når du hører det her. Og det, vi skal kaste os ud i, det er faktisk Luisa Almaguer og nummeret Way.

Jeg håber, det bliver fedt vejr på Roskilde Festivalen, fordi vi skal ses op foran os til det her projekt her, som man altså kan opleve, og ja, det glæder mig til. Og en anden, der også kommer, det er jo Damon Albarn, og han er gæst på det næste nummer. Det er nemlig sådan, at Cactus Einarsen, han har kommet i den lykkelige situation, at han har, at hans gudfar er Damon Albarn, og ja, det er, har så gjort, at Cactus har været så heldig, at Damon han synger med på en sang, som han har skrevet, som hedder Gumbri, og det lyder lige præcis sådan her.

0: Ja, det lyder jo som en... Det lyder ligesom sådan en gorillas produktion. Der hænder jeg i hvert fald, synes jeg her, Kaktus Einarsson fra Island. Og nu skal vi have en der overraskede mange af os på Northside Festivalen sidste uge, Sofia Isella. Og hun spiller opvarmning for Taylor Swift blandt andet, og man bevæger sig i et noget mere dystert univers. Og der er altså, jeg synes, der er noget kant over det her skønne nummer her, som hedder Above the Neck. Døm selv.
1: Everything above the neck, everything but the imitation of youth must be given up at

Jeg kan godt fortælle jer, at hvis man hører det her på et anlæg, hvor der er masser af sop og bund, så er der i hvert fald, så runger lokalerne, og så skal man lige sørge for, at billederne de er hængt ordentligt op. Her fik du altså Sofia Isella med Above the Neck, blot 21-årig solist, som altså har skrabet en masse erfaring til sig, både med indspilning og live. Nu, Noah Kagan med Doors.

Nu skal vi til en artist, som jeg spiller meget her i radioen. Han er mand. Han er fra England. Han hedder Baxter Jury og har lige spillet sin første koncert i Danmark nogensinde. Der er forskel på live og på plade, fordi han tager et band med, og han kan faktisk godt finde på at råbe, når det er sådan, at, der, at han sætter ild i publikum. Men han tager det anderledes roligt på sine udgivelser. Jeg har spillet et nummer her i Ugens Løb, hvor han er gæst hos Hack Baker på et fantastisk nummer, synes jeg. Og næste uge, der skal vi høre ham fremføre noget, som hedder Slough. Det vender jeg tilbage til næste uge. Men lige nu skal vi høre den gode Baxter Jury med afslutningsnummeret fra hans sidste plade, Mr. W4.

La Femme her fra Frankrig. Og hvis du lyttede med i går, så kan du måske huske, at vi spillede, eller jeg gjorde, Junior med Panik. Og det her er faktisk lidt den samme statur som det her nummer her. Her er der bare skruet ned for mystikken og de hæsblæsende guitarpedaler op for synthesizerne. Og fra en tur i Frankrig, der skal vi en tur til Danmark. Her er det Carl Knast, der sammen med Anne Trolle ligger op i loftet.

hinanden som bølger i land, fødder i sand. Jeg sidder på sengkanten, kigger på dig sov, henter et glas vand og stryger din pen. Lister rundt som en elefant, boller med hånden for at give dig plads. Du skal have plads. Kærligheden kom som en drøm, først langsomt, så alt på en gang. Og alle de snak, vi aldrig har haft.

Her var det Carl Knast og Anne Trolle i skøn forening på et dragende nummer, synes jeg, som, ja, det er dejligt, at der ikke er noget rumklang og delay og alt muligt på. Det står sådan helt tørt. Altså, det er lige før, at man er næsten med helt under dynen på produktionen her. Og det samme gør sig næsten gældende for det næste, Dominique Dumont. Og nej, det er ikke den der Enchantia, som jeg har spillet til hudløshed her om formiddagen. Jeg har også advaret om, at jeg ville gå lidt videre i projektet og se, om der ikke var nogle nye bangers på pladen. Og jeg har fundet den her.

den er kvart i det lækkert bipspil her med Dominique Dumont, som altså kommer fra Letland faktisk, og laver den ene storartede produktion efter den anden. Du lytter til formiddag med Simpson på P6. Nu en coverversion, More Than a Woman, som Bee Gees har skrevet, her fremført af E.G.

Avicii her med en cover-version. Og hun har jo bevist, at hun selv kan skrive sange og fremføre dem til perfektion. Men her fik du altså en cover-version af et Bee Gees nummer. Og så skal vi have endnu et festival aktuelt navn, og det er Little Sims, som vi her skal høre på nummeret Selfish. Og manden, der har produceret pladen her, han har faktisk lånt den til 12 millioner af, hvad hedder det, Little Sims, og ikke fået dem tilbage igen. Og det er der masser på styr over, og det skal vi lige ikke blande os i. Vi skal bare høre nummeret.

Det er ikke første gang, at Rimor laver den her manøvre med, at der kommer mere og mere støj på, når, jo længere man kommer hen i nummeret, det løfter sig på en måde. Jeg er vild med det. Og Rimor her, som jo altså selvfølgelig synger på dansk. Når vi nu taler om dansk, så har vi jo talt en del her på DR på tværs af kanaler om den her top 100, som vi har lavet sammen med dig, kære lytter. Man har vi har lavet en bruttoliste på 400 numre herinde på DR. Så har man kunnet stemme ind, hvad der skulle i puljen, og så er der så 100 tilbage. Efter udsendelsen i dag, her kan du 12.15, høre Sylvester Sabello og Tilde Bang gennemgå de næste 20, der skal præsenteres, og det er fra 40 til 20. Og i morgen, i en stor sammensending, altså i morgen fredag, der kan du høre Andrew Jensen både på P2, 3, 4, 5, 6 og 8, hvor der sådan, at han lyser på dem, som har nået i top 20, og så dermed selvfølgelig også nummer 1. Og hvis det er sådan, at du har mod på det, kære lytter, og har lyst til at komme herud og deltage i det, så er det altså fra kl. 14 til 18, at pladsen er åben her foran DR-byen. Steffen Brandt og Lis Sørensen er nogle af dem, der kommer og spiller. Eventet, det er fuldstændig gratis. Vi opfordrer jer til at tage metro eller cykel, i og med, at vi tænker, der bliver kamp om P-pladserne. Og så har vi lige den lille abadabaj, at børn under 15 år skal være i følges med en voksen. Ja, men så vi ses i morgen til stor koncert og den store sammensætning. Lige nu og frem til en radioavis, så skal vi høre den her.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstal på folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
2: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Kongo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
2: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
3: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men der er så også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
1: Hjertelig velkommen til Team 2 af formiddagsprogrammet her på P6. En alternativ formiddag med en alternativ vært på en alternativ radiostation. Jeg hedder George Michael Simpson. Jeg er vir for det arbejdende folk og er klar til at lutre dig med en masse dejlig musik. Og jeg har altså, i forhold til hvad jeg sådan plejer, en del nyt med i dag. Og jeg har jo de sidste par uger spillet et nummer, som hedder Windrush Baby med Hack Baker, som har sådan en skøn, dejlig akustisk guitar, og så har den et højt tempo også. Og så har jeg troet med i ugens løb, at vi skulle høre et remix af den, og det kommer lige her. Og du kan godt skrue op for højtaleren og nyde bassen, fordi vi skal en tur
2: til reggaeland. Young people then, their identity was the music.

0: go of the very strong values that we used to have.
1: Jeg synes, at remixet her er en genistreg, og det er, ja, det er bare skønt at høre på. Og jeg synes også, at det er dejligt det der med, at teksten og er tro mod originalen, men at det bare er hele lydbilledet, der er skiftet ud. Og nu har jeg jo fået på blod på tanden, når det kommer til et Mega Maxi Mester Monster Million Dollar Multimedia Motor Mix. Og fundet Tame Impala frem, faktisk, som jo altså nogle gange kører op i det her lidt højstemte, statiske, også tempofyldt univers, hvor der hele tiden er filter på. Men her er der skruet ned på 10 på nummer, som hedder Borderline.

Her fik du altså Tame Impala i et remix, som ja, hvor sådan at tempoet er taget lidt ud af det, og man hører Kevin Parkers måde på en... jeg synes, man hører det på en ny måde i hvert fald. Og med to remix lige i træk, ja, så er det jo tid til et originalnummer. Og ja, vi skal en tur mod Storbritannien og faktisk op til det irske. Her er det Sinéad O'Connor med et nummer, hvor hun faktisk leger lidt med rap.

Ja, man kan godt høre, at produktionen på en eller anden måde hører midten af 90'erne til. Jeg faktisk er, når jeg sidder og lytter til det, lidt overrasket over, hvor afslørende det i virkeligheden er. Altså, det er sådan et temmelig stift beat, og sådan en saxofon. Og så ved jeg ikke, om der er nogen, der lader mærke til, at der blev kippet med hatten til The Beatles. Eleni Rigby, All the Lonely People, Where Do They All Come From? Nå. Jeg har jo spillet et nummer med Jakob Bendels, som hedder Din Historie, som jeg er vild med. Og hver eneste gang, at jeg spiller den, så fortæller jeg også, at han har skiftet det engelske sprog ud med det danske. Han er god på begge dele. Men her skal vi faktisk høre ham på engelsk i forgrunden for hans band, I Got You On Tape, Dr. Watching.

0: ved værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

Du hørte den også i formiddagen i mandags, Luca her med Is It Obvious, hvor en dansk artist, som udgiver plader på eget pladeselskab, folder os ud her. Jeg synes, det er meget skønt nummer. Nå, nu skal vi have noget, som jeg virkelig har fået altså en lind strøm af naboklager til. Det er et engelsk band, som hedder Pigeon, som arbejder lige så stor, lige så meget med energiudladning, som de gør med musik. Jeg glæder mig til at se dem live en eller anden dag. Så det bliver hop foran, det er der ikke nogen tvivl om. Og når du hører det her nummer her, så ved du også hvorfor. Det hedder Energy.

Her fik du dem altså så pitchen med et dejligt nummer, der hedder Energy, og hvis du har lyst til at gå på opdagelse i materialet, så er der flere lækre sange fra, hvor det her det kommer fra. Almanos Gutierrez. Kan vi huske dem? Ja, det kan vi godt. De har fået mange afspillinger her i formiddagen, og de har spillet 3 koncerter indtil videre i Danmark. De startede huset i Magstræde, så spillede de Storvække udsolgt, og så spillede de DR's koncertsal. 2 guitarister fra Schweiz med sydamerikanske aner. 2 brødre, som altså bare spiller helt fantastisk sammen. Der er en ny plade, der er på vej på gaden, og der er allerede kommet et nummer fra den, der hedder Canto Andino.

Ja, det er jo ligesom det plejer at være med Armando Gutierrez. Der er mange ting i det her lydbillede allerede, selvom det står på nogle få ben, og man er sådan lidt ude på prærien. Man er i hvert fald ikke, det er ikke silende regn i Skotland, det er mig. Det er mere, ja, sommertid og ja, det kalesjen ned på bilen og så videre, eller måske endda ud på prærien eller noget af den stil her. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på P6. Husk, at i morgen, der er det kl. 14, at du har mulighed for at møde op herude på DR-byen og være med til et arrangement. En stor radioevent, hvor Andrew Jensen sender live på tværs af alle radiokanaler, undtagen P1, og der kommer masser af dejlig musik op på scenen. Hvis det er sådan, at du under 15 år, skal du følges med en voksen, eller så er der madboder, og ja, vi kan tilbyde stort set alt på nær parkeringsmuligheder. Nå. Vi skal videre, og det skal vi med et projekt, der består af to herrer, som kalder sig Jaja, og et nummer, der hedder Saka.

Ja, der er bare en, der har råbt yeah ind i mikrofonen, og så er der kommet en kæmpe stor rumklang på, som fortsætter herfra til evigheden. Heldigvis for det. Men den dybe bas, den er jeg vild med, og så synes jeg også, det er meget skønt med den her akustiske guitar med delay på, som klimper løs i lydbilledet. Ja, ja og Saka. Nu skal vi have et navn, der er Roskilde Aktuel. Og jeg tror også, at når sådan, vi sætter nummeret på her, vil de fleste lægge mærke til, at accenten den er temmelig britisk. Der er som regel skæld ud hele vejen, når det kommer til Get Down Services her. Og her, hvis jeg forstår det rigtigt, så er forsangen på vej hjem fra byen af, og jeg leger lidt med tanken om, hvad der sker, hvis Jenny hun, lukker døren op.

Get Down Services, det er det, projektet hedder. Det er forholdsvis nyt for mig, men altså, jeg synes, at det har et eller andet over sig, som er dragende. Og de spiller på Roskilde Festival. Ses op foran. Vi kan nå et enkelt nummer, inden der kommer en radioavis. Og der er nyt med Peder, og han har lavet det her nummer her, som jeg sagde i går. Altså, det lyder som et korthus, der lige er ved at falde sammen, men det gør det bare overhovedet slet ikke. Til gengæld så er der også en fuldstændig magisk klarinet solo på nummeret. Og det er altså det, der kommer til at holde dig i hånden frem til en radioavis, som var 15 minutter. Og efter det, så er Sylvester Sabello og Tille Bang i studiet med den her rangering på den top 100, hvor det er sådan, at vi skal høre pladserne fra 40 til 20.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os. Og de installationer, vi bruger, og den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun er ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det altså er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været et psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det. Og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som det jeg har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænset op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
5: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
5: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, endda meget alvorligt, det er Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
6: I need to say, people are afraid. People don't want
0: folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
6: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
7: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænser til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave, også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det denne her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter, og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
7: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, jeg kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har for travlt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landen, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DR TV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. For mere og mere politik sniger sig ind.
8: Ja, jeg sad på stadion.
3: Jeg var udsendt reporter for Politikken.
8: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presseansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
3: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
8: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
9: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
8: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det, der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for, at han skulle have dømt flere VM-kampe.
9: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
10: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
9: Altså, fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
10: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her, og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik, og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
11: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis, Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
12: Jamen, bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau, og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder, giver fredspriser, som I også nævner her, så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
12: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakningen til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke noget modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nyt stor opbakning fra alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
12: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På TV kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget det er at nyde.
13: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blæst af sammen af Peter Fagerholt Løfald.
14: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Top 100 på P6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Velkommen, velkommen, velkommen.
2: Velkommen, Tilde. Velkommen til os, dig.
1: Velkommen til Tilde. Ja, velkommen til Sylvester. Velkommen til jer, der har tændt jeres radio og lytter med. Det her, det er Top 100 på P6. Vi har snart sendt det her program i 3 uger. Og det har vi gjort for at tage en snak om dansk musik og dens betydning for alle de mennesker, som den er en del af tapetet for.
2: Ja, og det her ligesom det kollektive musikalske fotoalbum,
1: ja,
2: som du også så fint har beskrevet det som, Mathilde. Det er jo, altså, man kan jo for fanden ikke rangere musik. Altså,
1: nej,
2: det kan man jo ikke. Der er ikke noget, der er bedre end andet. Selvom der er 100 akkorder med en sang, betyder ikke, den er bedre end en, der har 4 solide lejebolsakkorder. Det kan man selvfølgelig ikke vurdere. Mm. Men det er en god snak, der har sat i gang med, hvad for nogle sange, der har betydet noget for nogen.
1: Mm.
2: Og spændende ligesom at følge med i, hvis man nu kan kun stemme på 5.
1: Ja, hvad er det så, man vælger?
2: Det er det. Og det, der kommer mange ting ud af.
1: Mm. Jeg kan fortælle, en af de sange, jeg stemte på, den er med på listen i dag.
2: Okay.
1: Ja.
2: Og så. Det er jo, det er godt nok spændende, synes jeg.
1: Men det er ikke en cliffhanger, hvis I lyttede med i fredags.
2: Og det, der ligesom er, det er jo, at vi tager 20 om dagen i den her
1: fra den her liste.
2: Det er det. Så i dag, der har vi fra nummer 40 til 21, må det være. Og det er jo den sidste af det her slags program, fordi i morgen, der er der jo, altså, der er der bare gang i den. Er der ikke det, Tilde? Er der ikke det i morgen?
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Ej, det er der. Men med 14 og 18, der samsender vi med P4, P2, P3, P5 og P8. Det gør vi mellem 14 og 18, det tror jeg allerede, jeg har sagt. Hvor at de sidste 20 sange på listen, de bliver afsløret. Der vil også være live musik. Og altså, det er jo et radioevent, men man er meget, meget, meget velkommen til at komme forbi og være med. Det foregår på en plads bagved DR-koncerthuset i DR-byen i København. Mm-hmm. Tag noget regntøj med, venner, fordi som vi lærte den anden dag, byer, der går og kommer. Det er den danske sommer. Og vi har en rigtig dansk sommeruge, hvor at vi får lidt solskin, men vi får også lidt byer.
2: Ja.
1: Og vi ved ikke, hvor den lander i morgen.
2: Men vi ved, at der er landet nogle dygtige musikere, der skal op og give et nummer.
1: Ja.
2: Eller to. Så det er altså meget, man får for public service-pengene, skulle jeg sige, at hoppe ind og se en fed koncert.
1: Nå, vi skal i gang med den næste.
2: Det skal vi være.
1: Vi skal tilbage til den. Og hvor vi slap i går, det var nummer 41. Så nu er vi kommet til plads 40.
2: Altså, jeg troede, det var en top 10 af det her. Fordi det er sådan en moderne dansk hymne, synes jeg.
1: Ja.
2: Men sådan er det.
1: Det er The Minds of Nine med hurtige hænder.
0: Nummer 40.

0: Nej. Vi kunne også godt sidde og give en applaus med.
1: Det kunne vi sagtens.
0: Det var jo den akustiske udgave af Hurtige Hænder.
1: Fra Mojo Live på B3.
0: Mm.
1: Men som jo er en udgave, som bandet, eller Niels Brandt, har spillet flere gange live også.
0: Ja.
1: Sidst du så dem, der var det så igen med fuld bane. Og det er jo et nummer, man finder på anden plade.
0: Ja, vil jeg tro. Ja, er det det?
1: Jo. Er det ikke det?
0: Og jeg synes sgu bare, det er en... Den vildt størrelse. Også den, altså indspilningen med, med den store instrumental på, og det elektroniske univers, er kæmpestort. Men jeg synes det er sgu en god sang. Jeg kan rigtig godt lide den ægte nerve af live-følelser, man får i den akustiske version.
1: Ja.
0: Og intensitet og altså, guitarspillet. Jeg synes, det, jeg må sgu bare sige, det er godt klaret.
1: Det er godt klaret.
0: Ja, men altså, at den ikke var på en top 10, det må jeg sgu alligevel sige, der overrasker danske mig endnu en gang på den her liste.
1: Sådan er det.
0: Sådan er det bare til det.
1: Ja. Vi skal ile videre, og det skal vi i en lyserød plastikbil.
0: Mm.
1: Og så tænker jeg ikke, jeg har sagt alt for meget.
2: Nummer 39.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Jeg var... Hvad vil du sige?
1: Jeg vil bare sige velskåret popmusik her. Og det, var det fedt. Vi sidder
0: altså,
1: på
0: projekt. Jeg var 9 år gammel, ja. Da den her det her nummer kom. Og jeg kan bare huske den der musikvideo, hvor at Lene Nystrøm jo er klædt ud som Barbie.
1: Ja.
0: I en eller anden grad. Og der er hele det her meget sådan plastiske univers, som de har bygget op. Og jeg synes bare, det var så sjovt og fascinerende. Mm. Altså sådan, det ramte bare mig et helt perfekt tidspunkt i barndommen. Ja. Og købte jo selvfølgelig også både Aquarium, hvorpå det her nummer er.
1: Oh, ja.
0: Og også det efterfølgende album. Mm. Altså det, og jeg havde, der var sådan en Around the World VHS-bånd, som jeg også havde. Jeg var meget med på Aquavognen dengang, hvor at, da det her nummer kom.
1: Ja, jeg vil sige, det var der rigtig mange, der var.
0: Er du ved mig? Altså, og ikke kun herhjemme, ja. Men altså jo over hele verden blev det her jo bare et kæmpe, kæmpe stort nummer. Toppet hitlisterne

0: klip fra den podcast, som hedder Hvem er Aqua?
1: Det var noget, vi tænkte meget over, at lave et univers, og på den måde bare bruge få lydeffekter. Både Lina og René er ret humoristiske, og ikke bange for at tage gas på sig selv, og så videre. Så det, altså, uden at det blev for meget, så havde det hele tiden en kant af et eller andet ironisk. Det var rigtig fedt.
2: Den har bare noget ekstra. Og det handler ikke om teksten, det handler om helheden. Den er bare perfekt.
3: Den er bare perfekt.
0: Altså. Den er bare perfekt. Aqua hørte vi her med Barbie Girl, og husk også, sms'en den er åben. Hvis der er nogle af de sange, som vi spiller i dag, som også betyder noget særligt for dig, som du har nogle minder med, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Det er bare en sms til 1212. Start beskeden med P6 mellemrum. Lad os tage den næste.
3: Lad os gøre det. Oh ja. Det er 80-toget, det stoppede ikke i går.
0: Nej.
3: Filde. F, det bliver ved.
0: Det er Dodo and the Dodos med Vågner i natten.
4: Nummer 38.

0: Det er lige, hvad det var.
1: Ej, hvor har jeg scrollet med på det her nummer mange gange.
0: Du scrollede også lidt derover for dig selv, synes jeg.
1: Jamen, det gjorde jeg.
0: Da den spillede.
1: Prøvede at lave en anden stemme. Jeg ved ikke, hvor godt det lykkedes.
0: Det lykkedes super.
1: Måske.
0: Ja. Det er godt. Det gør den live næste gang.
1: Nej, det synes jeg ikke, vi behøver at involvere lytterne i.
0: Men de var altså på plads 38.
1: Mm-hmm.
0: Vi tager 20 navne per dag.
1: Ja,
0: for listen,
1: og 20 sange.
0: 20 sange, det er jo rigtigt. Ja. 20 sange, som har betydet noget for nogen, og betydet en hel del, fordi vi faktisk er ved at spidse til nu, til det er jo sidste dag i morgen,
1: ja,
0: hvor vi får den sidste slutspurt. Og vi skal jo egentlig ikke snakke så meget, det siger virkelig bare til mig selv egentlig også nu, fordi vi har en masse, vi skal igennem endnu.
1: Ja.
0: Og vi kommer til nummer 37.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er Uli Nummer. Med Fritland. Og det er sådan et nummer, hvor jeg kan huske, da det udkom, at der var folk allerede sådan her, det er sådan et nummer, der kommer til at komme i højskolesangbogen. Det er et nummer, som på en eller anden måde indkapsler noget om det sted, vi er fra. Det her lille frimærke på den store klode, hvor vi befinder os.
0: Mm.
1: Vi fortalte Carl Emil Petersen, som er forsanger og sangskriver i bandet, det er i går. Og her, der får du hans reaktion på det.
2: Wow. Stort. Jamen, rigtig stort. Det er jo også fjollet med de her lister, men jeg synes, det er godt, at vi får sat talt om, hvad det er for nogle sange, som alle i Danmark kender, og de sange, som betyder noget for os. Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab. Så på en eller anden måde at lave en lille sang, som var smuk og skøn og traditionel som et maleri, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er, livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg. Det er da lidt vildt, ikke? At et nummer, som jeg har sat mig ned med en akustisk guitar, og ligesom pennet på et stykke papir, ligesom kan komme så højt op på jeres liste.
3: Nummer 37.

0: Ulige numre var det her med Frit Land.
1: Jeg tænker, der er meget, altså, sangen er jo sådan næsten lidt vise bygget op. Jeg tænker næsten, altså lidt svensk Cornelis Svedesvik.
0: Ja.
1: Og ikke at teksten havde noget med det at gøre, men bare opbygning, melodiføring, alt det der, det har meget vise over sig.
0: Ja.
1: Og forstår godt, men ligesom bare tænker højskolesangbog.
0: Mm.
1: Ja. Åh, her til det. Vi skal
0: og,
1: videre.
0: Carl Emil Petersen, nå, ja, som så fint satte ord på, ja, hvad det er, den her sang, den handler om. Og vi skal have et nummer mere, som også har fundet vej til højskolesangbogen.
1: Ja.
0: Mm. Som jeg også lidt ser som et, skal man sige, en opdatering af en anden dansk tekstforfatter, som har skrevet mange sange til, til højskolesangbogen, nemlig Poul Henningsen. Og blandt andet det nummer, der hedder I dit korte liv, hvor der ligesom bliver sagt det her med, du skal huske at være til stede, mens du er her, fordi du ved ikke, hvornår at det er slut. Og det er lidt nogle af de samme ting, der er på spil i det nummer, som vi skal høre nu.
2: Ja. Nummer 36.

0: sang, hvor man heller ikke skal undervurdere korrangementet til det.
1: Nej,
0: i baggrunden.
1: Altså helt vidunderligt.
0: Overhovedet ikke.
1: Og et eksempel på, hvorfor det er, Steffen Brandt er virkelig en gudsgave til sangskrivningen, synes jeg. Altså bare den her opsummering af, hvad livet er. Lidt krøllet, sammenbidt og gennemblødt og helt almindeligt. Og der er det jo også meget af tiden. Men det skal man måske også bare være ret taknemmelig for, at det er at huske at kysse det liv.
0: Det skal man. Og altså, jeg stod lidt alene med den, vi snakkede om. Jeg føler, at der er lidt Paul Simon-energi.
1: Ja.
0: Men jeg ved ikke, om jeg står alene med den. Det gør jeg måske, Tine.
1: Jamen, det var ikke lige det første, der kom til mig. Men altså, jeg synes, jeg elsker bare, når omkvædet sætter ind.
0: Det er det. De der akkorder der, de æder med.
1: Altså.
0: Ja.
1: Det har den perfekte storladenhed.
0: Men du må også undskylde til, at jeg begynder at snakke om alle mulige, der ikke er fra Danmark.
1: Fordi, ja, helt ærligt.
0: Top 100 i Danmark, ikke?
1: Nemlig.
0: Top 100 danske sange. Og der er virkelig højskolesangsbogen der. Altså, kæmpe stemning for den i dag.
1: Ja.
0: Helt vildt.
1: Det er faktisk lidt højskolesangstimen, kan vi godt sige. Fordi ja. Nu skal vi videre til endnu et nummer, som man også finder i den her blå bog, som jo også er en samling af sange, som... Altså, der er jo både... Der er jo også en udenlandsk sektion, men der er jo også rigtig mange danske sange under diverse temaer. Kærlighed, alle årstiderne, Norden. Jamen, der, jeg skal komme efter dig. Mm-hmm. Men det her, det er en af de sange, som jeg selv har sunget rigtig, rigtig meget, og som min gamle forstander snakket om mange gange. Og vi var lidt inde på ham før, PH, Poul Henningsen, som, som har skrevet det her nummer. Og det har han til et stykke, et skuespil, som hedder Dyveke, som havde premiere på teateret Riddersalen på Frederiksberg ret kort tid efter, at Danmark var blevet besat i 1940. Og det fremstår jo som en kærlighedssang, det her nummer, men blev af mange tolket som en modstandssang. Altså i de ting, som der blandt andet står. Altså det her med, at man binder også på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd. Og ingen er fangne, når tanken den er fri. Og her der skal vi høre den af en af PH's yndlingssanger, nemlig Liva Weel. Det er, man binder os på mund og hånd, på plads nummer 35.
2: Nummer 35.
3: Gribe efter blanke ting,

refrin. Vi leger skjul hos en som vil og skærmer os mod ensomhed med søde kontrakter. Vi luller os i

De gælder kun den korte stund, til glæden er borte, og alt er forbi.

men man kan ikke binde ånd, og ingen jeg fanger, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget vær, når bare vi kæmper for det, vi kan lide.

0: Det var Liva Weel, som fremførte, man binder også på mund og hånd.
1: Ja, og det var altså, det var virkelig en dejlig oplevelse.
0: Ja.
1: At høre. Jeg ved aldrig, jeg rigtigt til, om jeg har hørt den udgave der.
0: Nej.
1: Jamen jo, er den...
0: jeg tror også bare, altså primært har jeg jo bare sunget den som fællesang.
1: Ja.
0: Som den også bare egner sig helt enormt godt til.
1: Mm.
0: Vi skal have mere top 100 lige om lidt.
1: Mm.
0: Det er på den anden side, det her.
2: Carl William er rastløs.
3: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
2: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR Lyd.
0: Vi er tilbage.
1: Det er vi i hvert fald. Det handler meget om løbeklub for Carl William der. Jeg sad bare lige og tænkte over, ja, nå fedt. Gilde.
0: Mm-hmm.
1: Vores højskolesang er slet ikke slut, skulle jeg til at sige.
0: Nej, det er den ikke.
1: Den er lige, altså det er jo meget højskoleånden, synes jeg. Jeg ved ikke, er juleaften højskoleagtigt? Jeg synes, det kredser lidt om det samme. Noget fællesskab, noget danskhed. Og noget specielt om de der sange der.
0: Ja, og det er jo
1: bare
0: meget
1: noget rituel, ikke?
0: Sjovt med det nummer, som vi skal høre nu, fordi den er faktisk ikke rigtig tænkt som en julesang. Og det er jo hele, altså hvis man kigger på teksten, er det jo heller ikke, fordi der er voldsomt meget, der sådan refererer til det. Der er noget i tredje vers, hvor der bliver refereret til juleevangeliet.
1: Oh.
0: Men herhjemme synger vi den udelukkende til jul. Andre nordiske lande, der synger man den også til andre, til andre begivenheder.
1: Det vidste jeg faktisk slet ikke.
0: Nej, det er meget sjovt.
1: Mm.
0: Nej, det bliver for langt ud, det her. Okay, det var fordi, jeg så et afsnit af den norske børneserie, der hedder Fantorangens Verden.
1: Ja.
0: Og så var der, det er så yndigt at følges ad, men ja, i en norsk udgave.
1: Norsk.
0: Men den samme melodi, men som de åbenbart synger til jul. Altså, ja, det er bare meget sjovt, ja, det der med, hvordan sange og melodier kan rejse på tværs af landegrænser og betyde forskellige ting.
1: Ja.
0: Det var egentlig bare det, jeg vil sige.
1: Ja.
0: Men det nummer, som vi skal høre nu, det er Dejlig af jorden, som altså er skrevet af B.S. Ingemann.
2: Nummer 34.

0: Jeg tror simpelthen aldrig, vi har hørt så meget korsang på P6, som vi har de sidste par dage.
1: Og det er sgu ret specielt det her, til det.
0: Og det, som vi lige hørte her, det var altså dejligt, at jorden fremført af Frederiksberg Kirkes børn og unge kor.
1: Skud ud.
0: Og vi er i gang med top 100. Vi er spiller hver dag sange fra den her liste, som der er blevet stemt på. I morgen er sidste dag. Der er det de sidste 20 sange på listen, som vi præsenterer. Og det er faktisk ikke os, der gør det. Vi er en lille smule med. Ja. Men det er faktisk lige så meget Andrew Jensen, vores gode kollega fra P4, som styrer slagets gang. Og så kommer alle vi andre top 100 værter også forbi og lige siger hej i løbet af udsendelsen. Og udover at de sidste 20 sange skal afsløres, jamen så... Så kommer der også til at være live musik. Og vi har også lige fået en sms, vil jeg lige sige, hvor der står, kære jer i top 100, vi er mange, der synger dejligt af jorden året rundt. Okay, det er bare fordi, for mig er det meget en julesang.
1: Jeg tror faktisk, jeg kom lige til at synge den i kirken også til en eller anden begravelse for noget tid siden.
0: Ja, tror jeg. Det er også god mening. Ja, ja. Vi sang den for eksempel i kirken til vores midsommerbryllup sidste år. Jeg synger den ofte som godnatsang for vores børn, den smukkeste sang. Og nu sidder jeg i et DSB-tog og græder. Tusind tak for den sms til dig, der har skrevet den. Og som sagt, sms'en er åben. Hvis der er nogle af de sange, som vi spiller i dag, som betyder noget særligt for dig, så send endelig en sms ind. Vi skal skynde os at spille den sidste sang, inden at vi kommer til radiovisen. Det her, det er. Det er pigekoret og Philip Faber, som her fremfører Den Blå Anemone, som altså er skrevet af Kai Munk.
2: Nummer 33.

0: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme. Men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
1: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
0: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
2: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
3: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Tilde.
6: Sylvester.
5: Det er jo top 100, det her.
6: Det er korrekt.
5: Det er et rimelig vanvittigt projekt. Alle kanaler, P2, P3, P4, P5, P6 og P8, alle musikkanalerne, vi er sammen om den her kæmpemæssige liste, der er blevet stemt på.
6: Mm-hmm.
5: Alle jer derude, hele dansken, du. Og så er det blevet, altså det kulminerer i den her liste nu.
6: Ja.
5: Så vi er jo ikke herre over noget. Er det, vi ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. Vi præsenterer bare en liste med noget musik.
6: Ja, men, altså, vi ved jo godt, hvad der sker dag til dag, men vi ved stadig ikke,
5: hvad
6: der er de sidste 20 sange på listen.
5: Det gør vi overhovedet ikke.
6: Nå, men vi har også fået en besked fra Simon, der skriver, at pigekoret gør mig blød i knæene, og det var jo selvfølgelig fordi, at lige inden radioavisen, der hørte vi Den Blå Anemone, skrevet af Kai Munk,
5: ja.
6: I en pigekoret udgave. Og jeg vil også lige beklage, at vi ikke får spillet det hele, men vi har simpelthen mange sange, vi skal igennem på sådan en 2-timers mm-hmm. udsendelse. Og nu skifter vi lige gear.
5: Ja, nu skal vi har været i højskolesangen, og nu skal vi
6: nu skal vi have en rigtig kærlighedslasker.
5: Ja, det kan man råbe.
6: Det er sådan en CD her, som jeg er vokset op med, og hvor jeg bare så tydeligt kan huske pladecoveret,
5: ja.
6: og sangene derfra, og selvfølgelig også den her.
4: Nummer 32.

0: Poul Krebs.
1: Det kan du bande på, det var.
0: Med sådan nogen som os.
1: Altså, Tilde, du sagde jo lige før, at det er jo den danske John Mayer.
0: Ja, det var det. Ej, Poul er Poul.
1: Poul er Poul.
0: Og sådan er det. Og det her nummer var lige væk at blive til noget. Så synes jeg tit, det er med de der sange, der bliver de store.
1: Ja.
0: Altså simpelthen fordi, at Poul Krebs synes, at den var lidt for simpel.
1: Ja.
0: Men altså indimellem, så er det jo for søren bare det, der virker.
1: Straight
0: og det var det altså også for Poul Krebs, fordi det her album, Små Sensationer, hvorpå nummeret her er, det bliver hans gennembrudsalbum.
1: Mm.
0: Vi skal videre.
1: Det skal vi.
0: Til næste sang på listen. Nu skal vi til Melodi Grand Prix-land.
1: Det skal vi faktisk, ja.
0: En, der har været med en del gange i det foretagende.
1: Ja.
0: Og skal vi bare høre den? Som jo også er gået hen og blevet... Som jo er en godnatvise.
1: Jamen, jeg tror faktisk, du
0: vi havde Solen, altså Rød Mor,
1: det,
0: i går.
1: Det på soveværelset. Altså, i stedet for Melodi Grand Prix-land. Altså, sove. Ja. Der skulle soves nu.
0: Ja. På og, soveværelset.
1: På, ja. Og...
0: Og det, nemlig,
1: jamen det er det, altså vi er jo mange steder henne, men jeg synes virkelig, det er sjovt at se, hvor mange højskolesange og Dejlige Jorden havde vi også tidligere. Og den her vil jeg også kalde en godnatsang.
0: Mm.
1: Ja.
0: Lad os skal vi høre den?
1: Ja.
2: Nummer 31.
1: Panfløjten er tilbage. Du kan ikke løbe fra den til.
0: Jeg elsker panfløjten. 2 og 10.

0: Jeg må virkelig sige, at jeg synes faktisk, det er en virkelig, virkelig fed sang. Mm. Jeg synes, det er høj kvalitet sangskrivning her. Men der er jo altid spændende. Altså, de der keyboard ting, de lyder jo helt vildt.
1: Ja.
0: Lyder, jamen, der lyder som om, der er løs forbindelse. Altså, det er jo vildt, hvor de flyver afsted under det hele.
1: Ja. Ja. Og det er altså simpelthen Tommy Seebach og Kjeld Haik, som står bag. Jeg så jo Melodi Grand Prix i år, og der var der jo en hyldest til Kjeld og Hilde Haik.
0: Oh, ja.
1: Fordi at de jo ligesom har sagt, nu stopper karrieren, nu skal vi på pension og nyde det. Og så var der jo sådan en helt homage til dem, og det er jo helt vildt, hvor mange sange Kjeld Haik han har haft fingrene nede i igennem tiden. Blandt andet altså også den her. Mm. Nå, du. Er du klar til et lille rockdrøn?
0: Ja, jeg synes, det er meget tiltrængt faktisk. Lige få noget spad ind.
1: Ja.
0: Den for evige sang. Den, der bliver ved.
1: Ja. Og dog slutter den.
0: Ja.
2: Nummer 30.

0: Det er fedt, ikke? Altså, selvom man godt ved, at nummeret ikke er slut, man når lige at tænke. Er den slut?
1: Jamen, det er det. Specielt også lige for dynamit, altså vores vedkommende her, til det lige kig.
0: Vores radioflow-hjerte.
1: Det er det. Lige kig. Er det hele gået i stykker og i stå? Ja. Og så kommer den lige igen. Så kommer Kim til undsætning.
0: Ja. Men det var altså Gasolin her på plads nummer 30 med nummeret Rabalderstræde. Rabalderstræde. Og det, du lytter til, det er Top 100. Vi er i gang med at spille de sange, som er blevet stemt ind på den her liste. Og hvis der er nogle af de sange, som du hører i dag, som betyder noget særligt for dig, jamen så ram os ind i... Skriv en besked til os i vores sms-indbakke.
1: Og ram vores hjerter.
0: Det er i en sms, du skal sende til 1212, og du skal starte beskeden med P6. Mellemrum. Nu føler jeg, at vi skal til samtlige fester i...
1: Ja, altså vi har virkelig været i højskole.
0: I mit liv nærmest. Sangbogen.
1: Ja, og nu lige rocker vi det lige op, og nu skal vi... Altså, nu skal vi fucking dans. Altså.
0: Jeg vil faktisk sige, både Rabalderstræde og den her.
1: Ja.
0: Godt festorkester repertoire.
1: Altså, jeg vil jo ikke favorisere nogen og sige noget bedre andet, men den her sang nu, ikke?
0: Skal vi lige sætte den på?
1: Jeg kommer til at svinge en hofte.
0: Du har allerede rejst op. Du er klar? Det håber jeg også, I er.
2: Nummer 29.

0: Altså, det her, det er jo... Føler det lidt magtdemonstration for det danske dansegulv?
1: Hey. Ja.
0: Hey, det danske gulv.
1: Det danske gulv.
0: Nej, men fordi, shit, det er, jeg synes, det er vel eksekveret dansemusik, det her.
1: Altså, det er, det er så godt, det her. Der er så mange gode musikalske detaljer i det her nummer. Og det er et af de numre, hvor at, man har jo hørt dem, det er en million gange, og man har hørt spillet af diverse coverorkestre til diverse fester. Og så kan man godt lidt glemme, altså den detaljerigdom, der er i det her nummer, og også bare, hvor sindssygt godt Jørgen Kubin synger i det her nummer.
0: Altså den der vokalposition der, god damn.
1: God damn.
0: Altså, kæmpe respekt for herr Kubin der. Det ja. Er helt vildt. Puh her.
1: Nå, skal vi tage den næste?
0: Det skal vi. Vi kan jo godt se, hvad det er.
1: Vi kan godt se, hvad det er.
0: Det kan vi, og det kan I alle sammen derude lige om lidt. Det er jo plads 28. Og skal vi ikke bare, spille den?
1: Til? Jeg skal det.
2: Nummer 28.
3: Hvad mund man er, før man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Tjubberne.
1: Ja.
0: På plads nummer 28 med den røde tråd. Og hvis man har lyst til at dykke ned i historien om Shubidua, så ligger der inde på DRTV en dokumentar, som hedder Historien om det originale Shubidua. Og lige nu er der faktisk samlet en hel masse musikdokumentar om mange danske musikere. Der er også den, der hedder Vild med Dance, som jeg nød ret meget at se, som ligesom handler om det her 90'er-fænomen, hvor at dansmusikken gjorde sit indtog i Danmark. Der er, der er dokumentar om en hel masse derinde, som man kan kaste sig over, hvis man har lyst til at se nogle danske musikdokumentarer. Men vi skal videre.
1: Ja, til nogen, der faktisk også er dokumentar aktuel. Vi skal videre til et band, der er, jeg vil sige, relativt nyt. De er i hvert fald kommet om noget frem på kort tid. Og det er nogle unge herrer, vi har med at gøre.
0: Mm-hmm.
1: De er bandet af Pakke.
0: Ja.
1: Og de udgav jo en plade, der hed Vild Ungdom den 27. februar i år. Og de holdt ligesom på meget fint på deres på det fri.
0: Deres gamle gymnasium.
1: Deres gamle gymnasium, nemlig. På det fri gymnasium i København, så holdt de en releasefest. Release-koncert, hvor der kom fans ind og så dem spille, og også kunne stille dem nogle spørgsmål, og ikke mindst sige, hvad noget af deres musik har betydet for dem. Og det er der også en, der hedder Helle, der har gjort. Og det skal vi da lige høre et klip fra deres release-koncert.
2: Kære drenge, for 18 år siden, der havde jeg en kæmpe drøm. Og det var at blive mor. Og det blev jeg, fordi jeg var så heldig at få lov til at adoptere min datter, der står her ved siden af mig. Det jeg drømte om, det var, at jeg skulle blive mor for et barn, jeg kunne elske, jeg kunne følge, jeg kunne beskytte og en dag danse med som gammel på gaden. Siden maj sidste år har vi skrålet med på alle jeres sange, og specielt måske lige den her, jeg lægger lidt op til. Om det så har været i radioen, i bilen, eller om det har været på værelset, har vi skrålet med. Når I synger en drøm om et menneske, du elsker at elske, så rammer det mig lige her i hjertekuglen. For det var præcis det, jeg drømte om dengang. At blive mor og få lov til at elske et menneske. Jeres sang er blevet vores sang, vores øjeblikke, vores grin, vores tårer og vores skrålende duetter. Og at stå her sammen er for mig en kulmination på 18 års kærlighed til min datter. Og det sidste, jeg egentlig bare vil sige, ja,

0: Det her, det var Apaka med en drøm om et menneske, som er stemt ind på plads nummer 27. En nummer, man finder på deres album, Vild Ungdom.
1: Mm-hmm.
0: Og det har jo bare været nogle virkelig, virkelig vilde år for det her band.
1: Ja.
0: Og det var ligesom om, det startede med, at de blev booket til opvarmningsdagene på Roskilde Festival.
1: Ja, sidste år.
0: Sidste år. Og så kunne de jo ligesom godt se på festivalen, det kommer til at stikke helt af, hvis det de skal jo, spille der.
1: Jeg skulle sige, det var hjemmeværnet. Det var det ikke, men det var brandmyndigheden. Der var nogen, der ligesom gik ind og sagde...
0: Det bliver for farligt.
1: Det her, det bliver, eller hvad? Det bliver for farligt.
0: Okay.
1: Simpelthen.
0: Og så bliver de så rykket til Arena, som er Roskilde Festivals anden største scene.
1: Ja.
0: Var det så også... Jeg har virkelig svært ved at holde styr på kronologien i det her efterhånden. Men var det så sidste år, at de gik ud med Parken-koncerten? Det var det jo.
1: Det tror jeg var, ja, efter.
0: Ja, efteråret 2025, hvor de siger, ved I hvad, venner? Vi spiller sgu lige en Parken-koncert næste år. Så gik der 3 dage, så var den udsolgt.
1: Ja, jeg kan huske... nu skal jeg ikke komme her og sige, hvad sagde jeg i bagklodskabens klare lys, men altså, jeg havde en god fornemmelse af, prøv at høre, der er så meget fart på, den skal nok blive udsolgt. Jeg kan vide, hvor lang tid det kommer til at tage.
0: Mm.
1: Og jeg snakkede med nogle andre, og nogle mennesker, der også har med musik at gøre, så han siger, prøv at høre, det er alt for ambitiøst. Prøv at høre, de spiller Arena og en udsolgt Parken. Det er jo ikke alle, der lige kan det.
0: Nej.
1: Og så går der 3 dage, og så er den bare udsolgt.
0: Ja.
1: Der har aldrig været så meget fart på for nogen før.
0: Nej. Og det er interessant, hvad det er, de har ramt, ikke? Men altså, der er jo virkelig... Altså, dels har de rigtig meget haft mennesker på deres egen alder med fra start af, virker det til at have haft et ret fast publikum igennem allerede en del år.
1: Ja.
0: De jo også har spillet sammen i mange år. Og så er der jo det her tværgenerationelle i det, at der er rigtig mange mennesker, der bare på tværs af generationer rigtig godt kan lide musikken.
1: Totalt. Og det er også derfor, jeg synes, det er fantastisk, at det ikke bare er... Der er nogen, der ligesom rammer det generationelle band eller artist, ikke?
0: Mm.
1: Ligesom jeg synes også, ukendt kunstner har været for 10'ernes ungdom, hvor nu 20'ernes er måske, kan man måske godt sige, at Apaka er rigtig godt bud på, fordi de virkelig får mange med, men præcis som du siger, altså en som Helle, der før sagde noget om, hvad den sang har betydet for hende og hendes datter, det er jo ret vildt.
0: Ja.
1: Det må også sige, at så holder sangene sgu også, hvis det kan ramme alle aldre.
0: Ja. Vi skal videre på listen.
1: Ja, det skal vi.
0: Vi skal til... Plads nummer 26, som er I Danmark er jeg født. Det er et digt skrevet af H.C. Andersen, og så sidenhen er der blevet skrevet en melodi til. Der er blevet faktisk skrevet 3 forskellige melodier til det her nummer. Og her der skal vi høre det fremført af Ars Nova Copenhagen og Beholden I Danmark er jeg født.
2: Nummer 26.

0: føler lidt til det. Man har jo lyst til at gå lige lidt ind i nogle af de her sange, ikke? Og lige tage lidt af toppen og bund. Altså den der med, at vi lige kommer ind i en outro. Mm. Men det føles bare som en dødssynd, det vi kan. Okay, det er også en helt overskuffe. Men det føles lidt forbudt, ikke? Ja. Over de der sange der.
1: Ja, det var. I Danmark er jeg født her, fremført af Ars Nova Copenhagen og på Holten. Og vi har fået en besked fra Anders, som skriver: Hej Tilde og Sylvester. Jeg har været lidt lunken på Top 100-projektet som andet end et godt udgangspunkt for samtalen om, hvilke numre man selv sætter højst. Og jeg vil også sige, det er helt klart, altså det er den del, jeg har synes, der har været helt vidunderlig. Mm. Og den anden dag, der holdt vi en fødselsdag hjemme hos os, ja, hvor vi også lystigt sad og debatterede, hvad det er for nogle sange, der betyder noget for os hver især. Jeg må dog give, at stort set samtlige af de sange, jeg spillede i dag, har jeg et forhold til og kan forstå, hvorfor de er med. Min kone og jeg dansede på 36. år til en drøm om et menneske, mens vores to små børnebørn så til i sommer på Skarøy-festivalen. Og apropos Dejlig af jorden, så husker jeg Gasolins tunge version sprættede min musikforståelse op, da jeg så børnetv juleaftensdag nok i 1973. Tak for den, Anders.
0: Ja, tak for den. Det er super fedt, og det er jo præcis. Vi er jo heller ikke, kan vi godt røbe, ikke de, der er måske allergladest for en ordentlig rangering af kunst eller musik. Vel til det? Nej. Der bliver rystet på. Men det er jo det, der er det fede af, når man snakker om musik og hvad det betyder. Og hvad vi kan koble op på musikken.
1: Ja,
0: det er jo det, der er spændende.
1: Og nu skal vi ligesom, vi bliver lidt i, nu snakker Anders om børnetv i juleaftensdag. Nu skal vi tælle et nummer, som om noget har været med til at kendetegne dansk tv-dramatik med dens intro.
0: Jeg har jo...
1: Skal vi vinde?
0: Det kan vi godt.
2: Nummer 25.

0: Og det er så her omkring, at der begynder at pleje at komme en lille opsummering af, hvad der er sket i forrige afsnit af Matador.
1: Ja.
0: Men det ved du jo ikke, Sylvester.
1: Jeg aner det ikke, fordi jeg har sgu aldrig set det. Jeg skulle tage at kalde noget rigtig godt. Ej, det har jeg aldrig nogensinde set, men jeg kender jo, jeg sad lige og spillede med på mit, ikke luftgitar, men luftpiano. Ja, på mit luftfly. Fordi jeg har jo hørt introen, det er jo det der med, det her det er musik, jeg ikke jeg kunne komme udenom, selvom det er musik, jeg aldrig har hørt. Det samme også med Shubidua har jeg heller ikke et stort forhold til, men det er musik, der på en eller anden måde er kommet ind i min sfære. Mm. Sammen med den sang. Men nej, jeg har sgu aldrig set det, Matador. Kan du anbefale det?
0: Ja.
1: Det kan du godt.
0: Jeg tror, det er den danske tv-serie, jeg har set mest nogensinde. Okay. Altså, jeg kan jo huske, at vi købte afsnittene enkeltvis på VHS-bånd. Mm. Der er 24, så vi havde 24 VHS-bånd stående med Matador, og de var altså tyndslidte til sidst, hvor de begyndte at give lidt knas, hver gang man skulle se dem.
1: Fedt.
0: Jeg har lejet Matador med mine påklædningsdukker.
1: Wow.
0: Ja, det er der, vi er. Jeg synes jo, det er noget af det bedste danske tv-dramatik, og det sidste afsnit er sublimt.
1: Ja, okay.
0: Det blev længere og længere afsnittene. De startede ud med at være sådan omkring en halv time, 40 minutter, og til slut, der tror jeg, vi var på over en time.
1: Okay.
0: Men altså, det er jo en saga, som udspænder sig over, hvor mange år er vi på? 20 år eller sådan noget, deromkring.
1: Okay.
0: Ja.
1: Men altså, du har sådan rimelig godt til det.
0: Se
1: den lige. Det kunne være, den skal jo lige, det er en klassiker, kan man roligt sige.
0: Ja.
1: Jeg kender mest bare spillet, som er også svært begejstret for, men...
0: Altså, Monopoly, ja, Matador.
1: Monopoly.
0: Og ikke, der er jo også en Matador Korsbæk-spil.
1: Det
0: er, og det er også rigtig svært. Det er virkelig nogle svære spørgsmål, og jeg synes, jeg er rimelig hardcore-fan.
1: Men prøv, den tager vi bare til i weekenden.
0: Men nummeret her, det er jo altså skrevet af Bent Fabricius Bjerre.
1: Ja, skud ud lige en gang.
0: Men faktisk, så er det ikke ham, der har indspillet den version, man hører i tv-serien. Det er i stedet en klassisk koncertpianist, som hedder Elisabeth Westenholz.
1: Mm.
0: Og det var først mange år senere, at det kom frem, at det var sådan, det forholdt sig. Det var først i en bog, som han udgav i 1994. Men ja, det var altså plads nummer 25, et stykke dansk tv klinet ud i musik, vil jeg sige. Matador-temaet. Vi skal videre til plads nummer 24.
2: Nummer 24.
0: Og den kommer her.

0: Tuberne.
1: Igen.
0: Her på plads nummer 24 med deres sang Danmark.
1: Ja, deres nationalsang.
0: En lille satirisk nationalsang, kan vi roligt kalde den.
1: Mm.
0: Som altså er blevet en af deres mest kendte sange. Det, du lytter til, det er Top 100 her på P6. Det er sidste dag, at vi skal sidde og spille nogle af de her sange, som har fundet vej til den her Top 100-liste i morgen. Så giver vi Depeche til vores kære kollega Andrew Jensen på P4. Men vi sender det altså også her på P6 og alle de andre musikkanaler i DR. Det er mellem 14 og 18. Hvis du er i Københavnsområdet og er frisk på at se et lille live radio-event, så vil vi meget gerne invitere dig til det. Mm-hmm. Det foregår på plænen bag ved koncerthuset i DR-byen i København, som sagt mellem 14 og 18. De sidste 20 sange bliver afsløret, og derudover så vil der også være musik med nogle af de kunstnere, som optræder på denne liste. Og nu synes jeg bare, vi skal tage en mere fra listen, som jeg synes er excellent. Det er så godt.
1: De har altså også været op og... Altså, de er hyppigt set på den her liste, synes jeg nu.
0: Det er de. Det er TV2 med
2: Nummer 23.

0: TV2 med bag dukket ruder. Må ikke den bliver spillet til sommer, når de lægger vejen forbi Roskilde Festival?
1: Det kunne godt tænkes.
0: Den kunne godt være på repertoireet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal altså nå at spille et par sange mere, inden at det er tid til musiktjenesten.
1: Ja.
0: Så jeg tænker bare, vi iler videre.
1: Det skal vi. Skal jeg lige sige noget til dig om den næste sang?
0: Det må du gerne.
1: På Spotify-streamingtjenesten har den alene 2,5 milliarder streams.
0: Wow, så.
1: Den er blevet hørt lidt uden for Danmark.
0: En lille smule.
1: Ja.
0: Det er Lucas Graham.
1: Det er det i hvert fald.
0: Med 7 Years.
2: Nummer 22.

0: Lucas Graham med 7 Years.
1: Oh yeah.
0: Andet sidste nummer fra os i dag.
1: Oh ja. Det er det da også.
0: Lige om snart her på P6, så er der musiktjenesten. Vi er tilbage med Top 100 i morgen, mm-hmm. hvor vi ikke skal spille nogen sange fra listen.
1: Nej.
0: Men hvor vi bare sidder og slår sladre lidt.
1: Slår sladre og varmer lidt op til live-eventet, der
0: præcis.
1: Kommer
0: præcis. Vores live-radio-event mellem 14 og 18. Som sagt, så er der lige om lidt musiktjenesten mm-hmm. her på P6. Senere i dag, så er der P6 med Becca, og i aften, der er der Længe Leve albumet med Claus Hempler med sig i studiet. Der har han Beach Boys' Smile-album. Så masser af gode ting i vente på kanalen. Vi tager den her op til en radioavis. Det er Barndomsgade med Anne Linnet, som vi finder på plads nummer 21.
2: Nummer 21.

0: VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
1: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stennis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
2: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
3: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
4: Det, vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
0: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden. You know the hardest thing.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Stine. Jeg var ved at kalde dig Stine. Stine Rosenfeldt.
2: Det var med sæt.
1: Ja, jeg startede med sæt og kaldte dig Stine. Ja, undskyld, Stine Rosenfeldt og Mette Lindberg. Og Mette, vi starter med dig, og det er til spørgsmålet. Mette, hvis du skal ud på sådan en roadtrip, hvad er så egentlig dit favorit roadtrip nummer?
3: Der er en så lang en liste, I tror, det er løgn.
2: Ui.
3: Jeg kunne blive ved. Altså, det er, jeg samler i mit indre på roadtrip-sangen. Og jeg refererer tit, når jeg hører musik, så tænker jeg, åh, det er en rigtig god roadtrip-sang.
2: Er det sådan en samling til, når du en dag skal på en roadtrip?
3: Det er en livssamling. Altså, nogle samler på 25 år, har været der også, bare lige for at sige det, men andre samler på servietter og klistermærker, har også været der. Men andre samler på roadtrip-sangen, og der er jeg så også. Men den der med, hvor man har den der følelse af, man sådan noget kører med dig sådan...
2: Altså, er du i tog, eller er du i bil?
3: Det er bil, det er cykel.
2: Mm.
3: Jeg vil sige, lige på cykel, der kan det være drivende at have noget lidt mere opløftende, fordi cyklen er mere benagtig, som vi jo ligesom ved. Den er elcyklen måske, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har ikke prøvet det, men... det der er med den her sang, jeg har valgt, det er, at den har sådan noget... Altså, den har sådan noget bas, og den har sådan noget... Der ligesom sådan... bouncer bilen frem, sådan som man har lyst til. Altså i gamle dage, hvor bilen stod sådan, wow, som smidt på fjeder, ikke? Og det er sådan, jeg har det med den her sang. Og jeg synes bare, Stine og Hensley, og lytter, kære lytter derude, at det var lige præcis den her sang, vi havde brug for i dag. Vi havde brug for noget Tame Impala og 2020. Vi havde brug for noget Lost in Yesterday. Ja, det var egentlig bare det.
2: Lad os tage afsted.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi, eller det er der faktisk overhovedet ikke, undskyld, jeg skifter lige humør. Det er simpelthen et år siden i dag, at Brian Wilson forlod This Mortal Coil. Så det skal altså dreje sig om Brian Wilson og 6 spørgsmål i alt om Beach Boys, og alt det omkring, hvad jeres forhold til Brian Wilson og Beach Boys. Vi starter med dig, Stine.
2: Elsker dem, men facts. Elsker jeg ikke, så det bliver spændende, om jeg overhovedet ved noget.
1: Du er nemlig stærk modstander af fakta.
2: Ja,
1: det har du sagt før.
2: Det. Ja. Heller til fup. Du vil have fup. Ja. Jeg tror ikke på dem.
1: Ej, kan vi få den t-shirt? Jeg tror ikke på fakta. Det var en sindssyg sætning. Hvad siger du med det?
3: Jeg siger, altså han er jo en legende, og han har været en inspiration for så mange musikere i hans samtid og efterfølgende, at det er rørende.
1: Ja, jamen jeg er helt enig. Lad os kaste os ud i det. 6 spørgsmål om Brian Wilson og Beach Boys op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1. Der findes en legendarisk historie om, at Brian Wilson kører, og så må han lige holde ind til siden, fordi han hører i radioen et nummer, der er så stærkt, at han udbryder, they got there first. Hvilket nummer?
2: Beatles!
4: Det må være noget Beatles, han.
2: Beatles,
4: ja.
2: Og hvad er det? Det er...
4: Jeg troede faktisk, det var omvendt, at det var John Lennon, der mente, Beatles... Nej, at Beach Boys har lavet en perfekt sang.
1: Det kan han jo også så, godt mene.
4: Det kan han jo stadig godt mene. Ja. Hvad kan det være for en sang?
2: Det har været noget...
4: Der... Er det Across the Universe? Nej, hvad hedder den? Den der... Because the world is round. Den er ret Beach Boys-agtig.
1: Ja. Ikke den.
4: Nej. Ikke hvis man tænker på,
2: hvad der er. A Day in the Life? Nej, det kan det heller ikke have været. Vi skal have nogle valgmuligheder. Ja. Der er jo simpelthen så mange at vælge imellem.
1: Jamen, I er så tæt på. Hvis I lige kan...
4: Okay.
2: Ja.
1: Okay, hvis jeg nu giver en ledetråd.
4: Ja.
1: Magical Mystery Tour.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Det kunne være at finde på den plage.
2: Okay.
1: Kan I huske, hvad der er på den plage?
2: Ja, jeg har den derhjemme med hele bogen, med titlerne til om malerier og sådan noget.
1: Ja.
4: Så gå lige ind i din hjerne.
2: Ja.
1: Åbn dit tankepalads.
2: The Magical Mystery Tour.
4: Men nu kan vi jo kun tænke på den.
2: Ja, det er det.
4: Hvad er der ellers på den? Kan du huske det?
2: Ja, men altså... Fool on the Hill. Er den ikke på?
1: Den er nemlig på, ja. Nå, I får svarmuligheden, men så kan I jo gætte det lige med det samme. Er det Light My Fire at The Doors? Er det Strawberry Fields Forever af Beatles? Eller er det A Whiter Shade of Pale af Procol Harum?
2: Siger nummer 2.
4: Ja.
1: Mm. Yay. Det var nemlig Strawberry Fields Forever, hvor han sagde, those sons of bitches, they got there first. Mm. Jeg bidrog lige med sons of bitches, det kunne han aldrig finde på at sige. Spørgsmål nummer 2. Hvad er Beach Boys mest streamede sang på Spotify?
4: Jeg tror det ikke, det er God Only Knows. Eller er det Good Vibrations?
2: Wouldn't it be nice?
4: Åh, gud, ja.
2: Kunne det ikke være den?
4: Den havde jeg lige glemt. Ej, det er han står der med fingrene. Var det den?
1: Jeg synes, det er godtaget. I var forbi Good Vibrations. Kokomo ligger også overraskende højt op. Men Wouldn't it be nice ligger altså på førstepladsen med næsten 750 millioner streams.
2: Ui. Men prøv lige at overveje, hvilke sange de tre sange lige var.
1: Mm-hmm.
4: Ja. Sindssygt.
1: Spørgsmål nummer 3. Brian Wilson har udtalt, at Beatles-pladen Rubber Soul gjorde, at han ville lave Pet Sounds. Hvilket album hedder det, undskyld, gjorde Pet Sounds til gengæld, at Beatles lavede som modsvar?
2: Okay, Pet Sounds og så kom Beatles. Mm. Altså, det er jo ikke... Er det...
4: Men er det så ikke... Magical... Jeg kan ikke sige det.
2: Nej, for den kom... Nej.
1: Den kom før.
2: Men jeg tror...
4: Nå ja, den var
2: kunne det
4: før.
2: Være...
4: Er det Sgt. Pepper?
2: Ja, det er den. Det er
1: Sgt.
2: Pepper.
1: Ja. Det er nemlig Sgt. Pepper. Og hvis I kan den fulde titel, så får I et yderligere point.
4: Hvad er det nu? Sgt. Pepper and the...
2: Lonely Heart Club
4: Band.
2: Ja. Altså, hvad du spørger om, hen til det, så sig det ordentligt.
4: Jeg kan ikke forstå dig.
1: Hvad er den fulde titel på Sgt. Pepper-albummet? Vi skal have den fulde titel.
4: Er det ikke det, du sagde? Sgt. Pepper and the Lonely Heart...
2: Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Ja, den er accepteret.
2: Okay, men jeg kan aldrig få noget af de S'er der.
1: Ja. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
2: Hearts Club Band,
1: ja. Skide godt, venner. I er jo kommet flyvende fra start. I har faktisk 10 point efter første runde, så. Og vi quizzer videre i Beach Boys. Og Brian Wilson og alt det omkring tre yderligere spørgsmål på den anden side af det her. Det her, det er meget apropos Beach Boys og deres evindelige kærlighed for det der Californien, ikke? Jakke, jakke, jakke, jakke, jakke. Det her, det er Kashmirs sang California, men det er stadig med K, fordi det er edgy.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er jo i fuld gang med at quizze om Brian Wilson og Beach Boys, fordi i dag er det et år siden, at Brian Wilson forlod os. Og efter første runde skal jeg fortælle jer, at Stine og Mette har indsamlet 10 point, så de er kommet flyvende fra start. Spørgsmål nummer 4. I 2004 udgav Brian Wilson endelig det album, som han var begyndt på at skrive i 1966, og som oprindeligt skulle have været opfølgeren til Beach Boys-pladen Pet Sounds. Hvad hedder det album, der endelig udkom? Legendarisk glad, ikke?
2: Altså Pet Sounds.
3: Er det så noget andet Sounds?
2: Ja.
3: Eller er det bare Pet Sounds 2?
2: Vi må have nogle valgmuligheder.
1: Den hedder bare et enkelt ord. Hedder den så endelig Cry, Laugh eller Smile?
3: Hvilken humør er han i?
2: Den hedder ikke Cry. Den hedder der ikke.
3: Så Laugh
2: eller Smile. Det er 100% Smile.
3: Du tror Smile?
2: Mm-hmm. Ja, det er både grafisk og auditivt lækkert, hvis man kan sige det på den måde.
1: Det er accepteret, og det kan man godt.
3: Hey.
1: Det var enormt fint beskrevet, det er nemlig fuldstændig korrekt. Og pladen, der så udkom som opfølger til Pet Sounds, endte med at hedde sådan lidt... det var sådan lidt en afart. Jeg tror, det var den, der hed Smiley Smile, som var deres kompromis. Men han var sådan, nej, jeg har stadig Smile-pladen i mig. Så kom den så i 2004. Spørgsmål nummer 5. I har 13 point, det kører for jer, venner. I 1997 udgav gruppen, der bestod af Brian Wilson og hans to døtre, Carney og Wendy Wilson, et selvbetitlet album. Hvad kaldte gruppen sig?
2: The Wilsons!
1: Okay. Var det noget, du vidste?
2: Ej, det ligger jo lige til højrebenet.
1: Ja, okay. Jeg havde håbet på, at I ville være sådan noget med The Beach Girls.
2: Nå.
1: Men ja. Spørgsmål nummer 6. Alle kan huske We Are The World. Men i 1989, der var Brian Wilson med til en anden velgørenhedssang. Sammen med blandt andre Ringo Starr, David Gilmour og Joni Mitchell. Den blev lavet for bevaring af regnskoven. Hvad hed den?
3: Ved du det?
2: Nej. Kunne den hedde eller andet med nogle drops. Raindrops.
3: Ja. Forest drops.
2: Save the forest.
3: Save the forest drop. Save
1: I skal the wet mere, drops. I skal tænke lidt mere abstrakt og spirituelt.
2: Don't kill, only love.
1: Også bedre end raindrops, synes jeg.
2: Okay.
3: Og det er så spirituelt.
1: Mm. Nu får I svarmulighederne. Hed sangen Ghost of the Branches.
3: Smukt.
1: Hed sangen Spirit of the Forest.
3: Smukt.
1: Eller hed sangen Will of the Amazon.
3: Også smukt, men også
2: Spirit
3: lidt...
2: of the Forest, at det er jo egentlig på en måde det smukkeste. Altså sådan både lyden af det, og det, altså det man ser for sig, ikke?
3: Ja.
2: Det der med branches.
3: Altså Ghost of the Branches, var det det? Det kan du ikke lide.
2: Er det ikke sådan en lille smule sådan, som altså noget, der gør ondt inde i øret?
3: Jo.
1: Altså, du synes, det er vildt og grimt.
3: Det er jo også ved at dø.
2: Ja, okay.
3: Og de vil ikke have det bare spøgelser, der står point. Tilbage af grene. Den, jeg tror, altså jeg ved godt, den er lidt mere mørk. Den er ikke så håbefuld, men jeg tror lidt, det er den energi.
2: Prøv at vi går med den så.
1: Hvad for en Ghost of the Branches?
2: Ej, det gør nej, ej, stop. Ikke når du siger det på den måde.
3: Nej.
1: Hvad sagde jeg?
3: Ej. Det... Den sang var dårlig. Ja. Nej. Spirits.
1: Spirit ja. Of the Forest. Nej. Nu går I med den, ikke?
2: Ja.
1: Okay, godt.
3: Yeah.
2: Ej, du havde også lige ud at vende der.
1: Spirit of the Forest. Hvor er det godt gået, venner. I skal ikke høre den, det er en rædselsfuld velgørenhedssang. Ja. Men til gengæld så gik den jo til et godt formål. Ingen husker den i dag. I får 20 point, venner.
2: Ej.
1: Ja, fordi jeg runder op, og fordi jeg bare er skide skønne og udsender gode vibrationer.
2: Nej, okay.

0: nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

0: Noah Kahan med Doors. Lige nu, der skal vi ind på P6 Facebook-side og give dig, lytter, en høflig påmindelse om, at prøv at scrolle forbi alt det der med top 100 og find vores fede opslag, som bare er spørgsmålet stille og roligt. Hvad er din favorit roadtrip-sang? Og der er kommet et hav af bud, men lige nu er jeg så glad for at se Claus optræde i kommentarfeltet. Og det er ikke bare fordi, Claus han er en kæmpe spillertype. Det er også på grund af Claus' fede bud. Claus skriver nemlig, favorit roadtrip-sang lyder On the Road Again med Canned Heat. Nothing Compares to You af Sinéad O'Connor. Little Black Submarines med The Black Keys. Welcome to My Black Parade af My Chemical Romance. Og så den her, som jeg er rigtig, rigtig glad for at se optræde. Oh Yeah af Roxy Music. Har I nogensinde dyrket den her sang, Stine og Mette?
1: Nej, kom.
0: Okay.
1: Det vil jeg gøre nu.
0: Så nyd den. Sådan som jeg har forstået det, så handler det om... David Byrne synger, han opfinder i sin sang en fiktiv sang, der hedder Oh Yeah, som han både kyssede sin kæreste til, og som de gik fra hinanden med at høre. Oi, oi. Så det er en enormt fin fortælling. Ja, her får I den af Roxy Music.

0: fra Roxy Music albumet der hedder Flesh and Blood, eller faktisk teknisk set Flesh plus Blood, hvis man skal tage plusset i stedet for et årtegn og udtale det helt korrekt. Lige nu, der skal vi forbi en podcast, som jeg desværre havde glemt indtil for et par timer siden, nemlig den podcast, der ligesom har lagt fundamentet for DR-podcasten Splittet til Atomer. Jeg taler om den amerikanske podcast, der hedder Song Exploder. Og de har altså også, fordi det er et amerikansk foretagende, nogle gigantiske navne indover en gang imellem. Og for det skal være løgn, så har de lige haft selveste Paul McCartney inden. Paul McCartney er jo dejlig aktuel i øjeblikket. Jeg ved ikke, om I har hørt det eller set det. Han har jo udgivet et nyt album, der hedder Boys of Dungeon Lane, tror jeg det hedder.
1: Og
0: jeg er glad for, at du siger det. Lad os lige prøve at høre. Det her, det er fra P1, da de skulle spille en sang fra albumet, og de kom til at spille i P1 Morgen for et par uger siden en AI-sang. De vidste ikke, at det var AI, skal jeg lige sige til deres forsvar. Det er stadig et af de skønneste øjeblikke, der har været i radiohistorien.
2: Og vi bliver ved med at mobbe dem.
0: Yeah. Nej, men det er jo bare kærlig drill. Jeg ved godt, om nogen lytter. I må endelig ikke tro andet, end det her, det er kærlig drill. Jeg ved godt, om nogen, hvor kort tid der kan gå fra tanke til udførsel, og nogle gange kommer man til at lave sådan noget her. Ja. Men det drejer sig om. Det er, Paul McCartney altså har været inde i Song Exploder. Og jeg synes, I skal høre et klip fra den her podcast.
1: Yay.
0: Det tager et minut.
1: Skønt.
0: Men verden Hrishikesh Hirway, jeg håber, jeg udtaler det korrekt, har spurgt Paul McCartney, det I skal høre klippet her. Jeg tror også, han når at stille et sidste opfølgende spørgsmål. Lægger den ligesom over til Paul McCartney med, hvordan er det, når nu du begynder at arbejde sammen med en ny producer, som han har gjort på det her album, hvordan er det sådan at vende sig til at have nye sparringspartnere? Og jeg synes lige, I skal prøve at høre, hvad det er, Paul McCartney har at sige om det. I øvrigt, afsnittet her handler til et decideret udgangspunkt i en ny sang af Paul McCartney, der er at finde på det her album. Det er sangen, der hedder Ripples in a Pond. Men prøv at høre klippet her.
3: Is it complicated for you at all to let someone else into your music?
4: Yeah, I think so. Because, you know, working with John Lennon was something that happened when we were kids. Neither of us really knew how to write songs, so it just grew organically. And because John and I had such a natural relationship that had matured together, I'm inevitably comparing whoever the next person is I'm writing with. And as time went on and the Beatles broke up and I was no longer writing with John, I did try working with a couple of other people. But yeah, you're right, that having worked with John, and now for someone to just come into the room, we don't necessarily know much about each other, that does make it a bit harder, I must admit.

0: Ripples in a Pond fik I her Paul McCartney for hans spritnye album The Boys of Dungeon Lane. Hvad tænker I med det, og Stine, lød det ikke meget godt?
1: Jo, det gjorde.
2: Jeg blev da interesseret.
1: Det gjorde det.
0: Albummet er overraskende godt. Jeg synes, det er virkelig fint. Og nu lover jeg, at nu lægger jeg Common Side-joken i graven. Vi spiller den ikke mere.
1: Jo!
0: Nej, det har været for meget nu. Det er blevet for internt.
1: Okay, kan
0: det,
1: vi bare holde pause?
0: Ja, vi kan godt holde pause, men det er bare en reference, der strækker sig flere uger tilbage nu. Og jeg er bange for, hvis folk ikke har lyttet med aktivt, så kan man godt blive lidt forvirret, hvad det drejer sig om. Lige nu, der skal vi til gengæld til nogen, der er topforvirret og er i deres bedste alder. Kan I huske bandet Staind?
1: Ja.
0: Dem med...
1: Staind!
0: Nej, det er dem. Nej. Staind, det er It's Been a While, som var et kæmpestort band i en måned eller to i starten nullerne.
1: Og havde... især med den, ikke? For jeg kan da ikke nævne nogen andre sange, tror jeg.
0: Nej, de havde en anden sang, som var featuring Fred Durst fra Limp Bizkit.
3: Hensigt, prøv lige at synge lidt med den.
0: Hvad for en af dem?
3: Den fra...
0: It's been a while since I could say that I wasn't addicted, and it's been a while. Og så havde de også den, hvor det var featuring Fred Durst fra Limp Bizkit, og det var deres to powerballader.
1: Okay.
0: Men de var jo ellers sådan et alternativ metal rockband, ikke? Men den anden powerballade, det var den, der hed 'Cause I'm on the outside.
1: Det siger mig også noget, ja.
0: Ja. Nå, i hvert fald, de var store i et par uger, måske lige i den spæde start af boogie-dagene.
1: Mm.
0: Men... Aaron Lewis, forsangeren i det band Staind, han har en høne at plukke med ikke hvem som helst. Han er nemlig blevet rasende mange år retroaktivt på Bruce Springsteen.
1: Okay.
0: Han medvirker i en podcast, og det skal lige siges, det her klip det er nogle uger gammelt, men det er begyndt at dukke op til overfladen, fordi folk synes, det er det sjoveste i verden. Det skal også lige siges, inden jeg sætter lydklippet på, at Aaron Lewis fra Staind er gået hen og blevet sådan en super konservativ countrymusiker. Han laver meget sådan noget konservativ country rock. Jeg tror, hans seneste album hedder noget i stil med Give Me My Country Back.
1: Okay.
0: Og jeg tror, hvis han kigger på administrationen og regeringen, så vil jeg sige, som konservativ, det er ret meget dit land.
1: Hvad vil du mere?
0: Nå, men jeg synes bare, at I lige skal høre det her klip fra podcasten med, hvad det er, han helt præcist er blevet vred på Bruce Springsteen med.
4: The fact that he duped us all with one of the most anti-American songs ever and called it Born in the USA as some sort of celebration of how great it is to be born in the USA. I'm angry at myself for not seeing it for so long.
0: Der gik mange år, før det gik op for ham, at ifølge hans udsagn, at Bruce Springsteens Born in the USA er anti-amerikansk. Hvad tænker I om
3: altså,
0: det her?
3: Altså, så han mener, at Bruce Springsteen har ført folk bag lyset. Ved at lave en sang, som man, hvis man ikke går i dybden med det, tror er en hyldest af Amerika, og når man så finder ud af, at...
1: Ja, ironi findes.
3: At ironi findes, så bliver man slæbt
1: Jeg håber, at han har rocket ud til den derhjemme og danset, og så lige bliver de, hvad?
0: Hvad sagde du der?
1: Ja.
3: Men prøv at høre, jeg vil bare lige sige, jeg kender godt til det.
0: Ja. Har du et eksempel?
3: Prøv at høre, jeg ved ikke, hvor mange sange, jeg har taget mig overvis for at finde ud af, hvad det egentlig handlede om. Jeg har bare hæftet mig hurtigt ved nogle ord, som som man bare synes, det var fedt.
0: Ja.
3: Særligt, når man har opdaget det som barn. Altså, man måske ikke har kunnet engelsk så godt, eller du ikke har været der, ikke? Men det...
0: Jamen, jeg er helt enig med dig.
3: Altså, så det følelsen kender jeg godt.
0: Ja, det gør jeg nemlig også. Jeg vil så dog sige til Aaron Lewis' forsvar, eller rettet det modsatte et forsvar, han er jo native speaking English. Han forstår jo godt engelsk.
1: Nå ja.
0: Så at han aldrig har tænkt over teksten.
1: Sprog, ja.
0: Nå, men, og teksten er jo heller ikke kryptisk. Det er jo sådan meget ret tydeligt, hvor kritisk Bruce Springsteen er over for den amerikanske regering på det tidspunkt. Det er jo en anti-Vietnamkrigen-sang særlig, og hvad skal man sige, de følgevirkninger, de havde. Jeg synes bare, det er enormt sjovt, at han aldrig har tænkt over det før.
1: Ja,
0: og
1: vildt.
0: Også ydermere, at han kalder en sang, der kritiserer, hvordan regeringen behandlede de amerikanske tropper, særligt efter Vietnamkrigen og veteraner. Det kalder han for anti-American.
1: Ja,
0: det synes jeg da heller ikke nødvendigvis, det er.
1: Nej, overhovedet ikke. Men der er også noget lidt sjovt ved, at... Altså, jeg tror, at... Da jeg troede, at de sang I like it when you wear white fur, white fur. Og jeg ved stadig ikke, hvad de siger. Kan I huske den?
0: Ja, de siger right there. Det er, ja, undskyld.
1: Det er noget frækt,
0: det er noget. Nå, det ved jeg faktisk ikke. Okay, skal vi lige...
1: Jeg ved det ikke, men i hvert fald så vil jeg sige... Nu kan jeg godt lige sige det. Men da jeg fandt ud af det, så var der sådan... Jeg gik da ikke ind i en podcast og sagde det højt til hele verden. Og sad med en sassy attitude. Altså, han er så...
0: Stakkels. Aaron Lewis, lad os lige prøve at se, om vi kan få hans citat igen, hvad det er, han føler.
4: The fact that he duped us all with one of the most anti-American songs ever and called it Born in the USA as some sort of celebration of how great it is to be born in the USA. I'm angry at myself for not seeing it for so long.

0: Miss California af Beach Bunny fik I her. Op til nyhederne, så får I de kære... Åh, undskyld, nu er jeg lidt... Det er den kære Lykke Li med nummeret I Follow Rivers. Vi har fået en sød kommentar. Nej. Jens Christian, der skriver til vores tema om bedste køresang, The Cars, med nummeret Drive, som vi allerede har spillet i løbet af den her uge. Den er skidegod. Så fortsætter han med at skrive, det er øvrigt dejligt med noget kærlig drilleri af kollegaerne. Jakob, du har også selv lige kaldt Brian Ferry for David Byrne.
1: Gud, jeg stussede over det. Jeg tænkte, det vidste jeg ikke, han var med i, da du sagde det.
0: Jeg vidste, det ville ske en dag det her, for jeg har altid blandet de to navne sammen, og nu skete det i radioen. Det er næsten lige så slemt, som da jeg kaldte Death Heaven for Deftones. Jeg prøver at høre.
1: Ja, det er godt, vi også bliver mobbet lidt udefra. Tak, fordi du skrev det. Hvad sagde du, Jens Christian?
0: Det var Jens Christian,
1: godt.
0: Ja. Eller har jeg også læst det forkert? Det er godt, det er noget, vi også lige at tage
1: nu
0: i. Nu
1: vil smage vores egen medicin, du.
0: Det var Jens Christen, står der.
1: Nå,
0: eller
1: sorry.
0: Christen. Hvordan ligger man trykket? Det ved jeg ikke. Men ja, den skal vi huske at rette mod mig selv. Og jeg mener selvfølgelig David Byrne. Ej, det er bare for sjov.

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef Christine Lagarde for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankschefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kroner om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag, der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie True Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogen sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Mette Lindberg og Stine Rosenfeldt. Og Stine, nu der fokus på dig, min ven, det er til spørgsmålet, hvilken roadtrip-sang er din favorit?
2: Ja, jeg har valgt en sang, som... Jeg har valgt Cream, og den sang, der hedder I Feel Free. Det sagde jeg dårligt. Free.
1: Free, ja.
2: Fordi at det lyden af den slags roadtrip, jeg gerne vil på. Fordi jeg vil gerne køre i, jeg ved ikke, hvad biler hedder. Den der fede røde uden tag. Ja. Den, som faktisk vil jeg bare køre i den, Thelma og Louise kører i, og jeg vil på deres roadtrip. Uden selvmord og
3: med voldtægt. Brad Pitt. Med Brad Pitt stadig.
2: Jeg vil gerne have Brad Pitt med. Ja. Han må gerne være der.
1: Faktisk men minus kløften.
2: Minus kløft, minus noget voldtægt og hævn og skuderi.
1: Ja.
2: Men måske vil jeg bare looksmæssigt gerne på den her roadtrip.
1: Ja.
2: Og køre igennem noget varm ørken og vind i håret, og jamen sådan noget lidt fuck det hele, nu tager vi afsted.
1: Ja.
2: Energi, det synes jeg, den her har.
1: Optræder, nu spørger jeg lige, fordi jeg kan ikke huske.
2: Jeg tror det ikke, men måske er det derfra, og derfor jeg forbinder det. Jeg kan ikke huske det.
1: Nej, okay. Jeg kan simpelthen ikke huske sangen.
2: Ej,
1: jeg kan huske Cream, og den her.
2: I feel free. Du kan godt, det bedste er... Kom om lidt.
1: Jeg glæder mig.
2: Tænder motoren.
1: Okay, godt. Nu prøver vi I Feel Free. Nu gjorde jeg det også.
2: Det er svært.
1: Af Cream. Velkommen til.

0: I Don't Mind fik I her af Swan Lee. Nu skal vi altså forbi endnu en af dem fra Stranger Things, der gør karriere som musiker. Det skal lige siges, den her person, det er ikke debuterende som musiker, men ikke desto mindre, så fortsætter de alle sammen. Og som oplæg til dig, Mette, for det er dig, der har historien, så vil jeg bare lige sige, jeg vil lige indskyde, jeg var inde og tjekke, hvor mange streams den der End of Beginning har med Joe, som jo er Joe Carey fra Stranger Things. Den har 2,6 milliarder streams.
1: Milliarder?
0: Milliarder. Så der er, altså på Spotify, så der er hård konkurrence om at være med for Stranger Things og lave musik. Hvem er det, vi skal forbi nu med det?
1: Vi skal forbi. Fra Stranger Things, der kender vi ham som Mike Wheeler, men han hedder altså Finn Wolfhard i virkeligheden. Og som sagt, så har han udgivet musik med forskellige bands de sidste 6-7 år, til trods for hans 23 år nu.
0: Er han kun 23?
1: Han er 23, ja.
2: Hvordan ser han ud? For jeg har ikke...
1: Men...
0: Det var ham, der var vild med Eleven.
2: Altså, er det ham med det lange, mørke hår?
0: Ja.
1: Ja. Oh, no, men okay, men han kommer altså med et album i eget navn her den 10. juli. Og den første single kom i går til den her plade, og den hedder Tunnels. Eller Funnels, alt efter hvad man ønsker at sige. Pladen kommer til at hedde Fire from the Hip. Og efter sigende, så skulle den her musik... Altså, det skal lige sige, jeg har ikke hørt det nu. Jeg har bare taget det med til os alle sammen. Det skulle være inspireret af Rolling Stones.
2: Okay.
1: Exile on Main Street og sådan noget. Altså, så det skulle have noget good old nostalgi ind over sig på det. Udover det, så har jeg... jeg vil ikke sige en fetish. Men jeg kan godt lide, når skuespillere også udgiver musik. Når man kender dem enormt meget fra noget andet. Ligesom jeg elsker Stranger Things. Og også... Finn Wolfhards karakter, Mike Wheeler. Og jeg
2: ved ikke, om det er en fetish, eller det bare hedder, det er ham, du er meget vild med.
1: Nej, men det er ikke, fordi jeg vil, man nu prøver. Jeg prøver at sige det sådan. Men altså, jeg synes, det er en spændende kombination, at man kan kende folk for noget, som de har som skuespil, og så skal man opleve dem på noget, der kommer direkte fra dem ind i hjertet. Godt lide den kombination, at man har set dem i acting mode, og så møder man dem som privatperson.
2: Privat.
1: Den kombi er mega spændende, synes jeg.
2: Ja, sure.
1: Så altså, jeg skal bare lytte til den, eller hvad?
2: Nej, vent lige, fordi jeg vil gerne lige vide, hvad synger han, skriver han, spiller han, hvad er det, han gør?
1: Han synger i hvert fald.
2: Okay.
0: Han spiller også noget guitar, så vidt
1: jeg husker. Ja, okay. Jeg går ud fra, at han også har skrevet, om ikke andet som er andre, eller måske sig selv kun.
2: Nej, spændende.
1: Mm.
0: Og de er jo faktisk en lille enklave, mange af de her mennesker fra Stranger Things med deres musikalske projekter. Jeg prøvede på et tidspunkt at holde styr på, hvor mange der var af dem, som også var musikere. Maya Hawke har jo også en musikalsk karriere.
2: Ja, hun også det.
1: Ja, der er også noget ud at køre lige for tiden og sådan noget, jeg har set.
0: Jeg var faktisk ret ked af, fordi det var meningen, hun skulle have spillet i Store Vega sidste år, men så aflyste hun, og jeg var sådan lidt, ej, det er ikke rigtigt, hvis vi ikke har solgt nok billetter i Danmark, eller købt nok, må det jo så være.
2: Hvad er det for noget musik, hun?
0: Jamen, hun laver sådan noget, er det sådan noget indie singer-songwriter-folk? Ja, okay. Det er super behageligt.
2: Ja, dejligt.
0: Elsker hende, overrasket over, hvor god kvalitet musikken er. Men jeg ved ikke, om I hørte det, men den kære Kiefer Sutherland, han måtte jo også aflyse sin Europa-turné, fordi han solgte for få billetter med sit musikalske projekt. Han er jo også musiker.
2: Han er også musiker, okay. Ja.
0: Men jeg ved godt, der er mange af dem, der gør det.
2: Ja.
1: Jeg drømmer bare om den dag, hvor Dexter kommer til Danmark.
0: Michael C. Hall?
1: Ja.
0: Så skal vi faktisk med ind og se ham.
1: Ja. Og der skal vi stå anden række, ikke allerforrest. Vi skal kunne gemme os og stirre på ham i smug.
0: Ja, det vil jeg gerne være med til. Nu får I den altså, venner, Tunnels af Finn Wolfhard.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: End of Beginning fik I her Joe, også kendt som Joe Carey, fra blandt andet Stranger Things. Og den har på Spotify 2,6 milliarder afspilninger. Nu skal vi altså til noget ret alvorligt. Spørgsmålet er, om vi bare skal sætte det her i gang, Stine?
1: Mm. Ja. For nu bliver det uhyggeligt. Men jeg vil starte med at advare om, at der ikke er nogen, der er døde. I hvert fald ikke endnu. For alle dør på et tidspunkt. Så det kan godt være om måske 20-40-60 år, ja, at nogle af de medvirkende er døde.
0: Okay.
1: Af naturlige årsager, jeg håber vi selvfølgelig. Bap, bap! Nå, nej. Altså, det skal handle om Grønlands Hvide Guld-dokumentaren, som jo blev taget ned af DR på grund af kritik af al dokumentationen. Men nu er der kommet en ny positiv vinkel. Indtil videre. Ja, fordi filmen, den har vundet prisen for bedste dokumentar ved Edinburgh Film Awards. Det er jo meget dejligt. Hvad synes I om det?
0: Okay, stop. Så den her dokumentar, der blev pillet af for at være faktuelt forkert, eller ja, ikke tilstrækkeligt nok, ja, ja, i sin fremlægning, er stadig blevet vist og har vundet en pris.
1: Ja, og det er jo, altså det kan jo godt stadig være en god film.
0: Ja, ja, det kan det jo.
1: Og den
0: ja,
1: er i hvert fald, altså man kan sige, det er et bevis på international anerkendelse i hvert fald, ikke?
0: Mm.
1: Men så begyndte folk at undersøge den her festival lidt nærmere.
0: Nej.
1: Og der var så ikke så mange oplysninger om arrangørerne. Der var heller ikke rigtig nogen spor af en rigtig prisuddeling. Og så var der den lille detalje, at på hjemmesiden for den her Edinburgh Film Award, der havde de stadig Edinburgh forkert.
2: Nej.
1: Ja. Og det var ellers altså nået at komme i Grønlands deres K-Live og i deres kulturaviser og alt sådan noget. Havde de ligesom nået at hylde det her. Men det er simpelthen en festival, der ikke findes.
0: Okay, Stine. Taler jeg out of turn, men hvem er det, der har faked det her?
1: Ja, men det er åbenbart, navnet er ikke fremme, men det er en iransk mand, som har gjort det flere gange. Han laver falske festivaler, hvor at film så vinder priser. Så vi skal også lige overveje de der sådan ting, der står på plakater og sådan noget. Måske hvis det er noget lidt underligt noget, kan det være, det ikke findes.
0: Jeg vil faktisk sige, Stine, uden at overdrive, jeg tænker, der kan ikke være så mange filmfestivaler, som på nogle af de der prisvindende filmplakater.
1: Nej, nogle gange ikke er det sådan noget, hvordan kan den have vundet 12 forskellige.
0: Okay, nå, men det er jeg trods alt glad for, at det er nogen udefra, fordi min første reaktion, det var jo, at eftersom at den her dokumentar blev vurderet ikke tilstrækkeligt faktuelt nok, så kunne man jo frygte, at det var instruktørerne, der
1: ja,
0: sad
1: det tænkte, var holdet,
0: men så vinder den en fiktiv pris, men det er det så ikke. Ja. Det er en, der bare nyder at drive gæk med folk.
1: Ja, altså faktisk stakkels det hold. Det er ikke, hvor de bliver ved med at skulle have noget salt i det sår. Ja, nej, det er en iransk fyr, som åbenbart har gjort det flere gange, og det er sådan en forretningsmodel, altså at han får filmskabere til at betale det her gebyr for at indstille folk til, eller deres film til festivaler. Og så er det bare sjældent, at folk også tager til det der, hvis nu det er et land langt væk, eller et eller andet. Eller måske var det bare online, eller sådan noget. Og så er der jo bare nogen, der får at vide, om I vandt ikke. Eller det var så den her film, der vandt.
0: Ej, nej.
3: Sikkert en tanke at få.
0: Ja.
1: Det er jo næsten kreativt, ikke?
3: Jo, det er næsten kreativt.
0: Jo, men det er også så ubehageligt. Nu siger jeg lige noget. Jeg tror, min følelse af skam vil gøre, at jeg havde lyst til at kravle op i mit eget røvhul, hvis jeg fik at vide, du har vundet en pris, Jacob.
1: Ja, ja.
0: Og så bagefter, nej, det var bare en mand, der fik et pris.
1: Er det ikke frygteligt?
0: Jeg vil blive knust.
1: Og du nåede at komme ind i alle kulturprogrammer. Og,
0: nej.
1: Ej, men det er jo så synd. Hold kæft, hvor er det tarvligt.
0: Ej, hvor er det frygteligt. Ja. Ej, jeg kan slet ikke håndtere det. Ja, ja. Okay. Nå,
1: men
0: det,
1: husk, ingen er døde endnu.
0: Ja, ja. Hvor var det en god true crime?
1: Ja, var det ikke lidt spændende?
0: Jo, det var virkelig, virkelig spændende. Her får I så i mellemtiden Fool's Gold af The Stone Roses.

0: Fool's Gold fik her The Stone Roses. Vi er færdige med vores True Crime-indslag. Det var sved på panden. Det var en ren rutsjebanetur. Jeg har slet ikke hørt om det her, Stine.
1: Nej.
0: Om det, vi lige var forbi, men det var godt nok noget af en emotionel rollercoaster. Nu skal vi altså til noget helt andet. Vi skal forbi Charlie XCX, som er her, der alle vegne.
1: Mm.
0: Og hendes nyeste album, hvad er det dig med det, Stine?
1: Ja, jamen det hedder Music Fashion Film. Og hun har allerede lægget coveret, hvor hun har valgt, at det er et sort-hvid foto, hun er selv på. Og bagved har hun tre legender, som repræsenterer forholdsvis musik, fashion, film. Altså musik, mode, film. Og hun har valgt, at det er John Cale,
2: ja.
1: Så er det Marc Jacobs og Martin Scorsese.
0: Mm.
1: Og det her, det har sat en trendgang i gang på sociale medier, som har inspireret fans til at lave deres egne music, fashion, film, trioer, og dele dem online. Og det er jo et meget simpelt koncept. Du skal vælge en person fra musik, en fra mode og en fra film, som du mener ligesom er den ultimative trio.
0: Mm.
1: Og det som jo også, eller grunden til, at jeg tror, det er lidt sjovt med den her trend og den hitter, det er fordi, det er jo også siger meget om, altså det er meget afslørende,
0: ja.
1: Hvad man, altså det er jo ens smag, man lægger ud, ikke? Hvad siger meget om personen selv?
0: Jo, og jeg er ked af at sige det, hvis jeg lige må supplere her.
1: Ja, det
0: er jo også, hvad skal man sige, kulturel masturbation. Det er jo lidt, ligesom du kan gøre som ja. Charlie XCX og sige, se hvor seje venner, eller hvor god smag jeg har.
1: Ja, ja, helt vildt.
3: Se, hvem jeg bliver sponsoreret af.
0: Ja,
1: totalt. Og det er også rigtigt, altså, og jeg vil jo gerne have, vi, jeg kunne godt tænke mig, at I afslører jeres ultimative
3: sponsorer.
1: Trio. Ja, jeres sponsorer. Ja. Netto.
3: Jeg er klar.
1: Men jeg synes, jeg vil jo gerne have, at det er den ærlige. Det skal ikke være den, se her, hvor sej og fed smag jeg har. Det skal være den ærlige.
0: Ja, okay. Okay, music, fashion, film.
1: Mm.
0: Jamen, jeg har faktisk gået lidt til værk som sådan, undtagen den sidste. Den sidste, den er lidt søgt.
1: Okay.
0: Men den første med music, der har jeg valgt, at jeg gerne vil have et billede af Weird Al Yankovic.
1: Ja.
0: Fordi, du ved, han er bare godt humør. Han er fjollet. Han tager ikke sig selv for seriøst. Han skal stå ved siden af fashion, som er min mor.
1: Ja.
0: For jeg ved ikke noget om tøj. Og
1: cute.
0: Alt det tøj
1: hun er
0: og den stil, jeg har fået, det var for noget tøj, jeg fik af min mor, og jeg har ikke ændret mig siden.
1: Skønt.
0: Og så den sidste skal være Kane Parsons, som er en 20 år gammel instruktør, der har lavet det store hit Backrooms, fordi han er anti-AI i film, og det synes jeg ville være et sejt svar til Charlie XCX, som har valgt at inkludere Martin Scorsese, som lige har lavet et pro-AI-firma. Så han kan pisse 100%
1: af. Har han det?
0: Ja, det er frygteligt. Jeg har mistet alt for ham. Ja. Men jeg synes bare, det vil være sejt. Weird Al, min mor og Kane Parsons.
1: Okay, det vil man gerne se, det kommer. Fedt. Hvad med dig, Mette?
3: Jeg synes, Jacob skal tage sin mor med på arbejde næste gang.
1: Ja,
0: ja aftale.
1: Ja. Okay, ja.
3: Hvad hedder din
1: mor? Og hun skal give os alle sammen en makeover.
0: Min mor hedder Vibe. Jeg tror, hun vil ældste. Jeg har faktisk aldrig inviteret hende herude. Det er også for dårligt.
1: Det må du lige gøre.
0: Ja.
1: Hvad siger du, Mette?
3: Ja, når man min sponsorer er...
1: Ja.
3: The Beatles.
1: Ja.
3: Og prøv at høre, jeg ved godt, at det må man ikke helt sige, og det er sådan...
1: Jamen, jeg har den også på min.
3: Men det er bare mit yndlingsband. Og jeg kan godt lide mange bands, men det er The Beatles. Og jeg
1: men du må altså kun have én. Det skal være én, så du skal vælge én af
3: Nej,
1: Beatlerne.
3: Nej, fordi Beatles er én. I min verden.
1: Du skal tage én.
3: Du skal ikke presse mig på den
1: måde. Okay. Ej, godt, du siger frem.
0: Ja. So proud of you.
3: Beatles, og så til fashion, der har jeg valgt at sige sådan japansk udtryk. På dansk siger man harajuku, som er et udtryk for en street fashion, hvor man blander sin egen stil. Man går mod strømmen, der er high fashion og er moderne, og blander selv, laver selv, genbrug, hjemmelavet, blandet med fund. Altså, så man egentlig ikke giver en skid for, hvad andre synes, men man gør det, man selv synes.
1: Mm.
3: Og

0: og gerne giver den, altså skruer det op på 110.000%, ikke?
1: Jo.
0: Så jeg har valgt ikke at gå med en direkte designer, men ens egen design kunne med sin egen vibe. Ligesom, ja. Ligesom Hensjelis mor.
1: Ja,
0: ligesom Vibe.
1: Tag Vibe med.
2: Ja, Vibe, ja.
0: Så slash Hensjelis mor.
1: Ej, det vil jeg også gøre. Jeg laver min om, så. Mangler du en film?
0: Altid. Men jeg har altså egentlig bare sagt Quentin Tarantino.
2: Det synes jeg også er dejligt.
0: Og jeg har ikke sagt nogen film, fordi for mig er det også én film. Ligesom Beatles er én.
1: Nej, forstår. Ja.
0: Og det er egentlig bare fordi, at jeg elsker hans univers, og jeg er blevet flasket op med det, og der er jeg på en eller anden måde blevet groomet tidligt.
1: Ja. Mm, okay.
0: Med Tarantino, hvis man kan sige det på den måde.
2: Stine, du må ikke tage det ind
1: nu. Okay.
2: Fordi vi gemmer dem lige til den anden side af det her. Her går I Cobra med Geese.

0: Cobra fik I her fra det syd for solen aktuelle band Geese. Ja, de kommer nemlig et af de mest hypede indie bands i de seneste år. Kommer og spiller på Syd for Solen. Vi vender altså, apropos hypet, endnu en kunstner, som der er meget omtalt. Charlie XCX er på vej med et nyt album. Det lander om ikke så forfærdeligt længe. Jeg skal lige nu finde datoen imens. Men albumet hedder... Hvad var det, det hed? Music Fashion Film.
1: Ja.
0: Og så kom med oplægget.
1: Ja, hvorfor? Ja. Charlie XCX cover til det her kommende album er, at hun har taget en repræsentant for hver af de her Music Fashion Film og puttet på coveret, så det er Martin Scorsese, det er, hvad hedder han, John Cale, ja. Det siger det rigtigt, og Marc Jacobs. Og vi er så i gang med at lave vores egen her ultimative drømmetrio. Og jeg tænkte, altså jeg kan godt lige hurtigt sige, hvad jeg havde overvejet, men så synes jeg faktisk, at det kunne være lidt sjovt, hvis vi i stedet for laver den ultimative danske trio.
0: Ja, til sidst.
1: Ja, den er med lige, på. Altså, jeg går lidt hurtigt igennem min. Ja. Det er nok bare Bowie, fordi nu har du taget Beatles. Så tager jeg Bowie. Og så havde jeg skrevet... jeg er meget imellem Jorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Kurs, Lars von Trier. Mm-hmm. Så med jeg tager Jorgos. Havde jeg egentlig skrevet Vivienne Westwood på mode, men nu I har gang i sådan noget, der er meget mere ægte. Og du, hvad var det nu, du havde taget?
2: Det var Harajuku, ja. Som er ja, blandingsidentitet, fashion, udtryk, style.
1: Jamen det er det. Så hvis jeg skal være ægte, så vil der nok bare stå en repræsentant for Vinted bag ved mig.
0: Ja.
1: Og ellers så, sådan, hvis man kunne smelte Spice Girls sammen med Penny Lane fra Almost Famous-filmen, så ville det være min modeperson.
0: Ej, okay, det er også stærkt. Men venner... Jeg synes, vi skal starte med baglæns og med filmen i den danske udgave, og du nævnte ham før. Kan det være andre end Lars von Trier?
1: Nej, altså, hvis danskerne stemte om det, blev det nok Thomas Vinterberg, men kan vi ikke sige Lars von Trier?
0: Jo, vi vil gerne have lidt bedre smag.
1: Ja.
0: Ja, okay, jeg synes, vi går med Lars. Hvad med fashion? Der er et stort spørgsmålstegn. Det må I vide.
1: Jeg vil gerne nominere dem, som faktisk engang var kærester. Henrik Vibskov og Stine Gøjer, tænker jeg godt kunne repræsentere Danmark. Ja. Hvad tænker I?
0: Og også et par, det vil være stærkt. Ja. Eller et tidligere par. Jeg ved, hvad du... Ja.
1: Hvad tænker, har du nogle andre kandidater?
2: Jeg synes, det er godt.
1: Ja.
0: Okay, musik, venner.
1: Ja, den er svær, ikke? Nu kaster jeg en på banen. Anne Linnet?
0: Ja. Jeg er ikke
1: engang
0: sur.
1: Det skal være levende.
0: Ja, jamen det er det. Jeg er ikke engang sur over det her.
1: Okay.
0: Det synes jeg er ret fint.
1: Okay.
2: Jamen, så har vi den jo.
1: Er det bare det?
2: Jeg tæller til tre. Hvis der ikke er nogen, der bryder ind, så 1, 2, 3. Så er det det.
0: Godt. Og,
1: skriv ind, hvis I er uenige derude. Ja. Eller kom med jeres egen.
0: Lad os lige se, hvad skal vi spille for hende? Fordi nu skal vi altså... Skal vi bare have barndomsgade?
1: Skal vi ikke? Den er
2: nej,
1: også kommet
2: nej,
1: på top
2: 100. Nej, vi skal have klokke på vinduer.
0: Skal vi have klokke
2: på vinduer? Ja, det skal vi. Fordi den kunne man ikke stemme på under den store afstemning.
1: Ej, er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Og det skuffede mig meget.
0: Hvorfor? Det ligner ikke engang,
1: vi har den. Er det fordi, hvem lavede hun det alene? Eller var det med Shit og Chanel og sådan noget?
2: Nej, det var det ikke.
1: Det er fordi Jacob, han roder rundt i diskoteket, kan jeg se.
2: Ja. Men det er også fordi, jeg vil bare lige sige, inden vi gik på, spillede Barndomsgade på alle kanaler. Fordi det var nummer 21 på top 100. Og derfor så synes jeg, at vi har hørt den i dag. Jeg elsker jo den sang, det er jo slet ikke det. Men hvis vi kunne høre Klub og Vinduer for eksempel.
0: Men jeg kan ikke lige finde den.
2: Nej, okay.
0: Det ligner ikke engang. Det kan ikke være rigtigt.
1: Hvad hvis du søger Natto?
0: Okay, lige et øjeblik. Lytter,
1: vi prøver lige.
0: I lige med.
1: Mette, fortæl den der gode vits fra før.
0: Ja.
2: Nej, vi er så dumme.
0: Altså. Bum! Der har vi den.
1: Yay!
0: Okay. Nej, det her det er ikke den version, vi skal have.
1: Det er Trine Dyrholm, der vil synge den.
2: Det kan vi da også høre.
0: Nej, jeg tror, vi har den her. Og Trine Dyrholm, hvis du lytter med, det er ikke en kritik af dig. Godt, jeg har fundet den. Okay, godt. Vi gjorde det, venner. Sådan. Okay, nu får I den altså. Og nu den definitive liste. Anne Linnet, Music, Fashion, Henrik Vibskov og Stine Gøjer. Og film, Lars von Trier. Godt, vi gjorde det, venner. Tillykke.
1: Tak.

0: så er der altså slap bass for alle pengene her. Glor på vinduer fik I Ann Linnet og Marquis de Sade. Og vi skal også lige huske at kåre et nyt tjenestemedlem. Det er jo alle dem, der har skrevet på sms'en og skrevet i kommentarfeltet inde på Facebook, som der er bliver taget i betragtning. Og så er der en tilfældig lodtrækning. Og det kommer altså af, at temaet den her uge har været, hvad er dit favorit roadtrip-nummer? Og der er kommet et hav af bud. Jeg kan godt se, hvis man kigger ud af... Jeg vil faktisk sige, hvis man kigger ud af vinduet fra hvor vi står lige nu, så er solen kommet frem igen.
1: Ja.
0: Men jeg tror, hvis jeg siger lunefuldt vejr i Amager-området, hvor vi befinder os, så har jeg ikke sagt for meget. Men nu er der altså blevet foretaget en tilfældig lodtrækning, og det er der på højkant i den her uge, ligesom alle de andre uger, ud over en titel som nyt tjenestemedlem er. Det er tre badges, hvor der står P6 elsker mig. Og i den her uge, så kommer kommentaren fra Benjamin. Benjamin skriver... Hej Stine.
1: Hej
0: Mette.
1: Hej.
0: Og hej Jakob. Jeg har ikke noget kørekort, men jeg synes, at When You Were Young at The Killers er en kanonje-køresang.
1: Mm.
0: Synes faktisk, at hele Sam's Town-albummet er kanonje-køremusik.
1: Jeg hører kanonje for lidt.
0: Jeg tror, jeg adlibbede kanonje.
2: Jeg skulle til at sige, jeg tror, det var en
1: hensigelig
2: Jakobs twist.
0: Ja, men Benjamin, det er alle tiders kommentar, og du har fuldstændig
1: ret. Ja, du har ret.
0: Og ved du hvad det kræver? Det kræver også et lille vers.
3: Musiktjenesten præsenterer et nyt medlem af tjenesten.
1: Benjamin, du er kanonje. Du har bare en kanonjegod smag.
3: Velkommen i tjenesten, du.
1: Kanonje.
2: Ja, en god dag.
1: Og en kanonje god smag.
0: Benjamin, du har kanonje smag. Lige om lidt, så får du en kanonje besked i indbakken, og den skal du bare svare på, hvis du har lyst til at modtage dine badges. Det er bare en besked, hvor der står, hey Benjamin, hvor bor du? Og du kan svare på den, hvis du har lyst til at modtage, og hvis ikke, så er det også helt fint. Vi tager det ikke personligt. Her får I When You Were Young at The Killers.

0: Ready fik I her af C-Mat. Og nu er det altså næst sidste dag, før vi får udløst spændingen om, hvem der er på DR's evighedsprojekt, nemlig top 100. I dag er der blevet afsløret top 21-40. Og på 27. pladsen, der finder vi Afaka med En drøm om et menneske. Og jeg tror, uden at være Afaka-ekspert, at det er måske det højeste rangerede nummer for dem. Jeg kan ikke se, hvad der skulle være en højere højdespringer, om man så må sige for dem. Nu får jeg altså dog en anden sang af Afaka. Den, der hedder Flue i et spind. Og det bliver den sidste sang for os i den her udgave af Musiktjenesten. Vi er tilbage igen mandag mellem 14 og 16, fordi vi går jo på tidlig weekend. Vi sender ikke om fredagen. Hvad skal der ske i nyhederne? Nej, det når vi ikke. Der kommer nyheder. Sig farvel, Stine.
1: Farvel.
0: Og sig farvel med det.
1: Ej,

0: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000 vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et presmøde.
1: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
0: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber opnå ved at hæve renten?
2: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
0: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
2: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, ja, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000 vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer. Og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
0: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
2: Markedsforventning er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
3: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
4: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentar. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
0: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
5: Ja, det går tydeligt på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regeringen igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussion. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
5: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, Om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
0: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olie i Irak. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Irak og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Kæreste lyttere, jeg er simpelthen umådeligt glad for, at I har valgt at tænde for jeres radio, fordi den næste time lige nu, og i hvert fald helt frem til kl. 18, har jeg spækket min playliste med al den bedste musik, jeg kunne finde frem til jer. Altså, der er ikke nogen større fornøjelse for mig end at nørde og kuratere en sød lille playliste, som jeg håber, at I vil holde af og nyde. Måske får jeg til at grine, måske får jeg til at græde. I hvert fald forhåbentlig at sætte god stemning til det, I laver lige nu, uanset om I er ude at stå på rullebræt rigtig hurtigt, eller sidder og drikker en kop varm te derhjemme. Så har jeg altså rockmusik til dit skateboard, og jeg har sød sørgelig indie til din kop te og din dagbogsskrivning. Så altså, uanset hvad du laver, kære lytter, så er du altså velkommen lige her. Det er torsdag, og jeg håber, at I er gået på tidlig weekend. Jeg holder ud på pinden lidt endnu, fordi at, vi har noget vigtigt, vi skal. Og det er blandt andet at høre den her sang fra Wolf Alice, som giver mig lyst til at bare køre hurtigt på min cykel. Jeg kan ikke beskrive det på nogen anden måde, end at jeg elsker det. Ja, velkommen indenfor, kære lytter.

der er ikke så meget andet at sige. Annette Wolf Alice, sådan set mestre det at skrive en fuldstændig perfekt rocksang. Så meget nerve, så meget energi. Det er så britisk, det er så godt. Det var Wolf Alice på nummeret Bros. Og kære lytter, det her sætter jo bare en ekstra tyk fed streg under det, jeg startede programmet ud med at erklære. Og det er, at vi faktisk ikke skal så meget andet de næste par timer. Det er en utrolig simpel opskrift. Vi skal høre rigtig meget god musik. Vi skal nørde, vi skal grine, vi skal græde. Og det kan man altså stensikkert gøre til det her nummer. Det er Big Mistake fra E.G.

0: P6-beat. Mærk lyd.
1: Ej, hvor er det sejt.
0: Gæstelisten på P6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
0: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
0: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
1: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
0: Gæstelisten med Brimheim på P6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
0: Live i DR Lyd.

Andromeda, Gorillaz featuring Dram. Det var altså det, der ramte din øregang lige her. Kære lytter, altså, jeg er jo lidt en emo-pige, så du kan ikke bare sådan lige finde mig på klubben på dansegulvet. Men jeg elsker at danse, og hvis jeg skulle ramme det dansegulv, så ville det her være en perfekt sang at danse til. Ja, nok om mig og mine danserier. Kære lytter, jeg vil snakke om noget, som virkelig begejstrer mig. Og nærmest gør mine små og søde øjenkroge lidt fugtige, fordi når det kommer til en helt særlig artist, så bliver jeg altså ofte rørt. Og det er selvfølgelig den kæreste Phoebe Bridgers. Og hun rører mig på rigtig mange måder, og selvfølgelig allermest med hendes musik, hendes tekster, hendes finurlige personlighed. Og så har hun altså også rørt mig rigtig meget ved at annoncere en sprit ny tur, som hun altså tager på og kommer forbi Danmark. Det er den 11. december. Hun kommer forbi og gæster Royal Arena ude på Amager. Det hedder The Lost Tour, og den har en ingen telefoner-politik. Altså, din telefon skal simpelthen bare blive nede i den der lomme. Hun er træt af, at vi alle sammen står og filmer vores koncerter, som vi alligevel aldrig hverken lægger op eller viser til nogen. Hun vil bare have vores fulde opmærksomhed. Og Phoebe, du må få min fulde opmærksomhed. Du må få mit hjerte. Du må få det hele, når det er dig, der spørger. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for små 10 år siden, der gæstede Phoebe Bridgers Danmark for første gang. Det var, da hun havde udgivet sit debutalbum Stranger in the Alps. Et album, som jeg manisk lyttede til, kan man godt sige, og jeg er sikker på, at jeg deler den følelse med mange af jer, kære lytter. Hun gæstede altså Bremen Teater. Det er jo ikke et særligt stort spillested, når man tænker på, hvor stor en stjerne Phoebe Bridgers er i dag. Hun har ikke udgivet ny musik, as we speak, men lur mig, om det ikke kommer i kølvandet meget. Snart vi holder vejret, og jeg er svært begejstret. Normalt, venner, fordi vi skal selvfølgelig høre et nummer med Phoebe Bridgers lige nu. Og normalt, så vil jeg ikke bare sådan spille artister, der spiller et cover af en anden artist, bare sådan i flæng. Men den anden dag hørte jeg altså Phoebe Bridgers lave et cover af The Cure-sangen Friday, I'm in Love. Og jeg smeltede ned i min sko. Så smukt, synes jeg, det er. Og hvis I ikke har hørt det her cover, så skal I simpelthen ikke snydes for det. Det er, ja, tæt på guddommeligt. Her får du Phoebe Bridgers på det meget fine Cure-cover, Friday, I'm in Love.

Ja, der er vist ikke nogen tvivl om, at Phoebe Bridgers er meget skarp på det der med at formidle en følelse, skabe en stemning og gør dine øjenkroge helt fugtige og våde. Altså, der er, nærmest, er der nogen, der skærer løg herinde i studiet? Altså, jeg er helt... det er lækkert. Og jeg er sikker på, kære venner, at hvis I ligesom mig også skal ud og se hende spille live, når hun gæster Danmark den 11. december i Royal Arena, så er det noget nær den her følelse, vi i hvert fald også kommer til at føle. Hun rocker også ud på gitaren, det skal vi huske at sige. Nogen, der netop har besøgt Danmark også i Royal Arena, det var Massive Attack. Og noget andet, der også kan fremkalde tårer i min øjenkrog, det er selvfølgelig Elizabeth Frasers stemme. Du kender hende fra Cocteau Twins, men hun gør det altså vidunderligt her hos Massive Attack på nummeret Teardrop.

virkelig dejlig rock-outro, som Rimor simpelthen ikke snyder os for lige her på et nummer, som jo også ellers er meget stille, meget følsomt og meget smukt. Og noget, jeg synes, som er virkelig fedt i et godt rock-nummer, det er, når det har de her kontraster i musikken. Altså en lille musikalsk yin og yang, som giver noget balance, som både kan tale til den der lille rockhund i dig og den lille indie-engel i dig. Altså, jeg ved, jeg har det hele. Kære lyttere, jeg ved, I også har det hele, fordi det er derfor, at vi elsker den alternative musik. Vi elsker den, fordi den er sådan, den vil bide fra sig. Men den er følsom, og den taler til vores hjerter. Og nu vil jeg altså gerne komme med en musikalsk anbefaling af et forholdsvis nyt rockband, som jeg også synes kan netop det, altså virkelig perfektionen i line med de her kontraster. Fra Philadelphia, USA, skal vi altså lige nu høre et band, der hedder Mannequin Pussy. De spiller punk, og de spiller indie-rock, og de har en, aggressivitet fra punkens nerve, som er virkelig sej. Og så har de store, melodiske omkvæd, som jeg simpelthen... Jeg kan ikke stå for det. Men kære lytter, en lille musikanbefaling, hvis du mangler noget i din rock-playliste for tiden, så tjek Mannequin Pussy ud. Du får dem her på I Got Heaven.

Ja, hvis du er rock-fan, så kan det altså være, at du kunne gå hen og blive fan af det her ret seje band fra Philadelphia. Mannequin Pussy fik du her for nummeret I Got Heaven. Tjek dem ud. Og fra et sejt rockband til et andet, skal vi altså høre en sang nu, som minder mig om sand mellem tæerne, vind i håret og en lækker forfriskende dukkert. Det her er altså min slags sommerhit, måske også jeres. Her får du Hole på Malibu.

Det her, det er altså et nummer fra verdens sejeste lille bitte power trio. Det er selvfølgelig Kajak. Der går ikke så længe før klokken. Den er 17, kære venner, men jeg har lige noget rigtig god rockmusik, vi lige skal have klemt ud af playlisten, inden vi rammer en radiovis. For eksempel lige her, på det her virkelig seje nummer fra britiske Stone Roses.

Simpelthen et nummer, der kan fremkalde en vidunderlig indie-nostalgi. Her var det The Rumor Set Fire på The Balcony. Lidt legendarisk nummer, hvis du spørger mig. Nu skal vi til fra en lyd af nostalgi til lyden af rockens fremtid. Vi skal en tur forbi det aarhusianske rockband Bens her på nummeret Watch You Go.

knald på. Her var det Watch You Go fra Oceanske Bench. Lige om lidt, kære venner, skal vi altså ramme en radioavis. Men frygt ej, fordi på den anden side af den radioavis, der er jeg tilbage med meget mere musik helt frem til klokken 18. Så bliv endelig hængende, kære venner. Op til en radioavis får du her. Som en drøm, Fleetwood Mac.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
2: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
1: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
3: Shitstormet har det jo med at gå over. Det er bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, jeg har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
1: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr, og SF siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting: dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
5: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
1: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
6: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
1: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
7: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
8: Sådan, så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
1: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
9: Okay.
10: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
9: It's a military gun.
10: Jeg bruger våbne til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation. Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
9: That's why we're buying guns and preparing for the war.
10: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
9: One day, yes.
10: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
9: It happens again and again.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byger, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Kære lytter, velkommen tilbage efter en radioavis. Og siden du har hørt min stemme sidst, hvis du har haft tændt for din radio i noget tid, så har programmets præmis, programmets mission lige her på B6, har simpelthen ikke ændret sig. For vi skal kun én ting, kære lytter, og det er at være sammen og være nærværende med al den gode musik i centrum. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg håber, at jeg kan få dig til at blive hængende og lokke dine øregange med al den gode musik, jeg har til dig. Kære lyttere, vi er nogle små rockudskud her på kanalen, så lad os hylde det, at vi har det lidt skrællet, fordi vi er nogle små rockudder, og vi elsker det. Lad os stå ved det. Lad os høre det her nummer Trash med Suede.

Det her, det er altså nogle af britpoppens mestre. Du fik Suede på nummeret Trash fra deres album Coming Up, som altså fik lov at kickstarte den her time 2 sammen med mig og jer, kære lytter, lige her i din radio på P6. Og jeg havde måske ikke et meget stort crush på Britt Anderson fra en person i Suede, da jeg var teenager. Hvem ved? Det kan du kun finde ud af, hvis du stjæler min dagbog, og den har jeg altså begravet et hemmeligt sted, så det finder vi aldrig ud af. Men et band, jeg har et crush på hver dag, for altid og for evigt, det er et band, som også har lidt til fælles med noget af den guitarlyd, vi lige har hørt fra Suede. Den her skingre, men støvede rumklangs uendelighedseffekt guitar. Ja, jeg kunne blive ved, kært barn har mange navne, men alt det her lækre drømmende univers. Og der er nogen, som gør det til perfektion, og det er selvfølgelig Cocteau Twins, som flyder gennem mit kirsebærfarvede blod på den bedste måde. Her får du dem på nummeret Cherry Colored Funk.

Barbro fik du lige her på nummeret Rewind. Og vi rykker altså fra Barbro til Blondie. Fordi i 1978 udkom der et rockmesterværk. Det hedder Parallel Lines. Nu vil jeg bare gerne spille et af de sange, der kan lære dig lidt om rockens ABC fra et af de sejeste, nemlig Debbie Harry og Company, her på nummeret One Way or Another.

Jeg ved godt, at kalenderen den siger juni, og vi måske er ved at være der, hvor det er lidt for varmt til læderstøvler og læderjakke. Men det er alligevel den følelse, jeg får lyst til at tage på. Det outfit, jeg gerne vil have på, når jeg hører Blondie. Vi skal fra en rock queen direkte til en anden, fordi hun troner altså simpelthen over det danske indie rock landskab med hendes vidunderlige musik. Her er det Soleima på nummeret Sidste År.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

trist fik du her med Søn. Og nu skal vi rette blikket mod et band, som gæstede Danmark for lidt over en uges tid siden på den oceanske festival, Northside Festival. Det er altså de britiske post-punker Idols, og det har ikke været uden noget kontrovers, fordi fra scenen råbte de nemlig "Fuck the Royal Danish Family". Venner, har I hørt med. Og det er altså en aarhusiansk politiker, der er blevet ret stødt over, og nu prøver at få Idols bandlys fra nogen sådan at besøge Aarhus igen. Men til det vil jeg bare sige, at uanset om du er for eller imod monarkiet, det blander mig simpelthen ikke i, så ved jeg, at vi her på B6 er for Idols. Vi elsker punkmusikken, og vi elsker deres seje, vilde energi, deres fanden i voldsked. Og det er altså bare en del af punkens natur. Den er fri, og den er vild. Og kære lytter, hvis du ikke har ramt en

Fuck the king, fuck the royal Danish family. Ja, jeg smågriner, når jeg siger det. Det er punk. Det er i punkens natur at stikke nogle små verbale flade og musikalske flade. Uanset om man er enig eller ej, så er det altså svært ikke at elske punkens nerve for netop det. Det er en vild hund, der vil vise tænder, og den vil bide. Og det er bare altså noget, jeg er lidt vild med. Og netop at høre Idols, det minder mig om en periode i midt-tierne, hvor de piblede frem med det ene seje post-punk-band efter det andet, og især fra Storbritannien og Irland, og jeg skal komme efter dig. Og et af de bands, jeg var svært glad for, det var det her band, vi skal lytte til nu. De hedder Shame. Venner, det bliver næsten ikke sejere. Her får du dem på nummeret Concrete.

Uanset, lytter, om du ligesom mig også er mest Converse- og lederjakke-typen, så må jeg altså indrømme, at det her nummer simpelthen kan få mig til at få lyst til at danse som en lille elektronisk, magisk fe. Og hvis jeg skulle putte et label på Greta, som har lavet det her nummer, så tror jeg, hun er netop det. En lille elektronisk fe. Venner, der er så meget god dansk musik derude, så lad os lige blive den et øjeblik med vores lille loop. Selena Jin får du her på Hurts Like a Mother.

Let's spend some more time with the kids. Kære Selina Jin, tak for de fine og vigtige ord og alle de dejlige fortællinger om moderskabet, som du giver os, og det lyder fantastisk. Fra et blændende dansk stjerneskud til et andet. Carolina, The Place på nummeret The Space Between.

Fra ingenting til noget fik du altså en meget smuk og unik vokal med en vibrato, som man kan genkende på miles afstand. Det er Nicolai Manuel Vonsil, der også er forsanger og vokalist i bandet When Saints Go Machine, og her fik du ham altså på første soloudspil på dansk, og det lyder virkelig dejligt. Godt gået, vi glæder os til at høre rigtig, rigtig meget mere af samme skuffe fra dig. Nu retter vi blikket mod et rockband fra New York. De tre Y'er, yeah, yeah, yes, et af mine personlige rockfavoritter. Vi skal høre dem fra deres album Show Your Bones fra 2006 på det dejlige nummer Gold Lion.

Der findes ikke nogen, der kan stikke det hyl mod munden, som Karen O. kan her på Gold Lion. Lige om lidt, kære venner, skal jeg til at sige tak for i dag, fordi klokken nærmer sig altså 18. Tiden flyver afsted. Vi kan lige presse lidt lækker rockmusik ud af maskinen endnu. For eksempel den her, The Smiths, på nummer This Charming Man. Mm.

flamboyante Morrissey i front for rockbandet The Smiths. Ja, yeah, This Charming Man, sikkert et passende nummer, og som er med til at runde dagens program af. Vi skal nemlig have en radioavis lige om 2 sekunder, og jeg vil bare gerne have lov at udtrykke min taknemmelighed og sige mange tak for, at I havde lyst til at lytte med. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Pas godt på jer selv, og vi ses derude.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nationalbanken hæver renten med 0,25% fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBankere, som har foretaget dem for os her, DR, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
2: Dårligt nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
1: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig, efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Karsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
5: Karsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
6: Nej, der er ikke nogen mening om.
1: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
7: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
8: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
9: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
10: Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer, så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
1: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden. Både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump. Og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
10: Altså herude på gaden og inde på stadion, der er det rent fodbold og rent begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt form for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
1: Sagde Christian Allenblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd. You know the heart.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, fordi det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det går tydeligt på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
6: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
1: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
6: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
1: Trump har igen troet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
7: Yes. Okay, så nu er vi nemlig i gang. Og du er med mig, Claus Hempler. Mm. Og jeg er herovre på den anden side. Jeg hedder Good Luck Kasper. Ja. Og det er det, jeg længe lever albumet. Ja. Jeg har glædet mig. Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med.
8: Jamen, 100%.
7: Jeg glæder mig meget til at snart møde dig rigtigt. Mm. Fordi vi kommer jo til at lære hinanden en lille smule at kende i det næste stykke tid her. Altså, for jeg har set dig mange gange, men på afstand.
8: Ja.
7: Fordi jeg har boet på Frederiksberg i 17 år.
8: Klart.
7: Hvor jeg ofte så en meget velklædt herre, kom gående, flanerende, føler jeg næsten, bohemagtigt. Fordi det synger du i din sang.
8: Ja.
7: Rundt. Og så tænker jeg, ham der, det ser godt ud.
8: Han har styr på det.
7: Har du styr på det?
8: Jeg ved det sgu ikke. Jeg prøver.
7: Men du må også undskylde, men det er jo bare fordi, altså, det er jo rigtigt nok, ikke? At du går, føler, at du går meget.
8: Ja, det har jeg altid godt kunne lide. Og der er jo meget, det der med at lave musik, er jo sådan en sjov ting, fordi nogle gange så forestiller man sig, at musikken den foregår, når man så tager et instrument. Man sætter sig på gitaren eller klaveret. Men jeg får faktisk mange idéer, når jeg går rundt.
7: Mm.
8: Og det har jeg altid gjort. Det er som om, så er der sådan en eller anden beat, der kører ind i mit hoved, når jeg går rundt. Det gjorde jeg helt fra jeg var teenager og vokset op i Odense, så jeg gør det stadigvæk. Der kommer mange sådan sjove indfald, og sådan kommer ind fra højre, når jeg går rundt. Og så skal jeg selvfølgelig Nu er det jo nemmere i dag, når man har en telefon, hvor man lige kan enten optage et memo, eller skrive en note. Men gamle dage, der havde sådan en diktafon, altså hvor jeg nåede så at have med altid.
7: Og så indfangede du...
8: Så kunne man lige sådan hurtigt gå ind i en eller anden lille port, eller noget, så der ikke var nogen, der hørte det, og hvor man så kunne stå og synge en lille melodi. Ja.
7: Og så har du, og så tager du det med selvfølgelig og forfiner det senere hen og sorterer i det og ja.
8: Men der er meget der bliver til faktisk på gaden, små idéer og indfald. Og,
7: helt klart.
8: Ja.
7: Jamen det, altså min far bor også stadig på Frederiksberg og går også meget rundt der, så ham kan man også se.
8: Jamen, ham har jeg sikkert set.
7: Ham har du 100% set. Han er ikke, jeg tror ikke, han er måske lige så velklædt som, som du er.
8: Nå, mindre kan jeg også. Ja.
7: Men så havde jeg tænkt på, fordi så var jeg sådan, skal jeg også klæde mig ordentligt på i dag. Ja. Fordi jeg føler ligesom, det har en nu lægger jeg igen ord på, men jeg føler, det har en betydning for dig, det der med, at du også ser ordentligt ud, ikke?
8: Ja, altså, jamen det er jo egentlig måske lidt sådan for min egen fornøjelses skyld, fordi jeg synes jo nogle gange, jeg har tænkt meget over det egentlig, også da jeg var i gang med at skrive de her ting til den nye plade, at det der med ligesom at stå op om morgenen, og så klæde sig på og stryge skjorten, og så gå hen og sidde hele dagen på mit arbejdsværelse, hvor der ikke er nogen andre end mig selv.
7: Ja.
8: Altså, jeg tænkte, hvorfor gør jeg det egentlig? Det er fuldstændig meningsløst at skulle klemmer på til det, men det tror jeg er sådan en eller anden kontrakt, man så kan have med sig selv, om at man ligesom passer arbejdet, og man sørger for, som om man ligesom gik hen på en arbejdsplads, hvor der var andre, ikke? Men så sidder man der i ens eget selskab og prøver at holde sig. Så nogle gange er det også en måde at holde sammen på sig selv, på en eller anden måde måske, fordi der ikke er en eller anden chef, der siger, hey, kom nu, Marker, du kan tage 10 til.
7: Ja.
8: Altså, så skal man selv ligesom... holde den der kontrakt kørende, og det, der kan jo nogle gange måske være sådan en eller anden ting, det der med, at man så sørger for, at man så ser ordentligt ud i ens eget selskab.
7: Jo, men det synes jeg bare på en eller anden måde er forbilledeligt, og jeg tror også, jeg nævner det, fordi jeg er egentlig heller ikke så stor fan af at skulle sidde her udefra og så bedømme derude på, hvordan du ser ud, men jeg føler alligevel bare, at der var en indgang i det.
8: Ja.
7: Ikke? Og allerede nu synes jeg, at okay, det giver faktisk rigtig god mening, og det tænker jeg, der måske er flere, der godt kunne... bruge noget af. Jeg kunne også godt selv bruge noget af det. Jeg ligner måske mere en eller anden form for Anders Lund Madsen herovre med stort, mærkeligt og rødt hår og en eller anden form for... Så har jeg taget shorts på, hvilket, for det er varmt udenfor og sådan noget, og vi skal høre Brian Wilson, Smile og Beast Boys og alt muligt. Så på den måde er det jo fint nok.
8: Ja.
7: Men jeg havde egentlig også lavet en halv kontrakt med mig selv i går aftes om, at nu, i dag, der skal du må have lange bukser på, når du kommer ind, og jeg skulle se ordentligt ud.
8: Ja, det gik ikke.
7: Nej, det gik ikke. Tak. Men der er ikke noget at gøre ved det. Men så må jeg jo også bare vente om at sige, det er jo bare sådan, jeg så ser ud, og det er også okay.
8: Bestemt.
7: Ikke? Men du har lavet en ny plade, der hedder Ordens Buks i Ingemandsland. Ordens Duks, selvfølgelig.
8: Ordens Duks.
7: Ja, ikke buks, men det var fordi, alt det med tøjet, ikke? Duks, selvfølgelig. Det giver mening. Hvordan går det med det?
8: Jamen, det går meget godt. Den er jo kommet ud her for... Det er jo nu er det en lille måned siden efterhånden her. Og jeg synes, jeg har fået god... modtagelse. Det ved man jo aldrig. Altså, jeg har jo egentlig bare prøvet at lave en plade med sådan en af ting, der den ville selv synes var sjov at høre. Så man er altid sådan lidt på herrens magt, når der så skal ud, og man tænker, okay, er der overhovedet nogen, der tager det ind? Men jeg synes, jeg har fået gode tilbagemeldinger på det. Så jeg er glad for det.
7: Det forstår jeg godt. Det er, men jeg kan mærke, at jeg kommer... Det er en kæmpe anbefaling herfra. Jeg vil gå hjem, og så vil jeg gå rigtig meget mere ned i dybden på den her plade, fordi jeg kan mærke, der er også noget, der taler til mig på det her album. Og bare det første nummer, altså, det er sådan på en måde lidt en sang til dit barn, din søn.
8: Ja, det kunne man jo sige.
7: Det kunne det være,
8: altså, det er jo ellers noget, jeg ikke... Altså, jeg synes, det der med at skrive sang om at få børn er sådan lidt... Men på en måde er det jo også, det er jo også lidt sådan et lidt skjult selvportræt, der ligger indbygget i den sang. Ja. Så på den måde er der jo, det er jo lidt det der med, at man jo håber på en måde, med ens børn, de slipper for at begå alle de samme fejltagelser, som man selv har begået. Altså det er jo sådan lidt, så det er jo lidt det morsomme i, at man kan se sig selv i ens børn, og samtidig så er det jo også sådan, det frygtede den gødende af, gider de ikke lave alle de samme fejl, man selv gjorde.
7: Ja, ja. Jamen det, altså jeg, der kan jeg sige, jeg har en, der snart skal konfirmeres og sådan nogle ting, eller det er næste år, så er det noget med, jeg er allerede i gang med alt muligt med, der skal jeg jo holde den der tale, jeg skal jo hverken sætte hende i bås, eller beskrive hende, eller noget som helst andet, men samtidig vil jeg jo gerne vise, at jeg kunne også se, at hun minder om mig og alt muligt, ikke? Ja. Altså det er jo det er forfærdeligt.
8: Ja, sjovt det simpelthen er konfirmationstale, fordi jeg kan huske min egen konfirmation, hvor min far og flere af mine onkler, de så holdt, altså de der sådan meget velmenende, søde taler, men som alle sammen handlede om det der med, altså, det er jo dejligt, at du har fundet musikken som en hobby, men det er jo vigtigt at huske, at det er bare en hobby, fordi det kan man jo ikke.
7: Nej.
8: Altså, og det kan jeg huske, den der, det gjorde sådan et indtryk på mig, det der, fordi det på en måde sådan provokerede mig lidt. Jeg tænkte sådan, fordi jeg var på det tidspunkt allerede blevet sådan virkelig besat af...
7: Ja.
8: Af musik, og både som lytter, men jo også det der med at sidde med min guitar og selv ville spille. Så, så på en måde var det med til sådan at give mig sådan eller en lille sådan spark bag i, og så sagde hey, jeg skal fandme vise det, men det kan jeg sgu godt.
7: Ja.
8: Og så apropos den her junior scene sang, så er jeg jo også selv kommet til at tænke på, hvad ville jeg egentlig selv sige, hvis jeg skulle holde den der tale til mine børn? Det er jo lidt på en måde noget af det, der er i den sang, ikke?
7: Jo. Altså,
8: at... jeg på den ene side jo altså har noget af mig, der jeg har en datter, der er 21 år, som er meget musikgal, ligesom jeg selv var og er. Og hvor jeg har en ene side af mig, der tænker, ej, hvor er det skønt, at du bare altså tripper på dine drømme. Og, og så har jeg samtidig en anden del af mig, der tænker, ej, gider du bare blive jurist, eller et eller andet, som det, som er, hvor der er en eller anden form for fast grund under det hele, fordi der er også mange ting, der kan være svære i musikbranchen, og man kan jo opleve mange skuffelser, og det vil man jo gerne på den ene side beskytte ens børn for, og samtidig så ved man jo godt, det kan man jo ikke. Altså, man er nødt til også på en eller anden måde at slippe det. Så det er jo lidt noget af det, der er i den sang, på en eller anden måde, nogle af de tanker.
7: Ja. Klasse, men der, ja. Ja, du synger også på et sted, som står på perronen, når toget er kørt, men gør det alligevel med stil. Noget af den stil, ikke?
8: Jo.
7: Det synes jeg er fedt. Det er en god sætning.
8: Ja, men tak.
7: Lad os høre den.
8: Jamen.

0: så fader den jo bare stille og roligt her.
1: Ja.
0: Derudad.
1: Ja.
0: Kan du bedst lide en fader, eller kan du bedst lide en, der sådan går ud, altså som stopper?
1: Ej, ja, det synes jeg er lidt sådan forskelligt. Altså, jeg har jo lagt mærke til, at der er ikke så mange numre, der fader i moderne tid. Og, altså, det diskuterede vi jo lidt, da vi lavede pladen. Så jeg tænkte sådan, det er for meget fedt at have nogle numre, der også fader, fordi det er også som sådan en, det er sådan en klassisk måde at bevæge sig ud af sådan en tog, der kører op.
0: Ja.
1: Bort i solnedgangen.
0: Og nu har man ligesom fået alle elementerne lignet op,
1: ja,
0: og så
1: det
0: ruller
1: det.
0: Det ligesom bare, ikke?
1: Ja. Så er der et par, fader på den her plade.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er godt, og de har også, jeg synes jo, de har en, det hele det, altså din plader og din sang har en moden længde. Altså det der med, at når, fordi du ved, der er som alt det nye musik, det er sådan, når knapper kommer i gang, så er det færdigt, ikke?
1: Jo.
0: Altså det der med, at der er lige tid til at få sagt nogle ting, og lige få dvælet lidt ved det, ikke?
1: Ja.
0: Og så ligesom en god Bob Dylan, det der med, altså for ham der var det jo det der med, ikke? Nå, men altså det der med, når så guitar-soloen kom, så kunne man fade, fordi så havde han ligesom fået sagt det, han skulle sige, og så ja, var der heller ikke mere plads på,
1: ej,
0: på riden alligevel.
1: Ja, det her lider jeg nogle gange lidt under det der. Det er nogle gange meget modvilligt faktisk, fordi jeg synes egentlig tit, når jeg så starter med at rode med et nummer, så har jeg mange idéer, og der er meget tekst, så det der tager længst tid for mig, det er faktisk at få det skåret ned.
0: Okay.
1: Sidst så var det jo sådan noget 8-9 minutter, når jeg er i gang, og så skærer jeg ned, og så var det måske 5 minutter, så synes jeg, at det er enormt kort, ikke?
0: Jo.
1: Men det kan jeg godt se, altså når man så, altså i forhold til så meget, altså, men jeg ville ønske, at jeg kunne lave nogle lidt kortere, så jeg er meget sådan, det er sådan en kæmpe, altså, det er en kæmpe sejr for mig, hvis jeg har fået den ned til omkring 4 minutter.
0: Ja. Jamen, jeg synes, det er godt, altså, jeg er måske også lidt gammeldags, men jeg kan godt lide, når jeg er kommet ind i stemningen, og så er vi ligesom der.
1: Jo,
0: så skal man ikke til at trykke forfra hele tiden. Ej. Så er man ligesom nede i den følelse, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Men det kan jeg lige, det kan sige jeg bare lige, fordi vi skal også, det har jeg lige nævnt før, men altså, vi skal snakke Brian Wilson også, Smile, en plade, som jeg er meget spændt på at høre, hvad du tænker om, men vi skal også lige høre noget mere af dit. Og du har valgt, at vi skulle høre Sour Cream and Onion.
1: Ja.
0: Hvad?
1: Jamen det var, altså det er jo, jeg er jo lidt sådan, jeg tænker jo, at man, altså i virkeligheden kan skrive sange om hvad som helst.
0: Ja.
1: Og det kan i hvert fald være sådan et udgangspunkt for en sang. Altså tit det der med, hvad er det, hvad skal en sang handle om, det ved jeg egentlig aldrig rigtigt, altså når jeg går i gang med noget. Og i det her tilfælde, der var det jo min kæreste, der på et tidspunkt havde sagt, jamen Claus, der er jo så mange derude, der godt kan finde ud af at skrive sådan en rigtig hyldest sang til deres, til deres kæreste.
0: Ja. Og det kunne hun sagde, godt det, tænke sig.
1: Ja, det tror jeg på en måde godt, hun kunne tænke, som hun sagde det, måske sådan med et lille glimt i øjet, men jeg tænkte, det kan da godt være, at jeg kunne gøre det, og så pakker den ind i sådan en fortælling om min hadesnack, som er sour cream and onion chips, som min kæreste elsker. Jeg tænker, der ligger måske en eller anden lille sjov kærlighedssang gemt der. Så det er sådan et forsøg på at lave sådan en smuk kærlighedssang, pakket ind i en historie om chips. Ja.
0: Det er da genialt.
1: Det ved jeg ikke, men det er, den er der i hvert fald på bladet.
0: Lad os høre den.

0: Det var en fader mere, jo.
1: Det var det nemlig. Ja. To fader i træk.
0: Ja, det er godt. Claus, ja, det kan jeg godt sige til dig ærligt i det her lille lukkede rum. Men jeg er inde i sådan en... Du ved, livet går jo, det går jo i alle mulige retninger. Men så også med musik. Altså, jeg har, så nogle gange så har jeg fået så meget musik, og så kan jeg næsten ikke have mere. Så sidder jeg og maler i min fritid. Så sidder jeg og hører en podcast, hvor der kun er nogen, der snakker. Fordi så skal jeg slet ikke have noget, der er nogen, der føler noget og alt muligt andet. Om i hvert fald ikke i musikalsk form.
1: Nej.
0: Men nu er så endelig... Fordi jeg elsker jo, jeg har jo af samme grund som dig. Ja, det kom jo også ind, altså og hele det der konfirmation, og jeg var ude og købe Jimi Hendrix og alt det, og så kørte det ligesom bare derfra.
1: Ja.
0: Og så har jeg bare fået musik, og det er bare hele tiden. Mm. Og så på et tidspunkt, så nogle gange, så er det blevet så ekstremt, så skal jeg helt ud i sådan noget helt vildt noget, for at kunne mærke det.
1: Ja.
0: Og det er også lidt, kan også være lidt hårdt. Og så nu er jeg sådan tilbage, og jeg kan mærke, jeg kan føle musikken, og jeg kan bare... Ja, jeg glæder mig til at, lige, at komme ned i din plade her, og den, skal, den kan jeg mærke, den kommer sgu til at lige skulle køre og, sådan, og være med mig. Sådan. Ja.
1: Nu håber jeg det.
0: Jamen det er... Ja, det er godt. Brian Wilson, hvornår kom han ligesom ind i hos dig?
1: Jamen altså i 80'erne, da jeg var... Jeg følte 1970.
0: Ja.
1: Og jeg havde ligesom sådan to spor af min... ungdom, hvor jeg også selv var begyndt at spille, men der var ligesom den der scene, der var altså i 80'erne, altså som man dengang kaldte sådan den new wave, eller man kan kalde det new romantics, eller post-punk, de der bands, New Order, The Cure, og, som jeg hørte. Og så på den anden side var der et andet spor, som var 60'erne, som var alt det, der skete i England selvfølgelig, men jo også de amerikanske bands, der kom der, selvfølgelig Bob Dylan, men Beach Boys var noget, jeg virkelig opdagede, som man nogle gange dengang så omtalte lidt som om, jamen, det var sådan let benet, ikke?
0: Jo.
1: Og det har jeg faktisk aldrig synes, det var. Altså, jeg synes, der var, selv i de der tidlige Beach Boys ting, Surf in USA, jeg synes, der er en eller anden mærkelig kvalitet ved Beach Boys, som gør, at det altid bliver noget mere end det, det lige umiddelbart giver sig ud for at være. Ikke? Fordi man kunne synes, at det er sådan lidt, det er lidt strandlivet i Californien. Og, og alligevel så er der sådan en eller anden mærkelig følelse af, at det er sådan en drømmeverden, man træder ind i, som er måske sådan et Californien, der kun foregår i fantasien.
0: Mm.
1: De findes jo, de der strande der, og de findes alle de der surfer, de synger om på de tidlige Beach Boys ting i 60'erne, men på en måde er det lidt sådan et fantasiunivers også.
0: Ja.
1: Sådan har det i hvert fald været. Og det er måske også det der med at være fra Norden, og, så man har svært for at forestille sig helt den der virkelighed, hvis man ikke har været der, hvilket jeg ikke jo havde været på det tidspunkt.
0: Nej.
1: Så det var sådan en verden, jeg virkelig synes var enormt sådan eksotisk og fremmed også på en måde, og samtidig er det jo et eller andet enormt genkendeligt ved hele det der amerikanske, det der amerikaner, som også, fordi man jo, altså man har jo hele universet fra filmverdenen, for eksempel.
0: Ja, det her polerede billede af det her, ikke?
1: Og det der sådan renskuret, også på en måde lidt uskyldige univers, som er, altså hvor man sådan, man antyder det seksuelle, men det er ikke sådan rigtig eksplicit. Det ligger sådan som sådan et tæppe nedenunder. Så jeg synes, der var meget i det der Beach Boys universum på en måde var sådan usagt. Altså der er noget, der bliver sagt, og så er der noget, der ligger sådan mærkeligt usagt nedenunder det.
0: Ja.
1: Og selvom det er meget sådan også solrigt og lyst og positivt, så er der også et element af noget, som er sådan mærkeligt dunkelt, lidt angstfyldt nedenunder det, som jeg altid på en eller anden måde har været enormt draget af. Og man kan sige, altså nu fulgte jeg jo selvfølgelig ikke, altså jeg fulgte jo ikke Beach Boys, mens de var der i 60'erne.
0: Nej, det er klart.
1: Men der er et eller andet, altså synes jeg, som når man hører det i dag, altså selvfølgelig altså, lyder som noget fra en anden tid, men der er også et eller andet ved det, som for mig altid er her og nu, når jeg hører de der plader.
0: Altså det bliver altså, ved med at være relaterbart, eller være frisk?
1: Ja, det synes jeg, og jeg synes på mange måder også netop den der sådan uskyld i det er utroligt, altså at noget, som, som jeg ville, som jeg også nogle gange kunne, altså det er svært at skulle skrive sange på den måde i dag, tror jeg, fordi det er på en eller anden måde, det har også noget at gøre med, at der har været et 68 oprør, der er en uskyld, der måske er gået tabt i det, men jeg synes, der er noget at hente der i hele den der måde, og sådan beskæftige sig med noget, der ligger nedenunder, altså som er usagt, og som er sådan ligesom, der er et eller andet bag ved det der tæppe, man kan mærke, er på spil, ikke?
0: Ja.
1: Så det synes jeg er, det er noget, som altid har været enormt inspirerende for mig, som jeg også synes er sådan dragende. Og så tror jeg, at... Altså,
0: ja, fordi, ja, undskyld, jeg afbryder, men de siger jo en hel masse ting meget tydeligt, men så alligevel slet ikke. Så Ej. Der ligger en hel masse ned under det, som, og det er der, du synes, at i det der spænding, at det bliver spændende.
1: Ja, det er jo det, jeg...
0: Altså, eller i hvert fald noget af det, ikke?
1: Jo, fordi man kan jo høre, altså man kan jo både bare nyde det som sådan ren popmusik, ikke?
0: Ja, ja.
1: Altså som er uden at behøve at gå ned i de der...
0: Jeg er jo sådan drømmen om en åben bil, og så kører langs noget strand, ikke? Og så er det sådan dejligt nemt at høre, ikke? Men så ligger der alligevel alt muligt under.
1: Ja,
0: angst det på, åbenbart også. Og,
1: ja. Det er på en måde jo drømmen om den, hvad skal man sige, problemfri og ubekymrede tilværelse, som man godt ved ikke rigtig findes, ikke? Altså, man ved godt, at den der drøm, det kun er en drøm, ikke? Og det kun er en fantasibobbel. Men altså, så jeg vil sige, at det nummer måske, som allerførst sådan, altså virkelig ramte mig, da jeg var helt ung i 80'erne, det var California Girls. Som jo er sådan en meget umiddelbar sang, og samtidig så er den sådan super, når man sådan selv var interesseret i det, når man skrev sange, så er den jo super sofistikeret også, altså det er virkelig elegant skruet sammen. Så den gad jeg godt, at vi lige måske kunne høre, hvis du synes.
0: Det synes jeg er en god idé, den starter vi med, fordi så får vi ligesom også sådan, vi leder os lidt ind i det, der skal ske.
1: Ja.

0: Claus Hempler, jeg synes jo, det er jo totalt oversolbeskinnet, det her beach boy. Altså, alle kender jo det her. Og hele universet og deres måde at synge på det her barbershop, 50'er duwap-agtigt, som de bringer med ind, eller hvad? Er det ikke rigtig hørt, måske?
1: Jo.
0: Og, sådan, og der er sådan noget lethed over det og alt muligt. Og så kommer du og siger, at det både er angstfyldt, og det er, det, der ligger alt muligt nedenunder. Og så får jeg bare sådan en tanke netop, det der sådan David Lynch og alt sådan noget, som tager det der,
1: fordi fuldstændig, det er
0: sol og lys og glæde. Men der er faktisk alt muligt på spil, ikke?
1: Og det er interessant, du siger det, fordi altså, jeg blev så bekendt med David Lynch der i 86, da den lavede Blue Velvet. Ja. Jo præcis, altså er netop det der med at prøve at tage den der sådan amerikanske sådan glossy overflade, og så ligesom, hvad er det, der er indenunder det?
0: Ja.
1: Og det, altså, jeg kan huske, at jeg så Blue Velvet første gang, der var det præcis den der følelse af, altså, det samme som jeg på en måde sådan, synes, jeg kunne se antydningen af i hele det der 60'er Beach Boys amerikaner-univers. Det var præcis det, han gjorde der. Altså, det er virkelig spot on, synes jeg. Så det er jo klart, det er jo ikke, altså, det er jo sjovt, fordi Brian Wilson blev spurgt, hvad hans yndlingssang var af alle de sange, han har lavet, da han var en ældre herre, mm-hmm. der pegede han på California Girls,
0: okay.
1: og fortalte ved samme lejlighed, at det var hans første møde med LSD.
0: Ja.
1: Det var, der skrev han den sang,
0: ja.
1: Og han havde så altså, spillet det der du. Jeg sad og spillede en time på det der syre trippe, altså, og så kom melodien. Lavet i et hug, ikke?
0: Ja. Altså,
1: og det tænker man, det er måske ikke lige det første, man tænker, når man hører den sang, at den er skrevet på LSD.
0: Nej, overhovedet ikke, slet ikke. Altså, det er jo, ja.
1: Men det siger lidt om, at der alligevel foregik en del ting i det hoved der, ikke?
0: Jo, altså, helt sikkert. Og der

0: jeg forstår, er... og ja, altså... Det er jo altså specielt... Jeg så faktisk den der koncert, ja. Jeg tror kun, det er spillet en gang i Tivoli.
1: Ja.
0: Altså, det var som Beach Boys, det var ikke som Brian Wilson.
1: Nej, det var som Beach Boys, ja.
0: Den så jeg nemlig også, den koncert, ja.
1: Men ja, Brian Wilson var der så ikke.
0: Nej,
1: men der var,
0: ikke med. Nej. Men spillede vist også i Tivoli mange år senere.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men ikke som en del af Beach Boys.
1: Ja. Okay, men så... Men han var ligesom en af, eller the main character i det foretagende.
0: Jo.
1: Men hvad så? Så opdager du David Lynch, og du opdager Beach Boys, og alt det her op igennem 80'erne, samtidig med, at du så også har dit mørke Cure-ting kørende.
0: det var de to spor. Ligesom, som...
1: Men og så går der jo så mange år. Altså, så har du så hørt om, at der ligger nogle optagelser. Vil du lige prøve at fortælle, hvad der er, der så sker?
0: Ja, altså jeg læste jo dengang, altså det er jo vigtigt at så for yngre lytter her forstå, at der var ikke noget, der hedder internettet dengang. Altså det de informationer, man jo har adgang til i dag, altså hvor man kan gå ind og læse hele historien om Smile med Beach Boys, det kan man finde på 5 sekunder. Altså der var jo ikke nogen informationer, man kunne finde dengang, men altså jeg havde jo læst nogle af de der engelske musikmagasiner, Melody Maker og NME og sådan, som jeg holdt, da jeg var teenager. Der havde jeg jo indimellem stødt på omtale af det mærkelige Smile-album der, som ikke rigtig fandtes jo.
1: Ja, fordi han var gået i gang med det. Og...
0: Ja, han lavede jo efter California Girl, som vi hørte her, som var en af singlerne, der kom i 65, så lavede han jo det fantastiske album, som præcis har 60 års jubilæum i den her måned. Det kom i maj 66, Pet Sounds, som er ligesom hans crowning achievement, hans store mesterværk, som jo er en Beach Boys-plade, hvor de synger på, men det var jo Brian, der sad og skrev det hele og producerede det hele, og så kom Beach Boys og lagde deres gyldne harmonier på. Ikke?
1: Ja.
0: Den kom for 60 år siden, Pet Sounds, og er jo meget sådan beundret pladen, stor plade i sådan musikhistorien i dag også. Og var også på en måde, kunne man sige, måske den plade, der sådan også viste det der, som måske havde ligget sådan lige om hjørnet, at det var sådan den der sådan modende Beach Boys-plade, ikke? Hvor man ligesom tog den skridtet videre fra Surfing USA, og så gik ind i sådan en, hvad skal man sige, en voksen verden, ikke? Hvor man skrev sange om kærlighed på den lidt mere sådan voksne måde, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og umiddelbart efter Pet Sounds gik han nu så i gang med Good Vibrations singlen, som er måske deres mest kendte sang overhovedet.
1: Ja.
0: Beach Boys, som jo er, hvad skal man sige, det første skridt ind i Smile land.
1: Ja.
0: Den udkom jo altså i oktober 66, Good Vibrations, og blev jo altså mega banger, ikke? Og var på nummer 1 på hitlisten i hele verden, ikke? Gav Brian Wilson totalt sådan frie hænder for Capitol, hans pladeselskab, og sagde, hey, lav hvad fanden du vil, altså det koster hvad det vil, vi tror på dig, bare gå i gang, ikke?
1: Jo.
0: Og han havde jo også, altså, lavet altså det ene nummer 1 hit efter det andet siden 1962 og frem, ikke? Så det var jo sådan en perlerække af hits fra Surfing USA, Fun, Fun, Fun, California Girl, Help Me Rhonda, og sådan nu Good Vibrations, der kom i 66. Og så var det jo så, at han gik i gang med det projekt, altså Smile, som startede i efteråret 66, og som skulle have været udsendt i december 66. De havde allerede trykt coveret, og men han blev ikke færdig til jul, og han blev heller ikke færdig til februar, som var næste sådan annonceret, og han blev heller ikke færdig til april, hvor den skulle have været ude, og det lyder jo ikke meget i dag, altså, at man var nogle måneder forsinket, men dengang, der var det jo et kapløb om at være først ude, ikke? Der var jo på en eller anden måde sådan en, der var sådan en konkurrence, der kørte lidt mellem Beach Boys og Beatles, for eksempel. Mm. Beatles havde lige udsendt Revolver, og
1: ja, det var nu.
0: Og det var nu, ikke? Ja. Altså, hvis man skulle være fremme i skoen,

0: være nummer et. Beatles var jo ligesom måske det største band i verden på det tidspunkt, men Beach Boys var på det tidspunkt, tror jeg godt, man kan sige, det største amerikanske band, der var.
1: Ja.
0: Og specielt efter Good Vibrations, hvor de både ligesom var nummer et på hitlisten, men de var også på en eller anden måde kunstnerisk sådan helt fremme i skoen, ikke? Hvor Good Vibrations var virkelig sådan cutting edge
1: ja.
0: I måden, man producerede plader på det tidspunkt også. Og som jo, altså, de også sad i Beatles og tænkte, wow, okay, altså,
1: ja, nu skal vi lige
0: stramme op her, hvis vi skal være med.
1: Ja.
0: Så der kørte altså en konkurrence på det tidspunkt. Så det går, at man ikke kunne høre Good Vibrations, bare lige for at høre, hvor vi er henne.
1: Det skal vi da. Så, ja. Oh.

0: Okay, Claus, men nu må du sige, hvis det bliver for meget en historietime her, fordi det er selvfølgelig, jeg skal også finde ud af, hvad du ligesom har på hjertet omkring det her, men vi var ligesom i gang med at prøve at finde ud af, altså så der var, du voksede op gennem 80'erne her,
1: ja.
0: Den her smileplade blev aldrig færdig, den lå ligesom skrinlagt et eller andet sted, og var sådan en mytologisk et eller andet, der lå, hvem ved hvor.
1: Ja.
0: Men man vidste ligesom, der var nogle optagelser.
1: Ja, og det der jo så gjorde, altså, der i slutningen af 80'erne, der begyndte jeg så at blive... Jeg fik sådan et virkelig Beach Boys trip på det tidspunkt, og så nu skulle jeg høre alt, hvad der var.
0: Ja.
1: Og købte alle pladerne. Og så hørte jeg, en plade, der kom i 69, der hed 2020, som måske ikke er en af deres stærkeste plader. Der var nogle gode numre på. Til allersidst på den plade kommer der to numre. Det ene er sådan et... instrumental, lille, sådan lidt kirkeligt kor nummer, og så kommer der til allersidst på den plade et nummer, der hedder Cabin Essence.
0: Mm-hmm.
1: Og det var lidt en chokerende oplevelse at høre det der Cabin Essence. Jeg tænkte, hvad fanden er det her?
0: Ja. Altså,
1: det lød ligesom sådan noget virkelig avantgarde popmusik, jeg aldrig havde hørt. Men på den ene side var jeg tydeligt Beach Boys, og på den anden side sådan virkelig, virkelig, altså ude i noget, som jeg tænkte, okay, her der er virkelig Der er altså et eller andet, det er meget mærkeligt, at det nummer, det kom på den plade, som er sådan en ret sådan almindelig, straightforward Beach Boys-plade. Og så kom det der super sådan avantgarde popmusik til allersidst. Og der var det jo så, jeg fandt ud af, at det nummer, Cabin Essence, og det der lille nummer, der kommer før, det var jo en del af det oprindelige Smile-album, som de så havde dubbet lidt ovenpå.
0: Som så forvildede sig derinde.
1: Ja. Det var på et tidspunkt, hvor Brian var gået fuldstændig ned med flaget, og ikke rigtig var aktiv i studiet, og de andre i Beach Boys skulle ligesom så på en eller anden måde de skulle have stykket et album sammen, ikke?
0: Ja.
1: Og så fik de så lov til Brian ligesom at gå ind i Smile-arkivet der, og prøve at finde noget, der kunne passe ind på pladen. Og der begyndte jeg sådan at få øjnene op for, okay, der er altså et eller andet på spil med den der Smile-plade, jeg ligesom har hørt tale om.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg også ud af, at der er et Beach Boys album, der hedder Surfs Up, hvor titelnummeret faktisk også er et nummer, der oprindeligt stammer fra Smile, som de så dubbede ovenpå. Så sådan drypvis, så begyndte man så at opdage, at der var nogle af de der tracks fra Smile, som faktisk var, altså blev udsendt på lidt forskellige andre plader. Så kom der jo også det album i 67, der hed Smiley Smile, som er sådan et nedskrællet plade, hvor det faktisk bare er lyden af Beach Boys og orgel.
0: Okay.
1: Hvor nogle af sangene fra Smile er med, men jo slet ikke i de versioner, som de oprindeligt var lavet. Så på den måde så har man jo så igennem årene også kunne opbygge sådan en forestilling om, okay, men det er de her numre, der ligesom... måske udgjorde sådan ryggraden i Smile, så hvad er det? Så man har lige præcis sådan kunne høre nok til, at fantasien sådan for alvor er blevet sat i gang. Fordi det er klart, hvis der ikke havde været noget musik, man kunne høre,
0: så
1: havde man måske tænkt, om fint, det er sådan et fantasialbum, som ligesom bare ligger gemt væk, som ingen nogensinde
0: ved.
1: Så bliver man sikkert sindssygt skuffet, hvis man hørte den dag. Men det, at man jo faktisk så den fik nogen glemt af, okay, det kunne være, det er det her nummer, og det er det her nummer. Og så er der så en masse andet, der gemmer sig derinde, som man kun har hørt om.
0: Ja.
1: Så man har lige præcis blevet teaset nok til, at man har kunne mærke, at der er altså et eller andet helt vildt på spil her. Og som så blev skrinlagt, og fordi Brian fik et nervøst sammenbrud i slutningen af de der optagelser. Så kommer der så i 1993 jo... en sådan retrospektiv Beach Boys box, som er sådan en opsamling fra hele karrieren, hvor man så for første gang faktisk udsender, jeg tror det er sådan 16-17 minutter af de oprindelige Smile-optagelser, som ligger sådan...
0: Og dem fik du selvfølgelig fingrene i?
1: Dem fik jeg selvfølgelig fingrene i med det samme. Ja. Altså, det var sådan, det første kig ind i, okay, der er det, altså, de lå sådan rimelig, det lyder...
0: Og der er du allerede fortabt. Altså, du er jo i gang med en eller anden form for besættelse her. Du skal finde ud af det her.
1: Ja.
0: Eller du ligesom, hvad er det, der foregår?
1: Og der gik jeg jo rundt måske der, i hvert fald i dit... mine sene teenageår i Odense, så tænkte jeg, at jeg er den eneste i Danmark, der ligesom er på det her trip. Ja. Jeg fandt jo så siden, at der er jo gået andre rundt,
0: jo.
1: Der har været besat af det på samme måde, ja. Som jeg har da mødt nogen sidenhen, som har haft den samme besættelse af det.
0: Ja.
1: Altså, hvor fantasien virkelig er blevet pirret, men altså, det nummer, der hedder Cabin, er sådan, det var det første, jeg virkelig blev væltet fuldstændig bagover.

0: Og det kunne godt være, at California Girls ikke lød, som om det var indspillet på et LSD-trip. Men ja, det gør det her måske lidt mere.
1: Ja, der kan man begynde at høre syren.
0: Ja. Brede sig.
1: Ja.
0: Ja. Jeg er bare meget nysgerrig på, altså, hvad var det, der ligesom dragede dig ind i det her? For jeg kan godt høre måske nogle ting, men altså, hvis du prøver at fortælle lidt om...
1: Jeg tror, det er, altså, det der, jeg måske altså, havde kunne høre allerede i nogle af de tidligere beatsportsænger, så var det sådan noget, der lurede nedenunder overfladen, som ikke var særlig tydeligt. Og her, der begynder det sådan for alvor, altså, der begynder det at blive sådan meget tydeligt, at der foregår noget andet inde i det der sådan meget renskurede pop-univers, som jo stadigvæk er, altså har noget sådan, nogle elementer, noget klassisk sådan amerikansk popmusik i sig, men der begynder at komme nogle andre elementer ind, som er sådan, altså, hvor man har følelsen af, at der er nogle sprækker i menneskesindet her.
0: Ja,
1: altså,
0: der er nogle dæmoner, eller...
1: Ja, det er der. Ja. Og der er noget meget sådan angstfyldt nedenunder. Ja. Den glossy overflade. Og det synes jeg bliver meget tydeligt i nogle af de der smile optagelser.
0: Og var det det, der ligesom dragede dig på en eller anden måde?
1: Ja, jeg var jo meget sådan også, altså på det der tidspunkt i 80'erne, hvor jeg taler om det der andet spor med musik, jeg lyttede til, altså Cure, og sådan, der var det jo meget sådan eksplicit, ja, altså hele mørket og...
0: Ja.
1: Og det, hvad skal man sige,
0: det depressive... Der lagde det ligesom frem.
1: Ja, der var det altså åbenlyst for enhver, at nu...
0: Her var nogen, der havde det rigtig skidt.
1: Mørke til skidt. Ja, ja.
0: Ja.
1: Og der var noget enormt fascinerende i det der med, at i Beach Boys univers, hvor man gjorde alt, hvad man kunne, for at man ikke skulle mærke, at man havde det dårligt.
0: Ja.
1: Altså, man skulle virkelig... Altså, man skulle helst vise, at det går godt her.
0: Jo,
1: altså,
0: jo.
1: Solen skinner, og så var der alligevel noget, der var så voldsomt, at det her på en eller anden måde ikke kunne undgå at vise sit ansigt under overfladen. Og den balance, synes jeg, var enormt fascinerende i musik på en eller anden måde, at man netop ikke forsøgte at vise mørket frem. Man forsøgte virkelig at undgå, man forsøgte at have sælgersmilet på, men man kunne se, at det begyndte at krakelere.
0: Jo, jo. Jeg får næsten...
1: Og den der balance, synes jeg virkelig, virkelig har også for mig været sådan inspirerende, det jeg selv har lavet det der med, at der er noget, som også gerne må ligge nedenunder.
0: Mm.
1: Altså, som ikke bare altså, skal stilles til skue, men som også er noget, man måske antyder, og så kan det være nedenunder overfladen.
0: Det er jo den gode gamle, næsten yin og yang, ikke? Altså, der er ikke noget lys ude i mørket, ikke noget mørke ude. Altså,
1: hvis du
0: kun viser det glade, smilende ansigt, så har det ingen betydning, for du bliver også nødt til at have den grædende smiley ved siden af, ikke?
1: Og jeg, altså, på en måde tror jeg, altså, det var nemt på en eller anden måde sådan at identificere sig med den der, altså, 80'er-bølgen, altså med Cure og New Order, som altså, musik, jeg stadigvæk elsker meget højt.
0: Mm.
1: Men der var noget andet i det der, som måske ikke på overfladen var lige så nemt at forstå balancen i, når man var teenager. Så jeg tror, der var et eller andet, der var dragende for mig. Det var, fordi der var et eller andet, jeg synes, på en måde var lidt uforståeligt i det.
0: Ja.
1: Men som samtidig også var sådan dragende og inspirerende.
0: Og så er mit andet spørgsmål. Hvad gjorde det så, eller gør det så ved dig, at opdage det her?
1: Jamen, altså, det er jo vigtigt at forstå, altså, at der gik jo stadigvæk mange år, altså, hvor jeg havde jo ikke, altså, sådan lige en direkte kontakt til alle de der bootleg-typer der, som, altså, de fandtes jo nogle af de der optagelser.
0: Mm.
1: Der var jo blevet leaget noget fra studiet. Jeg kendte en på et tidspunkt, der havde nogle kassettebånd, hvor han havde fået overspillet nogle af de oprindelige smile-optagelser. Og nu er vi tilbage der i 90'erne, hvor og han lavede sådan nogle kopier af de der bånd til mig. Der kunne man så jo høre... Altså, det var fuldstændig sådan uredigeret, det der foregik. Så der kunne man så høre take 1 af en eller anden 20-sekunders sekvens med nogle blæserinstrumenter, og så kunne man høre take 2 af det samme, take 3 af det samme. Altså, du ved... en time, men noget, som i virkeligheden bare var sådan nogle små sekvenser, som ikke rigtig gav mening at sidde og lytte til handling, nej, som sådan ren sådan arkeologi, ikke?
0: Ja.
1: Der var ligesom sådan en, altså, der gik det op for en, at der var også noget i den måde, han indspillede tingene på, som var på en måde noget af det, der har gjort det til en af de mest sådan interaktive albums, der findes. Altså, at det er virkelig sådan en masse brikker til et puslespil, som er blevet lagt ud, som man så kan sidde og prøve at sætte sammen, fordi han indspillede jo, det blev en lille smule teknisk, men han indspillede jo tingene i sådan nogle små, korte sekvenser. Okay. Så han indspillede 20 sekunder af et vers, og så dagen efter, måske indspillede han noget, som så skulle stykke sammen med det, han havde lavet dagen før. Det er en operation, som bliver ret nem at lave i dag, når man laver tingene digitalt og jo, i musikprogrammet. Men dengang skal man forestille sig, at man sidder og laver tingene på bånd. Så hans strategi var så, at han indspillede korte sekvenser, og så var det meningen, at de der bånd, de skulle splice sammen.
0: Okay.
1: Og det var altså sådan en ren manuel ting, man skulle sidde og gøre i hånden.
0: Ja.
1: Good Vibrations er lavet på den måde. Den er indspillet i 5 forskellige studier over mange måneder, og så er det så blevet splicet sammen, de der bondstumper.
0: Okay, hvor er det... Ja. Okay, jeg får mange tanker her.
1: Ja. Så han har været den første, altså han har siddet og lavet altså sådan
0: det her, simpelthen...
1: musik, som man laver i Logic i dag, altså ja, det har han siddet gjort altså for 60 år siden, ikke?
0: Så ja, okay, jeg har bare lige 2 ting, ikke? Fordi ja, vi skal høre noget af det her om lidt, ikke?
1: Ja.
0: Så han haft alt det op i hovedet,
1: ja,
0: og kunne på en eller anden måde, indtil det gik galt selvfølgelig, jo, men på en eller anden måde kunne manøvrere rundt i ja, alle de der takes og forskellige studier, og ja, det her bånd, der ligger herovre, skal ja, faktisk bruges med det her, der ligger herovre ja, fra et andet, og så er der bassen for det her, og ja, er det sådan, det skal?
1: Det er præcis den, der foregår, og det er... Og det...
0: At holde styr på det bibliotek.
1: Det har jo været, altså, jeg har også set billeder, der er taget fra, altså... arkiverne, hvor man kan se, ja, hvor meget de fylder de der bånd fra hele smile-perioden. Altså, det er jo metervis. Og der har han skulle holde styr på i hovedet, det der.
0: Ja, ja.
1: Så det er lidt sådan, hvis man forestiller sig sådan en kæmpestort altså puslespil, altså sådan ja, brikker, der ligger sådan hulter til bulter. Og, hvor man tænker,
0: det er kun... og det er faktisk flere puslespil nærmest, ikke?
1: Det er jo det. Og der har man jo så som... hvis ikke man har været inde i Brian Wilsons hoved, så har man jo kun haft forestilling om, hvordan de der brikker, de skulle passe sammen.
0: Ja.
1: Og det er klart, det har selvfølgelig givet enormt meget sådan, til os, der har, hvad skal man sige, alle os, der så meget tendenser i den retning i forhold til at være sådan obsessive omkring
0: ja,
1: at finde svar. Så, men så har det jo været sådan... noget, som mange mennesker på verdensplan igennem mange år så altså den virkelig, virkelig brugt meget tid på at selv finde ud af, hvordan passer det sammen, det ja, der puslespil.
0: Det er
1: hvordan
0: klart,
1: skal det stykke sammen?
0: Og det, ja, og det er der jo så forskellige bud på, ikke? Fordi ja, så er der jo så kommet Smile, The Beach Boys, på en eller anden måde er det blevet samlet og blevet ja, udgivet senere, og så har Brian Wilson jo også selv lavet sin udgave ja, af det ja, i 2003, ikke?
1: Den udkom i 2004, og
0: undskyld,
1: blev først annonceret som koncerter, faktisk.
0: Okay, ja.
1: Før man vidste, der kom en plade. Jeg fik et chok, altså, da jeg ja, så Brian Wilson present Smile.
0: Ja.
1: Altså, det var... Jeg fik sådan helt... Jeg blev nærmest svimmel.
0: Har du oplevet det?
1: Med, nej, jeg kunne ikke, nej, jeg kunne ikke være til... De blev udsolgt på
0: nej, okay, ja,
1: ingen tid. Så jeg oplevede ikke de koncerter. Jeg så ham spille det et år senere, hvor han ikke spillede det sådan i sammenhæng, okay, men hvor han spillede nogle af numrene derfra. Men så kom der så jo en plade der ja, i 2004 også. Og det kan man sige, det var jo altså, det var også lyden af Brian Wilson, som han lød 37 år senere, og jeg tror også godt, man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, at Smile vi havde været, hvis han havde lavet den færdig i 1967.
0: Nej.
1: Det er sådan lidt en måde at sige, okay, men lad os prøve at se, hvad man, ja, hvordan ville vi sætte det her sammen i dag.
0: Ja, ja.
1: Så det er et bud på det, og så er det jo også vigtigt at sige, at det er jo, altså Brian Wilsons solo, altså det er jo ikke lyden af The Beach Boys, nej, som de lød i 1967. Nej. Den der magic er der ikke rigtig på samme måde, men det var en ekstremt interessant, altså det der med faktisk at sådan pludselig opdage alle de der stumper, som jeg havde siddet og hørt, hvordan fanden passer det ind?
0: Ja.
1: Så pludselig hører, ah, okay, det var der, det skulle have været, ja, hvor det ligesom pludselig fandt sin plads i det der puslespil, som jeg pludselig kunne se. Så der var helt sikkert nogle brikker, der faldt på plads, men jeg synes også, jeg kunne mærke, efter jeg hørte Brian Wilsons smile, det var som om, man var ikke helt tilfredsstillet alligevel i forhold til den der...
0: Nej.
1: Det er ikke sådan, det er ikke sådan, han ville have lavet det dengang.
0: Og så skulle der gå yderligere.
1: Så kunne man så fortsætte.
0: Ja. Men okay, men det synes jeg, vi skal vende tilbage til. Og jeg tror også lige, jeg gemmer det her næste... Jeg gemmer lige det her næste spørgsmål. Skal vi ikke lige høre en... du havde et bud på en Miss O'Leary's Cow.
1: Ja. Som er en del af... en sektion af Smile, som ligesom skulle have været en musikalsk iscenesættelse af de fire elementer, ja. Vand og altså jord, luft, vand og ild. Mm-hmm. Og det her nummer, det er jo så et nummer, der hedder Mrs. O'Leary's Cow, den ko, som i virkeligheden var den ko, der startede den store Chicago-brand. For 100 år siden, fordi den kom til at vælte sådan
0: den væltede noget, og så gik der ild.
1: Ja, og så satte det i gang i den der kæmpestore ild, og det er jo så sådan en musikalsk illustration af det der, hvordan er lyden af ild. Det hører vi nu.
0: Det hører vi nu.
1: Ja.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis. En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X: "Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl," lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
1: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
2: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
3: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
4: Ja, så stemmer det ikke overens.
3: Nej, overhovedet ikke. Ja.
0: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25% fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
0: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
6: Dårligt nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
0: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer, efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet, og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol, mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen.
7: Okay, Claus, det var så ildelementet her,
8: ja,
7: i Beach Boys Smile-universet.
8: Ja.
7: Men bare lige så vi, hvis du lige kan, så vi ikke bliver, eller så jeg i hvert fald ikke bliver hægtet helt af, fordi det her musik er jo så lavet og indspillet i 66.
8: Ja.
7: Du voksede op igennem 80'erne, der kunne, det kunne man ikke høre nogen steder, det fandtes ikke. Det var screenlagt, der var måske lige nogle få bootlegbånd rundt omkring, hvor man kunne høre små bidder og et eller andet. Der var en eller anden idé om noget, men det var så fragmenteret stadigvæk, det her puslespil.
8: Præcis.
7: Så laver Brian Wilson i 2004 sin udgave af det, men der findes det her så stadigvæk ikke nogen steder rigtigt. Eller jo, altså, lidt i den der boks måske.
8: Altså, der er en lille smule... Det her nummer har for eksempel aldrig været ude. Det er sådan noget, man har hørt om Fire-elementet.
7: Ja, men hvornår kunne man så høre... Eller hvornår kunne du så...
8: Det kunne man så... Altså, det var egentlig sjovt med Fire, fordi der, kan man, der blev lavet sådan en lille promotion-film dengang, hvor Brian Wilson... Man kan se Brian Wilson i studiet med sådan en brandhjelm på, hvor de fjoller rundt. Altså, der kunne man jo så høre en lille bitte bid af det her musik.
7: Ja, okay.
8: Som ligesom florerede, som sådan en ting, man havde set og hørt. Så der fik man også en lille bitte kig ind af en sprække. Og historien om det her fare-element var jo, at der på det tidspunkt, hvor de indspillede i L.A., havde der i 66 været to brande, mens Brian Wilson var i gang med at indspille det her. Og han blev med det samme bekymret og tænkte, det er min skyld. Mm. Det er min musik, der, der får tingene til at brænde derude. Altså, det var det mindset, han var okay. i
4: ja.
8: På det tidspunkt, som så også var medvirkende til, at han krakelerede. Mm-hmm. Men nej, det her musik havde vi faktisk ikke rigtig... Jeg havde hørt en lille bid af det, men det var så først i 2011,
4: ja.
8: At man så endelig definitivt udgav det store boxset, der hedder The Smile Sessions.
4: Ja, og som består af 70
8: jeg tror, det er, nummer, eller? Ja, det er fem disks fyldt med.
4: Ja.
8: Altså, og det er jo
4: og så blev du glad.
8: Det er jo kun en lille del, selvfølgelig, er det samlet, men det er til gengæld kurateret på den måde, så man faktisk kan altså, finde rundt i det, og man kan ligesom høre,
4: ja.
8: Hvad der er. Det er forskelligt. Den blev først på den første disk præsenteret lidt som sådan... Det tætteste, vi kan komme på sådan et samlet... Altså det samlede, som modellerede lidt over Brian Wilsons solo-plade. Og så kommer der så fire disks med session-materiale, hvor man så kan høre de forskellige indspilninger, og man kan høre, hvad der blev sagt i studiet, mens de indspillede.
4: Og så er man jo helt med kameraet, altså, eller med ørerne helt nede i.
8: Ja.
4: Og det er jo, kunne jeg forestille mig, ret vild oplevelse. Og især når du har så gået som arkeolog der og gravet efter det i...
8: Jo.
4: Ikke?
8: Det synes jeg var, det var fantastisk. Det er jo det tætteste, man så er på, ligesom at fået præsenteret. Ligesom, okay, det er det her, der var.
4: Ja.
8: Og så er resten jo så, altså, hvis man så skulle forestille sig, at det er færdigt. Fordi det er jo vigtigt at sige, at det er stadigvæk ufærdigt, det her. Mm. Der mangler jo vokaler på meget af det, og der er ting, som ikke er stykket helt sammen. Det var jo ideen, og så numrene skulle sådan glide over hinanden fra start til slut. Og, så der er selvfølgelig mange ting, der ikke er der endnu. Og det er jo så den nye tids, kunne man sige, fordel her, at nu, hvis man søger på YouTube for eksempel, så kommer der jo altså tonsvis af remixes op af Smile, hvor folk jo nu er begyndt at bruge AI
4: ja.
8: Til at fremstille det endelige, definitive bud på, hvordan Smile
4: okay, kunne... Okay, så er det jo uendeligt.
8: Det er det. Og det er på en måde interessant, fordi jeg er jo også en af dem, der som er bekymret for, hvad ender det med AI, og er det nu en god idé, jeg skal ja, ja. Bare... Men jeg har jo også siddet og forsket lidt i, hvad er der af bud derude? Der kan jeg jo høre... Jeg kan jo høre, der er nogle folk, der har siddet i sikkert lige så mange år som mig, som nu er begyndt at prøve at rekonstruere den her kor-passage, som ikke er indspillet af The Beach Boys. Nu kan man så fremstille deres stemmer
4: AI
8: generelt her, og man faktisk kan lave det der. Og det er klart, det lyder stadigvæk kunstigt, men jeg må indrømme, jeg synes også, det er lidt fascinerende faktisk.
4: Ja, det
8: er... Fordi man nu er så tæt på at kunne... Altså komme helt derhen, hvor man kan høre dem. Sådan der ville det faktisk lyde, hvis Smile-albummet rent faktisk eksisterede. Og det er klart, det er jo ikke, det kan jo aldrig blive den definitive udgave, fordi det kender vi ikke. Og det er Brian Wilson, det er kun inde i hans hoved, det definitive har været. Ikke?
4: Jo.
8: Så det bliver sådan en evig ongoing fantasi, man kan gå rundt med og forestille sig, at det er sådan her, det vi har lyttet.
4: Det er måske også noget af det, der så gør det, altså på en del af det, der også gør det dragende.
8: Det er jo det.
4: At du hele tiden, at du, det er ligesom den der Magic Dragon, du kan aldrig helt få komme tæt på den, men alligevel så får du lige lidt af en gang med den, ikke? Og så
8: præcis.
4: Jagten, ikke, på det store
8: det
4: værk.
8: Det er jo ligesom det der ufuldendte, eller det der mysterie, som aldrig bliver løst, ikke, som bliver ved med at, altså, bliver ved med at køre, ikke, fordi man tænker sådan, man ligesom at følge sådan en whodunit-krimi, hvor man i samme sekund, du har fået svaret, så er den også på en måde lukket, ikke?
4: Ja.
8: Altså, så behøver man ikke at beskæftige sig med, men i samme øjeblik, du bliver ved med at blive efterladt med
4: det
8: sådan,
4: vi ved ikke. Det kunne også være. Kunne det være? Ja, det kunne det måske godt.
8: Og det er jo en obsession, som nogle gange også næsten kan komme til at opleve, altså også har sådan overskygget næsten lyden af musikken, ikke? Fordi den netop bliver sådan en forestilling om det der, altså, hvis bare man kunne binde sløjferne sammen, så vil man på en eller anden måde kunne forlade det.
4: Ja.
8: Og der tænkte jeg, at dengang Brian Wilsons solo-udgave af Smile kom, så tænkte jeg, okay, så lukker vi den her, ikke?
4: Ja,
8: det kan jeg mærke, den er ikke lukket endnu.
4: Den er ikke lukket.
8: Specielt efter de der nye AI-bud er kommet op.
4: Så var den på klem igen,
8: ja. Ja, det synes jeg. Ja.
7: Og jeg vil, nu sidder vi og lytter, og det er jo meget fragmenteret her, hvad vi kan. Altså, men det er jo bare en opfordring til selv, ligesom at måske ikke gå lige så dybt ned, ligesom du er, men måske bare lidt af mig.
8: Nej, det kan jeg heller ikke anbefale.
7: men så hører vi, nu har vi lige hørt den her Elements Fire, ildelementet, ikke?
8: Ja.
7: Og det er jo godt nok en dyster fortælling lige pludselig i forhold til de her California Girls og alt det her. Det er noget af en udvikling på meget, meget kort tid, som det her band også...
8: jo.
7: Ikke?
8: Der er jo, altså det er jo vigtigt for ligesom at sætte scenen, at i 1964, da Beach Boys, de var altså virkelig på toppen af hitlisterne, der altså, var de jo også et meget aktivt live-orkester. Og der Brian Wilson fik i dag vil man sikkert kalde det et angstanfald ombord på et fly til Texas, tror jeg det var. Og hvor han efterfølgende ligesom valgte at sige, jeg vil ikke være en del af live-bandet længere. I kan tage ud og spille, og så sidder jeg i studiet, skriver musikken, producerer det.
7: Ja.
8: Så han var ikke på, så på en måde var det lidt sådan, Beach Boys var sådan en lidt speciel størrelse på det der tidspunkt, som ligesom var et aktivt liveband, der tog rundt uden Brian Wilson.
7: Ja.
8: Og så var der så det Beach Boys, som man hører på pladerne, som var Brian, der sad i studiet, og så kom Beach Boys-drengene så ind og lagde vokalerne på, men jo mere på den der måde, hvor det var lidt sådan, okay, hvad skal vi lave i dag, Brian? Og så præsenterede han ligesom for dem, I skal synge det her, og så kunne de så lægge deres gyldne vokaler oven på det.
7: Ja.
8: Så da vi kommer frem der til Pet Sounds, og så senere Smile, der var der jo heller ikke nødvendigvis sådan en total udelt begejstring fra bandet, da de begyndte at høre det her Fire-musik, hvor specielt Mark Love, der var sådan den lead-sangeren i det tidlige, han var meget negativt indstillet over for den retning, de var på vej i.
7: Klart. Der er ikke meget Beach Boys over det.
8: Nej. Og han var jo meget, Mark Love, sådan måske på det hold, og så sådan, let's stick to the formula, lad os blive ved med at holde fast i det, vi ved virker, så hvorfor skal vi ligesom, hvorfor skal vi det her?
7: Jo.
8: Så derfor har det måske også været medvirkende til, at det har været svært for Brian at sidde alene i studiet og lave det her mærkelige musik, hvis man samtidig har et band, som begyndte at gå lidt imod, og samtidig have et pladselskab, der sad og trummede med fingrene og siger, hey, hvornår kommer den der nye single, du har lovet?
7: Ja.
8: Og så hørte de nogle bidder af det her ting, hvad fanden laver du?
7: Altså,
8: så på den måde har det været svært for ham måske at holde fokus i det der. Fordi man tænker, okay, du er alligevel sådan kommet ret langt med det. Hvorfor fanden var det ikke lige kunne blive lavet færdigt, ikke?
7: Ja. Jo. Og så hvad jeg ved, så hvad der så sker i alle de her år op til 2004, hvor han så får det samlet til sit eget album.
8: Mm.
7: Ved jeg sådan, det ved du måske sikkert en masse om, men han får i hvert fald samlet sig.
8: Ja, altså han havde jo fra starten lagt det fuldstændig væk og sagt, jamen det der, det bliver ligesom bare lagt ned i en kasse, så er der låst. Jeg skal ikke have noget med at gøre, fordi det har ligesom også været måske...
7: Det har været farvel.
8: Det, han har associeret det måske med hans sådan mentale breakdown, ikke? Altså han var jo i mange år altså nærmest bare sengeliggende med sådan kronisk depression, og kom først jo, altså... Han havde sådan en lille optur i 76-77, men jo først sådan et stykke ind i 80'erne begyndte han at være sådan nogenlunde normalt velfungerende igen, og begyndte at komme ud og spille igen. Og, altså, der var mange år, hvor han var helt altså underdrejet.
7: Ja.
8: Det tror jeg, det har han jo selv sagt, at han forbandt det meget med hans oplevelser omkring tilblivelsen af Smile, som så jo aldrig blev.
7: Ja.
8: At det var sådan den der store fiasko for ham på en eller anden måde. Ja. Det der store, ambitiøse kunstværk, som så ikke kunne realiseres. Og hvor det på en måde var de andre bands, som kom på det der tidspunkt. Altså, det var Beatles, der lavede Sgt. Pepper, og så kom jo hele den der nye bølge af musik fra USA i samme periode. Så de blev sådan overhalet indenom, kan man sige.
7: Ja. Men så får han så på en eller anden måde måske slutte lidt fred med det, får kigget på de her bånd, og begynder så at lave sin udgave af Smile.
8: Ja.
7: Og der synes du, vi skulle høre Surf's Up i hans
8: udgave? Ja, men jeg synes det, altså det er jo, igen, det er jo lyden af Brian Wilson, som han lød mange, mange år efter, så det er jo
7: Men det er vel så krydret med gamle optagelser og ting og sager, og så med hans ældre stemme.
8: Den er indspillet på ny.
7: Okay,
8: der er ikke noget i Brian Wilsons solo, som, altså det er nye indspillinger.
7: Det er det hele, ja. Okay.
8: Ja, med det band, der nede på det tidspunkt. Så for mig er det mere sådan et, hvad skal man sige, det er sådan et bud på, men det var sådan her, at man ville lave, eller Brian Wilson ville lave den i, som i 2004. Ikke?
7: Klart.
8: Så det var ikke den rigtige spar.
7: Nej, okay. Nå, men det er godt,
8: men nummeret her er jo fuldstændig magic-nummer. Altså, ja. Det er fuldstændig fantastisk skrevet nummer.
7: Som, ja.

0: Claus, nu har jeg hempler. Nu har jeg prøvet at få dig, altså gennem lidt tid her, for at finde ud af, hvad det her er gået på. Mm. Og jeg kan også godt mærke, at jeg finder ikke helt ud af det, og det tror jeg også er en del af charmen. Og du har jo heller ikke selv helt fundet ud af det endnu.
1: Nej, altså det er jo kompliceret, fordi der er så mange, ligesom, kronologien er kompliceret. Ikke?
0: Ja,
1: altså,
0: det er en forviklingskomedie.
1: Og det er jo også syret at sidde og lave et program om, altså, længe leve albumet, om et album, som faktisk ikke findes. Altså, ja. Det gør det jo ikke. Det findes Nej. Ikke i den der ultimative form. Altså, så man er nødt til at lægge den sidste sten til i ja. Fantasien. Ikke?
0: Så der ligger ligesom alle de her fra 60'erne. Nogle optagelser er kommet ud, og Brian ja. Wilson brænder sammen, og så finder han selv ud af, at han lige vil prøve at stykke det sammen. Der kommer ja. Noget i et boxset, og så først i 2011 kommer så en lang session, ja. Og nu kommer så AI og prøver også at lægge nogle ja. Sten på.
1: Ja.
0: Og du er i gang med at lægge nogle sten på. Og vi kan alle sammen lægge nogle sten på.
1: Jeg sidder og laver, jeg har jo ongoing på at sidde og lave min egen version, som er stykket sammen af mange af de der bider, ikke? Så det, altså det er
0: men hvornår sådan, bliver det for meget for dig?
1: Jamen det er jo ikke, du,
0: nej.
1: Det er jo ikke sådan 24 timer i døgnet.
0: Det er altså. Klart.
1: Men jeg har haft sådan, det vender tilbage til det, men sådan, nogle gange kan der gå nogle år, og så begynder det sådan at køre i hovedet på mig igen.
0: Ja.
1: Jeg tænker sådan, der er jo et eller andet altså, i det, som på en eller anden måde måske aldrig bliver afsluttet.
0: Det er meget spændende.
1: Det er måske også meget godt, at det er sådan, men det er vel sådan en evig. Altså,
0: det, er
1: sådan,
0: det er også noget, der holder dig lidt i gang.
1: Også fordi, at der er jo et kreativt element i det, at man kan, altså, at vi har fået alle brikkerne, men man er nødt til stadigvæk måske også. Det er sådan, når man søger at høre nogle af de der AI-udgaver. Jeg kan høre lige med det samme, hvornår det ikke er musikalsk. Ja. Altså, at det er nogen, som måske nok, ja. Altså, de har måske nok siddet og haft fingrene i arkiverne, og de har siddet og gået takes igennem. Men man kan mærke, der mangler sådan en overbygning, som alligevel er sådan, hvordan ville man gøre, hvis man legede, at man var Brian Wilson.
0: Klart, altså, ja, ja.
1: Det bilder jeg mig jo ikke ind på nogen måde.
0: Nej,
1: her.
0: Men
1: der er forskel på at være arkivar, og så være musiker.
0: Mm, altså, selvfølgelig.
1: At på den måde er der sådan et element, som også på en eller anden måde kræver, at man også. Altså, jeg kan godt gå rundt, så lige pludselig kan jeg tænke sådan, gud, den der sekvens og den der sekvens vil rent musikalsk.
0: Og så er det frem med megafonen, eller hvad hedder diktafonen, og så lige. Ja.
1: Men så er der jo et andet element, som også er det hele det tematiske i det, som oprindeligt var. Han arbejdede med en sangskriver, der hedder Van Dyke Park, som skrev mange af de der sådan lidt mærkelige tekster, som også er på det, som heller ikke blev gjort helt færdigt. Men hele ideen i det var, at man skulle forestille sig, det var sådan en rejse igennem Amerika. Altså det der uberørte Amerika, som man ankom med både til Plymouth Rock på østkysten, og så skulle man ligesom forestille sig sådan en rejse tværs over USA,
0: okay.
1: som så endte helt over på Hawaii. Mm-hmm. Og det er blandt andet der, de der sådan, elementer, der kommer ind, altså de der elementer, man vil blive konfronteret med på den der rejse igennem
0: ja.
1: hele Amerika. Så der er jo så også hele det element at tage hensyn til, at der også faktisk er en fortælling, der gemmer sig i det, så man heller ikke bare sådan, så det er heller ikke bare sådan ren musik, det er også på en eller anden måde ja. nogle temaer, som man skal. Så der er mange regler, man på en eller anden måde bliver underlagt, som man er nødt til at holde sig til, hvis man skal stykke det sammen. Man kan ikke bare gøre det sådan.
0: Bibelsk arbejde af dimensioner, altså det er jo simpelthen en antologi, som ja.
1: Men altså, du ved, det er jo sådan en hobby, man kan have.
0: Ja, men nogen. Det er nogen, der bygger tog og andre.
1: Det er det.
0: Altså, men altså, det, ja, nu er det på sådan en lille smule off-topic, men så alligevel. Men det er fordi, der findes, og du kender godt bandet Metallica.
1: Ja.
0: Og de lavede jo And Justice for All i 89.
1: Yes.
0: Og der var de jo rigtig ked af det, fordi deres bassist var død.
1: Præcis.
0: Og så kom der en ny bassist ind.
1: Ja.
0: Og der er kommet nu nogle udgaver, folk har lavet, jeg ved ikke, om det er noget AI eller hvad det er, hvor der så kom bas på.
1: Ja.
0: På den plade, hvor der ikke er bas på.
1: Ja.
0: Fordi det er Lars Ulrik og James Hetfield, det bliver man skruet ned på det bas der, ikke?
1: Ja.
0: Og det har jo givet en kæmpe forløsning for mange, ikke? Det der sådan, kan godt. Og der bliver sådan, der hørte jeg lige det der, og det var sådan, okay, det var sådan, det skulle have lyttet, ikke? Havde lyttet?
1: Ja.
0: Lyt.
1: Ja.
0: vild oplevelse. Mm. Og bare gå ind på en YouTube-knap, og så er der bare med bas lige pludselig. Ja. Og jeg har haft den siden 89 uden bas.
1: Ja.
0: Og så var han der lige pludselig.
1: Ja.
0: Og så hedder den her plade, den hedder Injustice for All, den hedder den så Injustice for Jason, for det hedder den nye bassist. Ikke?
1: Præcis.
0: Og det er sjovt. Ja. Men du kender godt historien, ikke?
1: Jeg kender historien, ja. og det giver jo anledning til sådan den der generelle diskussion i forhold til, altså må man ligesom
0: det? Jamen det er det, ikke? Der er noget
1: skal man
0: etisk
1: røre ved det også, på den måde? Ja. Det er jo, og der kan man sige, der synes jeg, der er måske forskel på, at man kan sige, at der er noget, som har ligget færdigt sagt. Det her
0: det var sådan,
1: er kunstnernes bud på, men det her, det er vores færdige udgave af det her.
0: Ja, ja.
1: Så kan man sige, skal man så sidde og rode med dem? Det kan man jo så gøre, men, i tilfældet Smile er det måske, altså der er det jo ufærdigt projekt, som man så. Men jeg synes, at det er en interessant diskussion, fordi det er jo, altså, jeg synes jo ikke nødvendigvis, nu i Metallicas tilfælde, der er det jo ikke nødvendigvis, at, altså, det får jo ikke, hvad skal man sige, originalerne til at forsvinde.
0: Nej, slet ikke. Nej.
1: Så den fordi er der er nogen, god, der sidder og laver andre bud på det, det synes jeg, der nogle gange kan være spændende, som sådan et appendix til. Så hele AI-diskussionen er jo er svær, ikke? Fordi jeg synes faktisk ikke, der er en sådan firkantet måde, man kan sige, det der må man, og det der må man ikke. Jeg synes for eksempel i Smile-tilfældet var jeg meget skeptisk til at starte med, da folk begyndte at snakke om de der AI-udgaver. Men jeg må indrømme, jeg synes, det har været ret spændende faktisk at dække ind i.
0: Ja, og få nogle bud på, hvordan kunne det have lyt, ikke med de korharmonier på osv.
1: Ja, det synes jeg faktisk er ret interessant.
0: Ja. Jeg har også et spørgsmål hængende her, det kunne være, vi bare lige skulle tage det, og så har du Heroes and Villains bagefter, eller... Ja, Villains, det hedder det.
1: Villains.
0: Jeg synes bare, der var noget interessant i hele den her Brian Wilson, at have det hele op i hovedet og sammenstykke det, og alle de her mærkelige optagelser fra forskellige studier og forskellige tider og sådan noget.
1: Ja.
0: Og når jeg så tænker jeg straks noget sampling-kultur netop, ikke? Ja. Og en DJ Shadow eller sådan noget, der mange, mange år siden har samlet alt muligt, og begyndt at ligesom at grave i gamle plader og finde små bidder. Og så når du så spiller de her ting, og du fortæller mig, at der er også noget mørke, og der er noget David Lynch, og der er noget alt muligt drømmende, underligt. Kan det også... Jeg føler bare, får sådan en fornemmelse af, at en sammenhæng mellem, at det også er sammenstykket af alle de der ting, fordi så er der faktisk rigtig mange sjæle, der lige pludselig er inde i det samme nummer.
1: Mm.
0: Giver det mening?
1: Det giver total mening.
0: Og det var jo på en eller anden måde fulfilling, eller hvad skal man sige? Det er sådan, det opfylder et eller andet.
1: Jamen 100%, der er helt sikkert noget
0: sonisk,
1: i det.
0: Sonisk, måske.
1: Ja, ja jeg tror der er helt sikkert noget om snakken. Og man kan sige, der er selvfølgelig mange af de beslutninger, han har været nødt til at tage, har selvfølgelig også været taget med udgangspunkt i de tekniske muligheder, man havde på det tidspunkt. Ja. Som jeg sagde, der er mange af de ting, han gjorde, som man... Altså, det er operationer, som ville være ret nemme at lave i dag.
0: Jo.
1: Men som har været sindssygt besværligt dengang.
0: Men
1: han har jo... Altså det der med for eksempel at stykke takes sammen, skulle man jo gøre manuelt på bånd. Og det var noget, man tidligere jo gjorde, hvis der var en fejl på...
0: Ja.
1: Altså du ved, man havde indspillet 2 minutter, så var der en eller anden, der... Du ved, fuckede nummeret op, og så var man nødt til at sige, okay, men hvis vi så klipper take 1 sammen med take 3, så kan vi lige reparere den der fejl. Det var sådan, man... tit gjorde, men Brian Wilson brugte det jo så aktivt som en strategi.
0: Som et kunstnerisk værktøj jo.
1: Præcis.
0: Og det er nemlig det i forhold til det der med samplingkultur, fordi at grund til, at jeg i hvert fald synes, og jeg tror også mange vil være enige i, når de hører noget, der er med nogle samples i, så er det fordi, der ligger et lille stykke ånd der, som man har taget ud og brugt. Ikke?
1: Ja.
0: Og det har han jo så gjort med sit eget materiale. Det er jo super spændende jo.
1: Det er det.
0: Altså.
1: Og det er fuldstændig jo den, altså det der med, at man jo op igennem 80'erne, da man for alvor begyndte at sample, altså det er jo en måde ligesom at sige, nu tager vi det her lille bitte element, som vi så skaber ny ånd ud af, på en måde.
0: Det er det. Jo.
1: Altså man tager et stykke ånd og ligesom sender den videre, og det synes jeg, det synes jeg var en meget spændende måde faktisk at gå til musik på, altså at man opererer med noget, som faktisk er allerede eksisterende.
0: Jo.
1: Ja, og det var på en måde noget, han gjorde allerede med sin egen musik. Og jeg, altså, igen, tror jeg, noget af det har været noget, han har gjort af nødvendighed.
0: Ja, ja.
1: Altså.
0: Men det har i hvert fald kunne både give noget, nogle følelser til os i eftertiden, men så har de også kunne give noget til din, den der bibliotekar, arkivar, arkeologiske drøm, ikke? Altså, at der hele tiden, ligesom der findes de der kæmpe Beatles-kataloger, hvor du kan sidde og bladre i uendelige lister af, hvad blev der optaget ind på spor 1 og 10 og 15, og så blev det splicet ned, og altså, det er jo sådan et kæmpe, ikke?
1: Der findes en podcast, der hedder Sail On podcasten, som er en Beach Boys podcast. Jeg tror, der er nogle af 90 afsnit af den indtil nu, at den går kronologisk frem igennem Beach Boys kataloget, startende i 61. Og nu er der, altså, jeg tror, der er 93 episoder indtil nu, de kun nåede til 1972. Så det er en meget, meget, meget grundig gennemgang. Og der er jo altså
0: når de så kommer til Smile i 2013, så er det jo, så er det jo 500 afsnit.
1: Der er, jamen altså, de er jo nået til Smile. Der, altså, der er, tror jeg, 10 eller 12 afsnit. Ja. Det vil sige, det er jo, altså, vi er oppe i sådan noget 20 timer af den der podcast, som kun handler om Smile. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, hvor de går det meget minutiøst igennem. Så hvis man, er sådan, hvis man har den slags tilbøjelighed, så kan jeg virkelig anbefale at dække ind i det, fordi det handler meget om, hvordan man også lavede musik dengang.
0: Ja.
1: Jeg kan jo nogle gange synes, altså i dag, når man nu laver jeg jo selv musik, at det, altså, der er sådan, man kan næsten nogle gange synes, at det er blevet for nemt at lave de der operationer, man så siger, ej, jeg erstatter bare det der med det der.
0: Ja.
1: Ikke for nemt forstået på den måde, at man ikke må gøre det, men nogle gange, fordi der også kan være masse faktisk at blokere sådan lidt for ens kreativitet, fordi man kan det hele tiden.
0: Ja.
1: Altså, der er ikke nogen døre, der er lukket i og for sig. Altså, du kan få alting til at lyde som hvad som helst.
0: Ja.
1: Alle muligheder i verden er til stede hele tiden. Og derfor kan jeg da godt nogle gange...
0: Det er meget stressende.
1: Ja, jeg er jo også så gammel, så jeg kan huske, hvordan det var, da vi startede med at indspille plader i slut 80'erne og starten af 90'erne, hvor man indspillede på bånd, hvor det faktisk var besværligt, ikke?
0: No.
1: Altså, og man skulle faktisk koncentrere sig for ikke at lave fejl i løbet af take, ikke? Og det siger jeg jo ikke, fordi jeg siger, at man så skal tilbage til det, men det gjorde jo også noget ved, for eksempel måden, man... Den der, sådan, det der fokus, man havde, når man indspillede, fordi man vidste, den er så værd nu.
0: Ja.
1: Der er de her 4 minutter, hvor vi skal spille, og vi står hele banen, så nu skal vi fandme... Altså, så man, der skulle også være ild i det, ikke?
0: Selvfølgelig. Det er noget at arbejde, hvis man lige... Kan du ikke bare lige flyve omkødet igen?
1: Præcis. Der er jo noget i hele den der proces, som, altså, hvor man nogle gange måske også... Man vinder noget nyt, men man mister også nogle gange måske noget andet, fordi der er også en magi, som man nogle gange skulle indfange, altså som var et øjeblik i tid, ikke? Som man... Som man fangede, ligesom, det... ligesom at fange et snapshot af en eller anden situation, som på en eller anden måde kan blive stående 50 år efter, man bare kan se præcis. Det kan man jo generere billedet på.
0: Det kan man bare gøre,
1: Men det er også noget andet, ikke?
0: Jo, altså,
1: og det er jo en interessant ting, altså at vi kan i virkeligheden det hele, men spørgsmålet er, man... Er der også noget, man mister? Jeg fik Lars von Trier sagde på et tidspunkt det der med, når man i gamle dage ligesom skulle indspille ting på film. Altså, man ser de der gamle Roman epics fra 60'erne, hvor der har stået 5.000 statister, ikke?
0: Det er jo helt vildt.
1: På en bjergtop, og de har stået der alle sammen. De har alle sammen skulle have noget at spise på et eller andet tidspunkt. De har alle sammen skulle have kostymer på os. I dag kan man jo gøre det meget simpelt. Man kan samle 50 mennesker, og så kopierer man dem op. Og, så.
0: Ja.
1: Og det kan man sige, man ser måske ikke forskel, men er der alligevel et eller andet om, at man mærker en forskel? Mm. Altså det der med, at Lars von Triers pointe var det der med, at nogle gange så betyder det noget, det at det har været svært at lave det.
0: Ja.
1: Fordi det har også noget at gøre med den kreative proces, man går igennem. Og det er også derfor, man sidder og bliver ved med at forske i de der gamle ting, ikke? Fordi der også, det har været, når man hører de her ting i dag, så kan man synes, nå ja, men altså, hvorfor skal vi sidde og være arkeologisk? Men det er jo
0: besjælet på en eller anden måde.
1: Det er besjælet, altså. Og det har været sindssygt svært, at lave det der. Han har lavet Brian Wilson på det her, som det er altså ikke bare noget, man lige har gjort. Han har jo siddet med et helt orkester, der har siddet 40 musikere, da han skulle lave den der fire-indspilning af, ja, af den store Chicago-brand. Altså, der er jo ikke noget, der er... Sam, det hele er et billede i hånden, ikke? Altså, det var sindssygt svært at lave det der. Og man kan også høre, når man hører Smile Session-albumet, der er der jo det ene take efter det andet, hvor, han, hvor man kan høre ham sidde inde i kontrolrummet og dirigere musikerne og, og sige, her skal I spille det lidt mere intenst og lidt længere frem på beatet. Det er meget fascinerende faktisk at, at sidde og høre, hvordan det hele bliver til i øjeblikket i...
0: Og selvom det selvfølgelig crashede for ham, så har det alligevel, og så kræver det alligevel også et noget af et falkeblik, eller et falkeøre at kunne opretholde det der og sige, der skal den altså gå lidt hurtigere, der skal lidt lidt fremme, der skal vi tage lidt med ro, fordi det passer med noget, jeg har herovre og herinde i mit hoved, ikke?
1: Ja. Så der er foregået meget inde i det der hoved, og jeg, altså, man kan sige, at han blev måske aldrig helt den samme Brian igen efter det breakdown, men... Men jeg vil sige, der findes også meget musik efter Smile, som man kan gå på opdagelse i, både som Beach Boys, men jo også hans solo-ting. Altså, og det kan godt være, at han var lidt mere måske sådan on-off som kunstner, fordi så, der var, altså, han, så forsvandt han lidt i et par år, så kom han tilbage, og så, altså, hvor han i de der tidlige år var sådan full-on, altså aktiv

0: Hvad så nu?
1: Hvad så nu? Jamen, så jeg er jo en af dem, der kan blive ved med at snakke om, det her.
0: Ja. Så har du været ude og holde nogle... Altså, du kunne godt tage ud på sådan... Nu skal du ud og spille med dit eget nye plader og sådan noget, jo. Ellers så kunne du tage ud på en foredrags...
1: Jeg har tit tænkt på det, der med at kunne... Jeg har helt klart sådan en arkivar i mig. Hvis jeg ikke selv havde lavet musik, så kunne jeg sikkert godt have været sådan en, der bare sad her.
0: Er det sådan en generel tendens, eller er det mest med Beach Boys, eller med den her blad?
1: Ej, jeg har altid haft den der sådan lidt... den der sådan lidt monomane side, som er for eksempel at have sådan en periode, hvor det ligesom er et band, eller én kunstner, der har dyrket intenst i tre måneder, så ligesom... Og så det der med sådan at gå kronologisk til værks, og sådan ligesom prøve at... Dem, jeg ligesom bliver optaget af, og stadigvæk kan blive optaget af, altså som... Hvor man sådan har et eller andet behov for ligesom at få det der fulde overblik, ikke? Og sådan have følelsen af, om nu er jeg sådan...
0: Nu er du i...
1: Flytter jeg ind og bor inde i Brian Wilson, eller i The Beach Boys, eller hvilken kunstner det nu kan være. Der er jo... Der kan jo selvfølgelig være forskel på, at det er nogen, der har et... Hvad skal man sige? En kortere... Altså, det er mere overkommeligt at flytte ind i Nick Drake i en periode, som har lavet tre album.
0: Ja, det er klart.
1: Plus det løse, og så får man relativt hurtigt et overblik over, hvad der foregår der.
0: Men hvad så når du... Ja, undskyld.
1: Så til Bob Dylan, som...
0: Ja, det er jo en umulig opgave.
1: Som man nærmest aldrig bliver færdig med. Så på den måde er det jo...
0: Det er jo sådan en... Jeg har været omkring Bob Dylan i, jeg tror, 2-3 gange i løbet af den her, de her mange år, som det her program har kørt, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo sådan en svær en, fordi der sidder jo Bob Dylan-ologer derude, som... Den er jo... jeg vil sige, det her program er meget sådan subjektivt, ikke? Så selvfølgelig, det er jo bare noget med at tage fra der, hvor man kan mærke noget, eller hvad man synes. Men det er jo altid bare sådan lidt, okay, Bob Dylan, hvad gør vi? Fordi, og det samme lidt her, ikke? Altså, det bliver sådan... Men jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvordan arbejder du selv? Er du inspireret af det her musik? Er du inspireret af Brian Wilson med hans måde? Altså, jeg synes, der er nogle crooner til... Du er blevet kaldt en crooner. Der er lidt sådan noget crooner her og der i det hans... lyd, ikke? Altså, eller hvordan... Ja.
1: Altså, noget af det, jeg synes er virkelig fascinerende i de her smarte optagelser, det er den der... Man kan mærke, han... Han kommer jo ud af den der sådan meget klassiske måde at lave popmusik på, som vi startede med at høre i California Girls, og som er sådan... Altså, det er klassisk popmusik, men, hvad skal man sige, lavet af en mesterlige sangskriver og producer. Det, han gør på Smarle, er jo på en måde, han dekonstruerer

0: destruerer popsangen. Altså han skærer den ud i nogle bider, og så stykker han det sammen. Mm. Det er nærmest sådan en eller anden form for sådan collage, ja, kunst, han laver. Så han bruger det, han kommer fra, men ødelægger det på en måde også, ja, sådan bevidst, og klistrer det sammen på, ja, på en ny måde. Så det er ligesom at have lavet et meget sådan smukt skønmaleri, og så sidder og klippe det i stykker med en saks, ja, og så prøve at tape det sammen.
1: Og det, men på kan en ny du relatere måde til det i dit arbejde også, den måde, ja, du ligesom, ja, selv?
0: Ja, og det er jo det, der nogle gange, det der med, at jeg kommer på en måde også ud af noget, som er, hvad skal man sige, på den ene side, nu talte jeg om de der sådan to spor, jeg måske kom lidt fra, da jeg var ung i 80'erne, der var både det, der var det nye på det tidspunkt, som var, hvad skal man sige, det moderne, altså new wave musik. Og så var der alligevel også den der sådan klassiske popmusik fra 60'erne, som jeg... Så jeg kan blive inspireret af måden at tænke på, i lige så høj grad som, hvad skal man sige, den konkrete musik, og som, altså, nogle gange så er der jo sådan en forestilling om, at det musik, man selv laver, det er sådan, så man hører nogle andre lave noget, og så tænker man sammen, jeg vil lave noget, der lyder lige sådan, ikke?
1: Jo.
0: Og det er egentlig ret sjældent, det er sådan, det foregår, synes jeg. Altså, sådan tror jeg, det var, da jeg var måske teenager, at man så tænkte, nu har jeg hørt et Cure-album, jeg vil også have flanger,
1: ja, ja,
0: bas på, også, altså... Og nu har jeg jo så de senere år skulle høre på, at jeg er sådan Leonard Cohen-inspireret. Og det har måske i virkeligheden mest af alt bare noget at gøre med, at jeg synger lidt dybere og leger. Og
1: ja, ja.
0: Så tænker jeg, at det er sådan Leonard Cohen-agtigt. Mm. Men hvis man går ned i sangen, sådan, så er det jo ikke, fordi det en måske er specielt Leonard Cohen-agtigt. Så jeg tror egentlig, jeg er sådan ret inspireret af også nogle gange nogle strategier i forhold til, hvordan man... Altså, sætter sig ned og kommer i gang med, ja, noget. Altså, nogle gange kan det være det, der faktisk kan være inspirerende, og jeg tror, med smile er det jo netop det der med at prøve at, altså, det der med sådan at tænke frit i virkeligheden, og det der med at gøre op med nogle af de der former, som man nogle gange kan være så fastlåst af, at nu har vi haft et vers i 20 sekunder, så må vi jo også tage hen imod omkvædet og sådan, jamen, hvad nu hvis ikke?
1: Har det så været angstprovokerende for dig, eller hvad skal man sige? Har det så været svært for dig at så gøre noget? Nu har du lavet en ny plade her. Den forrige ligger jo nogle år tilbage, 2009, så vidt jeg husker. Eller hvad?
0: Ah, 19.
1: 19, undskyld. 19, ja. Undskyld. Ja, ja, ja, men okay. Men altså, så det der med at skulle... Nu er det færdigt. Nu skal det ud.
0: Ja. Jo, men det er det jo altid. Altså, men på et eller andet, så er det jo nogle gange sådan en blanding af, at man synes, om nu har man booket en tur, så nu skal den være færdig.
1: Okay.
0: Altså, der er ikke noget at gøre.
1: Nej.
0: For ellers så kan man også blive ved, ikke? Altså.
1: Men der er jo mange af de der, jeg hører i hvert fald tit, og jeg har også selv prøvet at lave musik i forskellige lejligheder, det der med, om nu er det færdigt, så kan det være lidt svært at skulle høre det, fordi man er sådan, ja, men det er jo ikke helt færdigt, fordi man kunne jo, altså bassen var lige lidt højt der på den der, eller et eller andet.
0: Det er jo det. Altså, det er jo det, og det er jo omgående, og det er også en farlig ting at komme ind i det der.
1: Ja.
0: Og apropos Brian Wilson, så tror jeg også, måske var det han havnede i slutningen af det der, ja, smile-projekt, der mulighederne blev, ja, ved med at være endeløse, ikke?
1: Ja.
0: Fordi nu havde han blevet ved med at indspille nye bider, der skulle stykkes sammen, ja, så sidst blev pusset spillet for...
1: Altså, hvis han havde fået Ableton Live i dag, så havde han haft problemer.
0: Så derfor tror jeg nogle gange også, præcis nogle af de der strategier, man så kan have, altså at man ligesom lægger sig fast på, at, ja, der er nogle ting, der er åbne, og så er der nogle ting, der på en eller anden måde er nødt til at
1: nu må det være, nok,
0: være,
1: ja,
0: fastlagt.
1: Ja, fordi ellers så kan man jo netop, du kan jo blive ved med lige åbne mixet igen, eller åbne døren ind til at sige, ah, men...
0: Det er jo det. Og det er jo en moderne ting, det der med, altså Kanye for eksempel,
1: ja,
0: er jo,
1: nå,
0: altså,
1: ja,
0: åbner jo hele tiden for, ja, nye udgaver af... Jamen, så har han været inde og rode, så er der et nyt mix.
1: Ja, og så har han og måske...
0: Der er sådan rækkefølgen på et album.
1: Taget den ned, den der lå, og så lagt, ja, ja, en ny op, og så det findes sådan, den ikke mere. Den,
0: jo, og man kan sige, hvorfor egentlig ikke? Fordi hvis, ja, man kan, altså, så hvorfor ikke gør det klart, hvis du har lavet et vinylpres af noget, ja, så ligger den der, ligesom. Men så længe noget er digitalt, så er det jo på
1: det en måde. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men der er jo også noget med, altså, vi kender jo alle sammen Good Vibrations i den version, som er Good, ja, Vibrations. Så hvis den lige pludselig bliver taget ned, og så kommer ny, så vil det jo ikke blive det samme hit.
0: Nej.
1: Vel? Så altså, der er jo, ja, også noget med at måske at bevare ligesom nogle ting, ikke, i hvert fald.
0: Det er jo det, og altså, på samme måde er der jo også, altså, mange af de der Star Wars aficionados, som har været meget rasende over, at man, altså, at George Lucas var inde ligesom og rode med den originale fra 77, hvor man ligesom sådan har, altså, hvor det faktisk nu næsten er umuligt at finde den originale udgave. Altså, så på den måde er der jo, altså, der er jo hele tiden det der med, hvad skal man ligesom, fordi man kan sige, vi lever en digital tidsalder, hvor man... Så hvem er det, der har sagt, nu apropos Kanye, altså hvem er det, der siger, at man ikke må gå ind og ændre i det, man har lavet? Altså, så jeg ved det ikke, altså, men jeg tror, en af de ting, jeg synes er vigtige, og, eller for mig i hvert fald er vigtigt nogle gange, hvis man skal lave noget, men det er også, at man ligesom beslutter, hvad er spillereglerne for. Fordi ellers så kan man virkelig komme ind i den der, altså, blindgyde, hvor man bliver ved med at synes, at jeg kunne også... Ja. Altså,
1: vi plejede at komme her og få den rejemad, men det er mayo på, og nu har jeg altså puttet astrogon i, hvad der sker der. Og, men det er jo okay.
0: Præcis. Altså, og der tror jeg nogle gange, nu spurgte, hvad er det, der inspirerer mig ved. Der tror jeg nogle gange, at netop, man kan sige, en tilgang til en måde at gøre noget på, kan nogle gange være lige så inspirerende som, hvad skal man sige, selve det, der kommer ud af højtalerne.
1: Ja, et dogme på en eller anden måde, eller et regelsæt.
0: Det kunne man jo kalde det, ikke? Altså, og det er klart, det skal jo helst, altså det der med regler og dogmer, det skal helst være noget, der ligesom får noget til at slå gnister, det skal være noget, der sætter noget i gang.
1: Det skal ikke være en begrænsning på noget, det skal ligesom være noget, der gør, at, ja.
0: Og det var jo måske også, nu talte vi om Trier før, men det var ham, der opfandt hele dogme.
1: Ja, det er jo klart, ting,
0: som en bevidst strategi, som skulle sætte noget i gang, som ligesom skulle blive en motor, der frigjorde nogle kreative kræfter, ikke? Det er jo ikke for, at man skal være ond ved sig selv, det er jo ikke... Det er jo ikke sådan en masochistisk øvelse i sig selv. Det er jo mere for, at det skal frigøre nogle kræfter i en. Ikke? Og det kan man sikkert gøre. Jeg tror, at alle mennesker, der laver noget, har sikkert brug for nogle rammer på en eller anden måde, for at man skal have det til at køre. Ikke?
1: Wonderful. Skal jeg bare sætte den på?
0: det kan man jo vælge at gøre,
1: Jamen, det er i hvert fald den næste, du gerne vil høre.
0: Ja, det er jo et af de numre fra den oprindelige Smile, som måske, sådan lige når man hører det, lyder mest færdig, faktisk.
1: Okay,
0: altså, den er sådan ret spartansk instrumenteret, men det er sådan et nummer, man siger, sådan, der behøver man egentlig ikke så meget mere end det, der er her. Så det er sådan et af de der numre, som er sådan lidt forløsende faktisk at høre fra albumet, fordi det lyder ret meget, som man tænker, der behøver man egentlig ikke så meget mere. Det er meget smukt nummer.

0: Hvordan... Altså, jeg synes, det har været i hvert fald været rigtig hyggeligt indtil videre.
1: Det synes jeg også.
0: Og vi har lært lidt om Beach Boys og Brian Wilson og Smile og dig og mig.
1: Ja, det er jo ikke fordi, det skal være sådan en skoleklasse.
0: Men, nej, nej.
1: Men jeg synes også nogle gange, det der med sådan at ære populær musikken på sådan en måde, man også ligesom tager det alvorligt som noget, der faktisk har en historisk, ligesom et historisk vingesus. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i også.
0: Og også bare ligesom ære det, og der er noget, der tager tid.
1: Ja.
0: Ikke? Og det var også det, som... Jeg tror, jeg prøvede at give dig et kompliment i starten, at nogle af dine sange også... Du sagde selv nogle gange, at var de 19 minutter, før de er slut, ikke? Og så får du dem skåret ned til 5.
1: Ja.
0: Og så, ja, derinde da, så fik jeg sagt, at jeg synes også, det er rart med nogle sange, der var lang tid. Altså 5 minutter, ikke? men det der med at bare lige være lidt i historiens vingeshus og så videre. Ja. Det har vi i hvert fald været, og det synes jeg, vi har været i dag.
1: Ja, vi har ikke været... Altså, jo, vi har også været lidt frem i tiden.
0: Jo, men, der har været både A, altså vi har været... Ja. Både AI og...
1: Ja, altså, jeg synes, vi har da været lidt...
0: Helt bestemt.
1: Omkring.
0: Jo.
1: Jeg kan også godt snakke om nogle ting, der er nyere end...
0: Nå, nej, men det var heller ikke fordi...
1: Hver gang nogen spørger mig, er der et eller andet... Hvad for noget musik kan du godt lide? Så har jeg sådan... Så jeg ender altid med sådan nogen, der er 50-60 år gamle.
0: Jeg er glad for det. Altså, der er 10 år imellem os, så jeg er jo også en voksen person, ikke? Og... Ja. Jeg har sådan noget med, for eksempel med Neil Young, hvor så er jeg helt besat af noget af hans, og nogle af hans tekster, og den måde, han ikke kan synge på, og det synes jeg er helt fantastisk. Og så ligger der jo, så lige pludselig kommer der udgiver der et eller andet fra en kælderdør, og så har han siddet dernede og spillet i helt starten, hvor sangen ikke er helt færdig, og så synger han lidt på en anden måde, teksten er også lidt anderledes, og så bliver jeg helt tændt, fordi så får man jo måske et indblik ind i processen.
1: Præcis.
0: Hvad har det været? Hvordan kom det dertil? Jeg kender jo godt den færdige sang, og så alligevel så sidder han der helt skrøbelig og fin og synger det. Og, altså, så...
1: Men det er jo en af de ting, jeg i det hele taget altså, synes er fantastisk ved jamen, tit det der sådan retrospektiv boxset, hvor man for eksempel altså et klassisk album plus ekstra materiale,
0: det er fantastisk.
1: Kan være et indblik i en proces. Altså, det startede her, det her nummer, og så blev det til det her. Det findes der mange virkelig smukke eksempler på.
0: Ja. Og på de der streamingtjenester, også bare med Beatles og bagkataloger, altså, så ligger der uendelige takes af de forskellige sange. Det er sjovt at høre, hvordan George Harrisons guitar-solo så lige var lidt anderledes der, eller hvordan der spillede den super hurtigt, og der gik den super langsomt, og det her var så den endelige, ikke?
1: Jo.
0: Eller den, de valgte, skulle være.
1: Præcis.
0: Den, vi andre skulle høre, ikke?
1: Og det er på en måde lidt, det er jo en ting, der går lidt tabt, fordi man, når man ikke indspiller på bånd længere, så er det sådan, så er det som om processen, den bliver på en måde sådan lidt, den forsvinder lidt i computeren, ikke? Hvor man det, altså, det giver ikke så meget mening længere at lave de der retrospektive sådan proces opsamlinger, som når man går længere tilbage i tiden. Så jeg tror, det er lidt sådan en lost art, det der med at lave den slags.
0: Der findes jo sådan en, altså nu apropos ikke så helt AI, men der findes jo også en hjemmeside, der hedder Internet Archive eller sådan noget, hvor de laver sådan nogle stempler af noget, der er foregået, ikke?
1: Ja.
0: Fordi alt er digitalt, og så forsvinder, ikke?
1: Ja.
0: Men så er det alligevel de her stempler, i hvert fald sådan lidt ned i nogle, dyb ned i nogle lakmusprøver ned i noget,
1: præcis,
0: der har været, ikke? Som kun findes digitalt.
1: Ja.
0: Det synes jeg kan være, det er ret spændende, og så kan, for eksempel, jeg kan huske, der var noget, der hedder My Music, og My Space og sådan noget, hvor der var alle mulige bands, og så kan man lige dykke ned der og finde, hov, der var der en eller anden, og så var der en eller anden demo-optagelse af et eller andet, ikke? Men det er jo sådan noget, der forsvinder.
1: Ja, det er jo, på en måde, det er jo en mærkelig, altså det er på en måde en mærkelig moderne tid, fordi på den ene side, så taler man om, at tingene forsvinder ikke, altså internettet.
0: At
1: på den ene side, så er alt til stede hele tiden, og samtidig så er du også som om, at når det kun findes, ligesom...
0: Altså, når strømmen går, så er det jo væk.
1: Ja, så findes det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Altså, og det er jo sådan en underlig abstrakt forestilling til det med, at det er der, men det er der alligevel ikke rigtigt. Altså, i sådan, hvad skal man sige...
0: Nej, altså Beach Boys box-sættet er der jo, selvom der er nogen, der slukker for strømmen, ikke?
1: Ja, det er det. Altså, og jeg skal ikke være dommer over, hvad der er godt og skidt i det, men, men jeg kan mærke, at jeg er glad for fysiske medier. Jeg kan godt lide at have plader, jeg kan godt lide at have film også, ja. Altså rent fysisk, ja. Og bøger og sådan, så jeg jo, jeg har måske sådan samler i mig, men det er fordi, jeg synes, altså det der med at være omgivet af, når jeg sidder og arbejder for eksempel, og prøver at lave noget, så synes jeg, det er fantastisk, det der med at være omgivet af det, ja. På en måde. Ja. Alt det, som ligesom bor inde i mig, det er også ligesom til steder, jeg kan tage det ud af en reol, ikke?
0: Helt altså, bestemt.
1: Ligesom her er
0: ja, jamen, jeg
1: det
0: forstår.
1: Der, som har betydet så utrolig meget for mig, og som bliver ja. Ved med at være sådan en ongoing ting.
0: Klart.
1: Og det, altså, der er, at det er måske, fordi jeg er vokset op med det, selvfølgelig, altså, at det var, man skulle ud og købe de der plader, så derfor blev det vigtigt, at man sådan kunne have det fysisk til stede.
0: Ja. Men det synger du jo også på Jonas Senior, ikke? Altså, at så skal du nok sidde og høre plader, ligesom jeg gør på vinyl, ikke?
1: Jo. Jo, altså, ja, det er jo, det er jo ikke fordi, at jeg er sådan en idiot, hvis ikke man gør det, men jeg kan mærke, det er sådan, det er også det, jeg prøver at gøre i mine sange, altså, jeg prøver at skrive fra der, hvor jeg er.
0: Hvad skulle du ellers gøre?
1: Jo, altså, men både i alder, men også sådan i forhold til, hvad er det ligesom for en verden, og det kan man jo så, ja, jeg er 56 år gammel, så jeg prøver ikke at foregive, at jeg er 25. Så jeg vil gerne slå et slag for det fysiske medie, faktisk.
0: Ja.
1: På alle fronter, for jeg tror også, der er et eller andet i, at man kan se det, ligesom. Og ja. man kan røre ved det, som betyder ja. Noget. Jeg har det der med, at det kan blive for abstrakt, ligesom.
0: Ja.
1: Som jeg sagde før, det der med, at det findes digitalt, men på en måde findes det jo ikke, hvis man slukker for
0: strøm.
1: Så jeg tror, det der er det sanselige i det. Altså, vi hører det, men det er også noget, der findes, ligesom.
0: Ja, ja. Jamen, jeg forstår.
1: Er det noget pjat, eller hvad?
0: Nej, det synes jeg da overhovedet ikke.
1: Men har du det også sådan, eller,
0: ja, ja.
1: Eller vil du kunne, ligesom, som musikelsker, vil du så kunne ligesom forestille dig, at du slet ikke havde noget som helst fysisk stående?
0: Altså nej, jeg synes, jeg klemmer det også lidt, hvis det ikke... Altså, så havde jeg her den anden dag, hvor jeg lige optaget noget med noget... Det er så lidt noget, men noget med nogle forskellige teknikker i forhold til linoleumstryk.
1: Ja.
0: Og så havde jeg bare 15 tabs åbne i min, for at se forskellige muligheder.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg noget andet, så lukker jeg bare lige. Og så forsvinder det jo. Så er det væk. Men hvis jeg lige havde en bog, og så kunne lige være slået op, og det kunne lige være en lille æslør der og her, og så havde jeg også lige noget andet herovre. Og, sådan, og det er det samme med musik, ikke?
1: Jo.
0: For, altså, giver det mening, ja?
1: Ja,
0: ja.
1: Jamen, det gør det.
0: Så jo, vi er fuldstændig...
1: Ja, jeg siger det egentlig bare sådan spørgende, fordi det er jo ikke, synes jo ikke, at nogen er åndssvage, fordi...
0: jeg har også brug for det der, tror jeg. Ja. Lige få det ned i hænderne, sådan.
1: Ja.
0: Ja. Også meget med musik og sådan noget, hvis jeg laver noget selv. Altså, at kunne... Hvis det alt sammen er et plugin, så er det ikke lige så... Man skal lige kunne...
1: Ja. Og jeg tror igen, altså, som jeg var inde på tidligere, altså det der med, altså at nogle gange gør det noget, det der med, at det har været svært på en måde.
0: Ja, men helt altså, mening, ja.
1: Svært forstået på den måde, at det faktisk har krævet, hvad skal man sige, en indsats, ligesom at stille den der forstærker op og stille en mikrofon hen foran, og så indfange det, som var til stede i rummet på det der tidspunkt, at knapperne stod sådan der.
0: Ja, ja.
1: Og i det samme øjeblik, du kun...
0: Det er også fascinerende.
1: Ja, og i samme øjeblik, man kun ligesom, altså beskæftiget, altså man kun laver plug-in, så bliver det jo en mærkelig sådan... det er på en måde lidt sådan snydeverden, men...
0: Ja, ja.
1: Altså selvom man så, når pladen
0: er ude... Man kan godt få noget ud af det alligevel, ja.
1: Ja, bestemt, og det er ikke sikkert, du egentlig kan høre forskel, faktisk.
0: Nej.
1: Men du nævnte det jo selv tidligere, det der med, at det er alligevel sådan nogle sjæle, man indfanger.
0: Jamen, det synes jeg, det er. Ja. Og det bilder jeg mig altså også ind, at man godt kan fornemme på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og så kan det kan også være nogle sjæle i maskinerne. Så det går begge værre.
1: Machine, ja.
0: Skal vi sige på gensyn?
1: Jamen, altså, du skal bare ringe, og så kommer jeg
0: igen. Ja, men det fordi der er jo en tor i det her. Og en træer. Alt muligt. Men det er fedt.
1: Jamen, altså, man kan blive ved med at dykke længere og længere ned i det.
0: Ja, men du er også velkommen til at tage en anden plade med næste gang, hvis du gerne vil snakke om noget andet. Det må du også gerne.
1: Det tror jeg godt, jeg vil.
0: Jamen, det er i orden. Så siger vi det.
1: Ja.
0: Vi slutter af med vegetables.
1: Ja.
0: Final words?
1: Jamen, altså, det er egentlig bare måske sådan et af de der mere humoristiske indslag på Smile-albumet. Det var jo også lidt sådan, altså nu hedder den jo Smile, eller skulle skulle have heddet Smiles. Det var jo egentlig også sådan, fra Brian Wilson, sådan, sådan et forsøg på at sige, hey, jeg vil gerne lave noget musik, som får jer til at smile, ja, på trods af,
0: ja,
1: altså, at tingene ikke altid er nemme. Ikke?
0: Mm.
1: Altså, selvom der er meget sådan dark stuff, der kører på de der indspillinger, så er der også noget, som grundlæggende er ret sådan, humoristisk i det.
0: Ja. Det slutter vi af på, så.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du gad være med, Claus Hempel.
1: Jamen, anytime.
0: Det var fedt.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA. Nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter, USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord. Og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mælere, BIMCO, kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
1: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig.
1: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk. Lyden.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25% fra midnat. Det sker efter den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ordentligt ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Også USA og Canada er værtslande, og DR-sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
1: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyet vestfra. Mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebumps.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland, Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det har betydet, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bilsø Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, at du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet burde man blive enige om i partiet. Altså, hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat, det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: Deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. For Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange, siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det går tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørreborg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk. Det oplyste selskabet i aftes. Dermed rører der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerium, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
3: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
1: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go-fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémon'er, siger Benjamin Preisler Herbst.
3: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
1: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.